یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

چاره ای که تو بدی واسه من میشه کمدی، فوق سیر ما فوق تی دور چی میکشی خط، گناه بی توبه ای گوبه، این حسم که میخواد لو بری قبل اینکه لوم بدی. من جنین دوران بمبم، من جنیق بحران نطفه.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. با احتمال توافق بر سر تنگه هرمز قیمت نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. قبلا عرصه نفت نیز از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او این مذاکرات را مثبت توصیف کرد. پیشتر گزارش‌های مختلفی درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان و احتمال به نتیجه رسیدن آن طی ساعت‌های آینده منتشر شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته بود که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. در این حال دفتر امیر قطر عصر سه‌شنبه اعلام کرد که امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش تنش در منطقه و همگرایی دیدگاه‌ها بین ایالات متحده و ایران گفتگو کردند. قطر از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت عصر سه‌شنبه به هر بشکه $75.90 رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر $80 در هر بشکه سقوط کرد. این ارقام پایین ترین میزان قیمت نفت دو هفته اخیر و پس از آغاز دور جدیدی از حملات آمریکا به ایران است. در خبر دیگر، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط آمریکا تسهیل شده روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می کند. در این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تأخیر و ناامیدی برای لبنان به ارمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه می شود. و دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82 اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخوایم که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخوایم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخوایم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگهای تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بی‌پروازن. یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوغلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالاً میشه شتر قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش میذاریم که شک نکنه. این بول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن. بالشون همش یه ذره است ولی انگار طبیعت بهشون گفته شما پرواز بلد نیستی گلم، عیبی نداره، عوضش همه چی بخور. چرا؟ چون غذای اصلی ایموها گیاهان تازه، جوانی گلها، دانه ها، میوه ها و ریشه های آب داره. ولی خب این ایما که فقط یه گیاهخوار مؤدب و آرام و قانع نیست. یعنی راستش رو بخوام بگم فقط برای اینکه بشه تو در همسایه آبروداری بکنیم میگیم گیاهخواره. ولی این قلتشندهای غیر قابل مهار برای تامین پروتئین بدنشون میرن سراغ ملخ، سوس، کرم و حتی مارمولک‌های کوچیک، حتی روبدی سراغ من و شما میان میخورنمون. ایمو دندونم نداره، برای همین سنگ‌های ریز و قلب سنگ هم قورت میده تا توی سنگدونش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه. یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکن است سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق و هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نوکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پیپی ایموه بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست، هستن حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن. موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه. یعنی شما هنوز داری بند کفشتو می‌بندی، ایموه دو تا مزرعه اونورتر لامصب. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک 0.5 کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخم‌مرغ که نیمرو می‌کنیم با یه رنگ عجیب و غریب داریم. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز می‌کنه، نه دندون داره، ولی میدوه مثل چی؟ سنگم میخوره، بیابیرم مثل چی تعامل میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با هم پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداشم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبن غریب. شاید بعضی ها الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ را انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نبومیدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت و آبیم استرالیا چی به چیه؟ این غرب استرالیا. منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسماً. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر میکنن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم میکاریم، صبح آفتاب میبینیم، عصر چای میخوریم، زندگی میکنیم، آبجو اینا هم که هست، اصلا اوف عشق و حال و مستی. دولت هم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه های حق علیه نمیدونم چی چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی هم همچی راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دو تا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا. نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمتا پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندمم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی از صبح میره سر زمین، میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندما رو مثل بوفه صابونه هتل میریزن تو خندق، بلایی هم به هم تعارف میکنن، شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی نه دو تا نه چند تا پرنده که بگی با دست کون دادن اونا داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیز حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین، میده گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دیده، پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها در حالی که یه بوده گندم تو حلقش نسبت ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون نگاش میکرد، میگفت
8: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
1: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصه، اینو از من دامپزشک بپذیرید، در حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه، ولی معاینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از عذاب وجدان ته چشش هست، دومش هم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا. ولی پرنده ها یه سطحی دیگه ان، توی لیگ دیگه ان، نگاهشون معنیش اینه.
8: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
1: ایموها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون،
8: زندگیمون رو نابود کردن.
9: دولت هم احتمالاً اولش فکر کرده خب یه پرنده است دیگه، یه کاریش میکنن. کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه، شما نمیفهمین، اینا پرنده معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میرن، اصلا زد زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه، بس حالا که اینجوریه ما میایم کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صبحونهشو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتشو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش میفرستی، یعنی یا خیلی مستعصلی یا هم که خیلی به ژانر کمدی علاقه داری. اینجوریه، من ضرب المثل استرالیایی رو هم دارم میارم توی پادکست، همچنین بریم.

بله، حالا وارد بخش جذابتر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه؟ نه. کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود. اصلا یه وضع. همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری درد. واقعا باید از این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند با چهره‌ای جدی. فرمانده نگاه کرد به افق، باد روی صورتش وزیدن گرفته بود، صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش می‌شد. بعد از دور ایموها ظاهر شدند، نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود، ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین‌نامه جنگی ما آدما رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خون سردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایمویی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه‌ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهترین نقشه بوده. ارتشی اومده بودن با یه دسته بزرگ پرنده بجنگن، اما پرنده‌ها دسته رو تبدیل می‌کردن به چند تا گروه کوچیک. سربازای می‌خواستن شلیک کنن ولی هدف‌ها پخش می‌شدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده‌ها سریع بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودا، بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومدی که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جنسخ بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بوده که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده‌ها سری پراکنده شدن. همونجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر می‌کنه طبیعت باید در پروژه‌های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هی طبیعت بیا اینجا که من بزنمت. طبیعت هم میگه ای زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بارم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه‌هایی که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنی مسلسل رو کامیون؟ کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یخی چه وضعیه؟ این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی باشه، شبیه نسخه استرالیایی تام و جری بیشتر، فقط با مهمات واقعی. ما
مشکل این بوده که کامیون هی تو پسی بلندی‌ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون می‌خورد، بالا پایین می‌رفت، زمین خوب صاف نبود، هدف‌ها سریع بود و 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها، به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم، جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکله بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتند. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت‌هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بهت اصلا حمله میکنن حتی، بعد میگی چی شد اون امنیتتون؟ پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی موند. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولته اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیترم هست. ببین چقدر سربستی گفتن، بس که سر به زیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ، دوستان خوب من، خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیانه ایستادن و خوندن

دیگه برو. حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرندهای دنیاست دیگه، گفتم پرندهای زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدهای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو برشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر رو نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمل به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایموه دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادیه و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه قضا هست میره سمت قضا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت قضاشو میگه اه؟ این اعلام جنگه. که بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه همون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش فشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دل بخشی کردی با اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدی مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزا خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفباف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع، شاید قاطع در ظاهر، ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت ها فکر میکردن ارتش چند روز میبرن، تعداد زیادی این پرنده ها میکشن، کشاورزان راضی میشن، دیگه کجش نمیدن. روزنامه ها مینویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه ها عملا نوشتن پرنده ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه، وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب میکنی ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من، و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده. والا حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافقنامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجدم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنید، چه چیزا میدونید. دکترم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

چند تا نتیجه گیری هم بکنیم دیگه. تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکجونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدری بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سومی که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگید، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد بهت بخندم که ما الان داریم میخندیم. نتیجه چهارم هم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش که. مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک می‌شدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید می‌کردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش می‌اومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار می‌کنیم؟ می‌دویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه‌گیری‌ها که اون موقع عدم نتیجه‌گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه. و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها، ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه ای کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحهشو میکنن تو جا اسلحهش. اینجوری

خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالیه و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پی کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد تو من از شست شنا دیگه، فرمودن شما آبزی گوشتون کنید دیگه، نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی دارید داش. و دیگه بس دیگه، سر شما رو هم درد آوردم. پس اگه میخواهید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به حسابه.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. با احتمال توافق بر سر تنگه هرمز قیمت نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. قبلا عرصه نفت نیز از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او این مذاکرات را مثبت توصیف کرد. پیشتر گزارش‌های مختلفی درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان و احتمال به نتیجه رسیدن آن طی ساعت‌های آینده منتشر شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته بود که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. در این حال دفتر امیر قطر عصر سه‌شنبه اعلام کرد که امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش تنش در منطقه و همگرایی دیدگاه‌ها بین ایالات متحده و ایران گفتگو کردند. قطر از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت عصر سه‌شنبه به هر بشکه $75.90 رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر $80 در هر بشکه سقوط کرد. این ارقام پایین‌ترین میزان قیمت نفت طی دو هفته اخیر و پس از آغاز دور جدیدی از حملات آمریکا به ایران است. در خبر دیگر، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط آمریکا تسهیل شده روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می‌کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می‌برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می‌کند. در این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تأخیر و ناامیدی برای لبنان به ارمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه می شود. و دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد.
1: برای تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: مقام های آمریکایی از احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز تا صبح چهارشنبه 14 مرداد خبر می‌دهند. آنها همچنین از پیشرفت مذاکرات میان ایران و عمان بر سر این آبراه بین‌المللی سخن می‌گویند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است این آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد و گفت هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده است. آقای روبیو در این حال از احتمال اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. دقایقی پیش از آن اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال توافق با ایران برای باز کردن تنگه هرمز تا چهارشنبه 14 مرداد خبر داد. آقای بسنت سه‌شنبه 13 مرداد در مصاحبه با شبکه CNBC گفت ما با ایرانی ها در حال مذاکره هستیم و فکر می کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه و حرکت به سوی وضعیتی عادی تر در این درگیری به توافق برسیم. از سوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیان جریان دارد و تا کنون برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم تدارک دیده نشده است. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود ما درباره تنگه هرمز صحبت می کنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open. And that's phase one.
3: رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
4: But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
3: در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفتند بنابر توافق در حال شکل گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
5: تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتا موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
3: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
2: گزارشی بود از ایلیا جزایری. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان که آمریکا نیز در این مذاکرات دخیل است. ساعتی پیشتر نیز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند از او پرسیده تا چه حد به این اظهارات خوشبین است. دامون گلریز:
6: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه، که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این عمل، این کشوواکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهمنامه برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره. و این پیروزی بزرگی. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه‌ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم. به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی‌ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهم نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر میکنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. فکر میکنم این تفاهم نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه، قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم نامه های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم نامه و شکست تفاهم نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسعیر تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
2: گفتگوی بود با دامون گلریز. اما در همین زمینه و در واقع در مورد امکان تحقق تردد آزاد نفتکشا در تنگه هرمز و تأثیر اون بر منطقه، همکارم الهه روانشاد با مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا گفتگو کرده.
7: واقعیتش اینه که در حال حاضر یک پارامتر خیلی جدی هستش، گذشته از اون چیزی که در چارچوب سیاست در صفحه سیاست پیش میاد، این که فرض بکنید وزیر خزانه داری یا آقای ترامپ میخواد فرض بکنید موافقتی با جمهوری اسلامی و یا سپاه پاسداران برسه، ولی اون چیزی که روی زمین واقعی هستش و بازار حس میکنه و مردم ایران هم حتما حس میکنن اینه که این سه ما متفاوت هست. ببینید لویدز لندن بزرگترین بیمه کشتی های جهان هستش، این در مارچ گذشته سپاه پاسداران رو در کنار دزدان دریایی سومالیایی قرار داده و معتقده در این توی سیستمه. ببینید توی سیستم بیمه کشتی ها میان به قول معروف ریسک پروفایل درست میکنن، بر اساس این ریسک پروفایل پارامترهایی که اونجا هستش رو اینو به عنوان مؤلفه های تعیین قیمت بیمه کشتی میگذارن و تو اینجا معتقدن که تا مادامی که یک جریانی مثل فرض کنید سپاه پاسداران هستش اساسا نمیتونه نرخ بیمه بیاد پایین و این هست، اما آدمی که جمهوری اسلامی هست ببینید این مشابه، یعنی همون جوری که دوباره تجارت روی این واقعیت های روی زمین حساب میکنه، مردم هم مردم ایران هم همینجوری، مردم ایران مطمئن نیستن که دو هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، برای همین هم بازار هم همینو مطمئن نیستش که حتی اگر جمهوری اسلامی بیاد توافق بکنه ممکنه 4 روز بعدش یکی از این جناحایی که حاضر نیستش تون رو ترسش بیاد وسط و چند شدی که موشک بکنه به کشورهای همسایه، و چون این پارامتر به صورت واقعی روی زمین هستش قیمت پایین نمیاد، ریسک همچنان در بازار خواهد بود. تو هر تنگهی به همین صورت یک مسیر ورودی هست، این مسیر ورودی هست، چیز جدیدی در تنگه هرمز نیست، ولی اون چرا که سپاه پاسداران داره انجام میده اساسا معتقده که میخواد بیاد یک کنترلی براتون اونجا بگذاره. در وهله اول صحبت میکنه که از کنترل میخواد بگیره، در مسلما در قرارهای بعدی به محض اینکه این رو بپذیرن همگان هم همه طرف ها بر این اطمینان دارن که قدم بعدی حتما سپاه پاسداران میاد میگه که خب ما فقط اجازه میدیم که کدوم ناوها کدوم کشتی ها بیان اینجا رد بشن و بعد هم کم کم میخواد که یک سری برحال پولی رو بگیره از این کشتی ها. و اساسا هم تو این حرفای سپاهی ها که میشنوید همیشه صحبت از این میکنن که برای از تنگه حد اکثر درآمد رو در بیارن، در زمین که خب در همه زمین ها واقعا درآمد های ارزی ایران خوش شده، اینو میخوان یک درآمدی از این طریق در بیارن. ببینید مثلا فرض بکنید کشور شمالی ترکیه توی دو تا گذرگاه آبی که داره آمده عوارضی دریافت، ولی در ازای این عوارض یک سری خدمات میده. خب حال در مسیر تنگی هرمز نیازی به خدماتی نبوده، چون یک مسیر کاملا وسیع طبیعی هستش، دقیقا مشابه همین شرایطی هستش که در کانال مانش هست بین بریتانیا و فرانسه. هیچ کسی عوارض دریافت نمیکنه، هیچ کسی نیازی به خدماتی هم نیستش. حالا اگه بخواد یک کشور یک طرف از اینها بخواد بیاد از اینها یک عوارضی رو دریافت بکنه، این اضافه میشه به کل هزینه های حمل و نقل و این رو بایستی تمامی جهان تمامی مصرف کنندگان کشورهای دیگه باید بپردازن و این قابل قبول نیست. ببینید سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو اگه ما نفت نفروشیم هیچ دیگه هم نباید بفروشه، درست این یک ضربه تو صورتشون هستش که در همین شرایطی که یک بشکه نفت هم نتونستن اینها صادر بکنن، عربستان سعودی به 5.7 میلیارد دلار سود خالص رسیده فقط تو همین 3 ماه گذشته، و یا بی پی 5.6 میلیارد دلار در آورده. ببینید اینها هست، یعنی همه دارن تو این شرایط از بازار نفت دارن پول در میارن و تنها طرفی که نمیتونه در بیاره ایران هستش و هزینه‌اش رو دارن مردم ایران میپردازن. روز و شب با بالا رفتن قیمت ها دارن در کوچه و خیابون دارن هزینه این رو میپردازن. پس یعنی مسئله ای که اینها فکر میکردن که بورد هست براشون دقیقا باخت کامل هست. یعنی تو این شرایط شرکت کشورهای منطقه دارن حتی اکثر سود رو میبرن، کشورهای جهانی هم دارن میبرن و جمهوری اسلامی هست در اینجا داره حتی اکثر باخت رو داره میده تو اینجا و هزینش رو مردم ایران دارن میبردن.
2: گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا. موج جدید و شتاب زده اعدام‌ها در ایران در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی مدنی و هنری به دنبال داشته. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، از جمله اونهاست که با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و اون رو بازی با آتش و باعث عمیق‌تر شدن شکاف حکومت و ملت دونسته و از افزایش جدی خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل گفته. اعتراضاتی از این دست تا چه اندازه میتونه روند شتاب زده اعدام‌ها در ایران رو متوقف کنه؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به این پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
8: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام‌ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام‌ها این واکنش‌ها رو داشته باشیم.
9: آقای امیر مقدم، از اعتراض برخی چهره‌های سرشناس در ایران شنیدیم، اما پرسش از شما این بود که شما به گوشه ای از اون اشاره کردید، اما روند اعدام ها حساسیت جامعه رو آنچنان بر نینگیخته. تصور میکنید که چگونه میشه حساسیت جامعه رو هم به اعدام های امنیتی سیاسی و هم به اعدام های دیگر برانگیخت؟ چرا علت این که جامعه به اون واکنشی به اون میزانی که الان چهره های سرشناس نشون میدن نشون نمیده؟
8: خب ببینید، در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4-5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینها باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام‌ها اعتراض میکنند. ولی خب این اعتراض‌ها باید به بیرون از زندان هم بره. خب چطور ما میتونیم حساسیت رو برانگیزیم؟ ببینید، جمهوری اسلامی از کسانی که اعدام میشن انسانیت زدایی میکنه، اینها رو تبدیل میکنه به یک، به گفته خودشون برای مثال، سوداگر مرگ یا یک زندانی، در حالی که ما میتونیم با اسم آوردن از این افرادی که اعدام میشن، با گفتن روایت هاشون مقابله کنیم با این انسانیت زدایی، اینکه به جامعه این پیام رو بدیم که اینها همه انسان هایی هستن مثل ما، حالا اگر جرمی هم مرتکب شدند، ولی پاسخ این جرم یک قتل حکومتی نیست. ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه.
9: آقای امیری مقدم، نهادها و چهره های سرشناس جهانی از جمله خیلی کوتاه کارشناسان سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، همه و همه بسیاری دیگه اعتراض کردند به اعدام ها در ایران. بذارید از فقط یکی از اونها نقل کنم. از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد محاکمات رو با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایر دونستن و این بیشتر اشاره روی محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و امنیتی بوده که میگن که احکامشون بر اساس اعترافات اجباری بوده. اونها هم مثل بقیه نهادها اعلام کردن که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشه. پرسش از شما این هست که اعتراض اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و اونها تا چه حد میتونن روی جمهوری اسلامی برای کاهش یا متوقف کردن کامل اعدام تاثیرگذار باشن؟
8: خب این بستگی داره که چقدر این اعتراضی که نهادهای حقوق بشری یا کارشناسان سازمان ملل میکنند انعکاس پیدا کنه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار، چه رسانه‌های فارسی چه رسانه‌های بین‌المللی، همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت شعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند، انعکاس بیشتری بگیرن. ببین وقتی که گزارشگر ویژه یه سازمان ملل اعتراض میکنه، خب مأموریت اون هست که این اعتراض رو بکنه، ولی اینکه چقدر این اعتراض توجه میگیره، این میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه هزینه‌اش برای جمهوری اسلامی بالا میره یا نه. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل اینکه سنگسار نمی کنند، هرچند که ده هنوز در قانون هست، اینه که هزینه‌اش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. حالا هزینه سیاسی وقتی بالا میره که توجه همه جامعه رو به خودش بگیره، و من فکر میکنم که این هم باز نیاز به هم تلاش بیشتر داره. اینکه برای مثال خانواده ها اگر اطلاع رسانی بکنند، اینکه یک تصویر انسانی از کسانی که اعدام میشند ارائه داده بشه از طریق رسانه ها، این میتونه حساسیت جامعه رو بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه در شرایط جنگی این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشند از ادامه یک تنش با حالا آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
2: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 40 روزه از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داد و گفت در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید را ندارند و تنها تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه تمام را به پایان برسانند. این در حالی است که صنعت ساختمانی در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی آن کشور می‌انجامد. در گفتگویی که با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم. احمد علوی:
10: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است. با توجه به تورم عمومی قیمت‌ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم اصلا گرانی به این معنا با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش‌های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش‌هایی از صنعت اساساً از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش ارزی مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
2: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 تا 4.5 میلیون تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
10: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری، الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزن کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
2: گفتگویی بود با احمد علوی. مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
11: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
12: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردند. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خوب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌ش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میره، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستند و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای به یاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
11: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
13: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تا هشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره، بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یه جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
11: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
12: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم، در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدا روشو که اصلا خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه، که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا خامنه‌ای دست داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
11: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
14: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماماً آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی‌ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
11: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
13: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما حتما بیشتر خواهد بود.
11: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاریان پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
12: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازور نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
11: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
15: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: کافه‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران طی سالهای اخیر تبدیل به مرکز معاشرت و وقت گذرانی جوانان شده. کافه‌های متنوعی که علی‌رغم مشقت‌های اقتصادی هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. البته در کنار این رشد و افزایش اهمیت این مکان‌ها در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که این کافه‌ها در فضای شهری ایجاد می‌کنند، تصمیم گیران هم اینجا و اونجا دست به مقابله با کافه ها میزنن و هفته ای نیست که بدون خبر پلمب شدن کافه ها سپری نشه. هانا کاویانی گزارش میده.
9: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در 2 ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزها

0: امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد، کافه امروز مهمترین مکانی است که جوانها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند، حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
1: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
0: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
2: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
0: دلیل هر چه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
3: گزارشی بود از هانا کاویانی.
4: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه

0: فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: حالا صحبت کنیم راجبه جابجایی یک رکورد تاریخی گینس بعد از 3 قرن. رسانه آمریکایی CNBC گزارش داده که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس پس از 307 سال جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ شده. فرشته قاضی گزارش میده.
2: جوانترین استاد مرد دانشگاه در جهان، رکوردی که پس از بیش از 3 قرن شکسته شد. نیتن توماس، مهندس برق و مدرس دانشگاه، در 18 سالگی نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد و عنوان جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ را به دست آورد. او در ماه اوت 2023، زمانی که تنها 18 سال و 346 روز داشت، وارد یکی از کلاس‌های کالج مایامی‌دید شد، اما نه به عنوان دانشجوی سال اول، بلکه به عنوان استاد. در آن زمان توماس تنها 16 روز از آلیا صبور جوانتر بود، کسی که در سال 2008 عنوان جوانترین استاد زن دانشگاه را در سن 18 سال و 362 روز به دست آورده بود. بر اساس اطلاعات گینس، او عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده فناوری‌های پیشرفته دانشگاه سئول در کره جنوبی بود. روز دوشنبه اعلام شد که بر اساس رکوردهای جهانی گینس، نیتن توماس جوانترین استاد مرد دانشگاه در تاریخ است. رکورد پیشین متعلق به کالین مکلورین، ریاضیدان اسکاتلندی بود که بیش از 300 سال پیش و در 19 سالگی به مقام استادی دانشگاه رسیده بود. گینس اعلام کرده که توماس پس از 306 سال رکورد مکلورین را شکست. نیتن توماس پیش از آغاز تدریس مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را با درجه ممتاز دریافت کرده بود. او از کودکی استعداد تحصیلی چشمگیری داشت، در 10 سالگی وارد کالج شد و در 14 سالگی به دانشگاه بین المللی فلوریدا منتقل شد، جایی که هر دو مدرک دانشگاهی خود را به پایان رساند. توماس در نخستین سال تدریس درس برنامه نویسی زبان سی برای مهندسان را ارائه کرد، درسی که شامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی و محاسبات است. او در گفتگو با گینس گفته است که در محیط دانشگاه سن اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت دارد علاقه به یادگیری است. او همچنین علاقه خود به علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات را نتیجه تأثیر والدین مهندسش و علاقه ذاتی خود به ریاضیات می داند. نیتن توماس درباره مادرش گفت: مادرم توانایی خاصی داشت که حتی موضوعات پیچیده را ساده جلوه دهد و فکر می‌کنم بیشتر از آنچه آن زمان متوجه بودم از او تأثیر گرفتم. توماس اکنون علاوه بر ادامه تدریس آنلاین، تحصیل در رشته حقوق را نیز آغاز کرده و قصد دارد تا سال 2028 مدرک دکترای حرفه‌ای حقوق خود را دریافت کند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود پس از 1 روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه فروشگاه بلیت او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بی‌خبر موند و بلیت را دور انداخت. رضا جمالی گزارش میده.
5: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد. عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می گیرد. مدیر این شرکت می گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیط های بخت آزمایی فقط یک تک کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده، تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: All you calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo.
1: بله، گزارشی بود از رضا جمالی. اما وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه 13 مرداد اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرده که باعث واژگونی و غرق شدن اون شده. سارباناندا سونووال در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اما هر 14 ملوان حاضر در کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافته و به بندر مخا منتقل شدند. وزارت خارجه هند هم اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام MSV فیض نور اولیا روز 13 مرداد در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. با احتمال توافق بر سر تنگه هرمز قیمت نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. قبلا عرصه نفت نیز از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او این مذاکرات را مثبت توصیف کرد. پیشتر گزارش‌های مختلفی درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان و احتمال به نتیجه رسیدن آن طی ساعت‌های آینده منتشر شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او می‌تواند قیمت انرژی را تثبیت کند. در این حال دفتر امیر قطر عصر سه‌شنبه اعلام کرد که امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش تنش در منطقه و همگرایی دیدگاه‌ها بین ایالات متحده و ایران گفتگو کردند. قطر از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت عصر سه‌شنبه به هر بشکه $75.90 رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر $80 در هر بشکه سقوط کرد. این ارقام پایین‌ترین میزان قیمت نفت دو هفته اخیر و پس از آغاز دور جدیدی از حملات آمریکا به ایران است. در خبر دیگر، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط آمریکا تسهیل شده روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می کند. در این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تأخیر و ناامیدی برای لبنان به ارمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه می شود. و دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندیم. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. با احتمال توافق بر سر تنگه هرمز قیمت نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. قبلاً عرصه نفت نیز از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او این مذاکرات را مثبت توصیف کرد. پیشتر گزارش‌های مختلفی درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان و احتمال به نتیجه رسیدن آن طی ساعت‌های آینده منتشر شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته بود که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. در این حال دفتر امیر قطر عصر سه‌شنبه اعلام کرد که امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش تنش در منطقه و همگرایی دیدگاه‌ها بین ایالات متحده و ایران گفتگو کردند. قطر از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت عصر سه‌شنبه به هر بشکه $75.90 رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر $80 در هر بشکه سقوط کرد. این ارقام پایین‌ترین میزان قیمت نفت طی دو هفته اخیر و پس از آغاز دور جدیدی از حملات آمریکا به ایران است. در خبر دیگر، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط آمریکا تسهیل شده روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می کند. در این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تأخیر و ناامیدی برای لبنان به ارمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه می شود. و دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد.

0: سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 14 مرداد 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، افزایش نسبی دمای استان تهران طی امروز انتظار میره و در روز جمعه 16 مرداد کاهش نسبی دما رو شاهد خواهیم بود. آسمان تهران امروز صافه و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای 26 و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد پیش بینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین درباره وضعیت دمای استان ها اعلام کرد: اردبیل با کمینه دمای 11 و 14 درجه به ترتیب طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 مرداد سرد ترین و اهواز با 50 درجه سانتیگراد طی این دو روز گرمترین مراکز استانها پیش بینی میشن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 14 مرداد 1405 خورشیدی مصادف هست با 5 اوت 2026 میلادی. 120 سال پیش در چنین روزی 14 مرداد سال 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطیت را امضا کرد. بعد از این امضا قانون اساسی تدوین و نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه تشکیل شد و بر سردر ورودی عمارت مجلس در میدان تاریخی بهارستان تابلوی عدل مظفر قرار گرفت. 131 سال پیش در چنین روزی 5 اوت سال 1895 میلادی فردریک انگلس از دنیا رفت. انگلس، فیلسوف و سوسیالیست بزرگ آلمانی، یکی از دو نویسنده مانیفست کمونیسم بود. او بیش از همه به خاطر همکاری مادام العمرش با کارل مارکس شناخته میشه. همکاری که طی اون این دو نفر کتاب مانیفست کمونیسم رو به صورت مشترک نوشتند و نظام فکری و فلسفی رو پدید آوردند که بعدها مارکسیسم نام گرفت. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. موج جدید و شتاب زده اعدام‌ها در ایران طی روزهای اخیر واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و هنری را به دنبال داشته. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، از جمله اونهاست که با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و اون رو بازی با آتش و باعث عمیق‌تر شدن شکاف حکومت و ملت دانسته و از افزایش جدی خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل گفته. اما اعتراضاتی از این دست تا چه اندازه میتونه روند شتاب زده اعدام‌ها در ایران رو متوقف کنه؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
1: به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم. در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4-5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینا باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام‌ها اعتراض میکنند، ولی خب این اعتراض‌ها باید به بیرون از زندان هم بره. ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمت همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل این که سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینهش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. هزینه سیاسی وقتی بالا میره که توجه همه جامعه رو به خودش بگیره. این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که آمریکا نیز در این مذاکرات دخالت دارد. ساعتی پیشتر از آن نیز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ می‌دهد.
3: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه، که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهم نامه برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگی هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره و این پیروزی بزرگی. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت و آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسید. به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که ما موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهم نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر میکنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. فکر میکنم این تفاهم نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعا راه حل خیلی خوبی است، برای اینکه اون وقت بشه تفاهم نامه های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملا از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم نامه و شکست تفاهم نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره، ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: در فرصتی که پیش اومده سری بزنیم به اینستاگرام رادیو فردا و نگاهی بندازیم به اظهار نظرهای شما پای هر یک از مطالب ما. یک مطلبی از مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که گفته مذاکراتی در جریان هست که کشتی‌های بیشتری بتونن از تنگه هرمز عبور کنن. کاربری با نام حافظه تاریخی آزادی نوشته به احتمال زیاد فردا مجدداً آمریکا و ایران به پای میز مذاکره برگردن و به سمت توافق نهایی پیش برن. مطلب دیگه‌ای هم از وزیر خزانه‌داری آمریکا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که طی اون اسکات بسنت گفته امکان توافق با ایران درباره تنگه هرمز تا چهارشنبه وجود داره. کاربری به نام محمد رضا آلا نوشته توافق توی خواب ترامپ شاید اتفاق بیفته. کاربر دیگه‌ای به نام او نقطه GH52 نوشته چه کسی باعث شد که تنگه هرمز بسته بشه و حالا سرگیجه گرفتید که چطور باز کنید؟ لعنت به باعثش. امیدوارم که شما عزیزان هم سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید و نکاتی رو که به نظرتون مهم هست در پای هر یک از مطالب بنویسید. خب برگردیم به بقیه گزارش های برنامه‌مون. صبح نگار. همونطور که میدونید کافه‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران طی سالهای اخیر تبدیل به محلی برای معاشرت و وقت گذرانی جوانها شده. کافه‌های متنوعی که با وجود دشواری‌های اقتصادی مردم هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. اما مدتی است که مقام‌های دولتی دستور بستن این مکان‌های عمومی رو میدن و هر از چند گاهی خبر پلمب شدن کافه‌ها به گوش میرسه. هانا کاویانی گزارش میده.
4: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در 2 ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوانها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه های گرانتری مثل سفر را نمیدهد، ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را در کافه ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگوی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه میگوید:
5: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است، به خصوص چون ناامیدن به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارن، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه، ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
4: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصور شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
6: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
4: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی. فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک جهان، در گفتگویی با ساندی تایمز از اعتیادش به الکل و وخامت وضعیت جسمانیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. الهه روانشاد گزارش میده.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگویی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. وخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد. اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلاست و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راکند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

گزارشی بود از الهیه روانشاد. و به این ترتیب به پایان این صبح نگار میرسیم. امیدوارم روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. من شاهین بشیری به شما خدا نگهدار میگم و امیدوارم در روزهای آینده هم شنونده صبح نگار رادیو فردا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هند از هدف قرار گرفتن یک کشتی این کشور در دریای سرخ و غرق شدن آن خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. با احتمال توافق بر سر تنگه هرمز قیمت نفت در بازارهای جهانی 5% کاهش. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعی هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرد که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. قبلا عرصه نفت نیز از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. اسماعیل بقایی به خبرگزاری صدا و سیما گفت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او این مذاکرات را مثبت توصیف کرد. پیشتر گزارش‌های مختلفی درباره پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان و احتمال به نتیجه رسیدن آن طی ساعت‌های آینده منتشر شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته بود که آمریکا ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. در این حال دفتر امیر قطر عصر سه‌شنبه اعلام کرد که امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره کاهش تنش در منطقه و همگرایی دیدگاه‌ها بین ایالات متحده و ایران گفتگو کردند. قطر از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره احتمال رسیدن ایران و عمان به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% کاهش یافت. قیمت نفت برنت عصر سه‌شنبه به هر بشکه $75.90 رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت هم به زیر $80 در هر بشکه سقوط کرد. این ارقام پایین‌ترین میزان قیمت نفت دو هفته اخیر و پس از آغاز دور جدیدی از حملات آمریکا به ایران است. در خبر دیگر، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط آمریکا تسهیل شده روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می کند. در این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تأخیر و ناامیدی برای لبنان به ارمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه می شود. و دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تکذیب کرد.

0: سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 14 مرداد 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، افزایش نسبی دمای استان تهران طی امروز انتظار میره و در روز جمعه 16 مرداد کاهش نسبی دما رو شاهد خواهیم بود. آسمان تهران امروز صافه و از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای 26 و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد پیش بینی میشه. سازمان هواشناسی همچنین درباره وضعیت دمای استان‌ها اعلام کرده اردبیل با کمین دمای 11 و 14 درجه به ترتیب طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 مرداد سرد ترین و اهواز با 50 درجه سانتیگراد طی این دو روز گرم ترین مراکز استانها پیش بینی میشن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 14 مرداد 1405 خورشیدی مصادف هست با 5 اوت 2026 میلادی. 120 سال پیش در چنین روزی 14 مرداد سال 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطیت را امضا کرد. بعد از این امضا قانون اساسی تدوین و نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه تشکیل شد و بر سردر ورودی عمارت مجلس در میدان تاریخی بهارستان تابلوی عدل مظفر قرار گرفت. 131 سال پیش در چنین روزی 5 اوت سال 1895 میلادی فردریک انگلس از دنیا رفت. انگلس، فیلسوف و سوسیالیست بزرگ آلمانی، یکی از دو نویسنده مانیفست کمونیسم بود. او بیش از همه به خاطر همکاری مادام العمرش با کارل مارکس شناخته میشه. همکاری که طی اون این دو نفر کتاب مانیفست کمونیسم رو به صورت مشترک نوشتند و نظام فکری و فلسفی رو پدید آوردن که بعدها مارکسیسم نام گرفت. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. موج جدید و شتاب زده اعدام‌ها در ایران طی روزهای اخیر واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و هنری را به دنبال داشته. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، از جمله اونهاست که با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و اون رو بازی با آتش و باعث عمیق‌تر شدن شکاف حکومت و ملت دانسته و از افزایش جدی خطر ورود مجدد جامعه به چرخه خشونت متقابل گفته. اما اعتراضاتی از این دست تا چه اندازه میتونه روند شتاب زده اعدام ها در ایران رو متوقف کنه؟ محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
1: به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم. در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4-5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینا باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام‌ها اعتراض میکنند. ولی خب این اعتراض ها باید به بیرون از زندان هم بره. ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل اینکه سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینهش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. هزینه سیاسی وقتی بالا میره که توجه همه جامعه رو به خودش بگیره. این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
2: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @فرداگرام
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که آمریکا نیز در این مذاکرات دخالت دارد. ساعتی پیشتر از آن نیز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ می‌دهد.
3: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه، که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولیه فراتر از حد و بند 5 تفاهم نامه، برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگی هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره و این پیروزی بزرگی. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم. به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی‌ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن و الان اگر این تفاهم نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. فکر می‌کنم این تفاهم نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم نامه های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملا از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم نامه و شکست تفاهم نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره، ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: در فرصتی که پیش اومده سری بزنیم به اینستاگرام رادیو فردا و نگاهی بندازیم به اظهار نظرهای شما پای هر یک از مطالب ما. یک مطلبی از مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که گفته مذاکراتی در جریان هست که کشتی‌های بیشتری بتونن از تنگه هرمز عبور کنن. کاربری با نام حافظه تاریخی آزادی نوشته به احتمال زیاد فردا مجدداً آمریکا و ایران به پای میز مذاکره برگردن و به سمت توافق نهایی پیش برن. مطلب دیگه‌ای هم از وزیر خزانه‌داری آمریکا در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده که طی اون اسکات بسنت گفته امکان توافق با ایران درباره تنگه هرمز تا چهارشنبه وجود داره. کاربری به نام محمد رضا آلا نوشته توافق توی خواب ترامپ شاید اتفاق بیفته. کاربر دیگه‌ای به نام او نقطه GH52 نوشته چه کسی باعث شد که تنگه هرمز بسته بشه و حالا سرگیجه گرفتید که چطور باز کنید؟ لعنت به باعثش. امیدوارم که شما عزیزان هم سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید و نکاتی رو که به نظرتون مهم هست در پای هر یک از مطالب بنویسید. خب برگردیم به بقیه گزارش های برنامه‌مون. صبح نگار. همونطور که میدونید کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران طی سالهای اخیر تبدیل به محلی برای معاشرت و وقت گذرانی جوانها شده. کافه های متنوعی که با وجود دشواری های اقتصادی مردم هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. اما مدتی است که مقام های دولتی دستور بستن این مکان های عمومی رو میدن و هر از چند گاهی خبر پلمپ شدن کافه ها به گوش میرسه. هانا کاویانی گزارش میده.
4: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلمب شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلمب شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلمب شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلمب شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه های گرانتری مثل سفر را نمیدهد، ترجیح میدهند اوقات فراغت خود را در کافه ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگوی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه میگوید:
5: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است، به خصوص چون ناامیدن به کار پیدا کردن، یه پول روزانه ای دارن، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه، ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضن کتاب میخونن.
4: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
6: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
4: دلیل هر چه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت: اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی. فیل کالینز، چهره سرشناس موسیقی پاپ و راک جهان، در گفتگویی با ساندی تایمز از اعتیادش به الکل و وخامت وضعیت جسمانیش پس از آخرین تور گروه جنسیس در سال 2021 سخن گفته. فیل کالینز گفته که در سالهای اخیر با اعتیادی مرگبار به الکل دست و پنجه نرم کرده. الهه روانشاد گزارش میده.

فیل کالینز، موسیقیدان سرشناس 75 ساله بریتانیایی، در گفتگوی با ساندی تایمز گفته است که 3 سال پیش با آسیب جدی به لوزالمعده و کلیه‌ها به مدت 7 ماه در بیمارستان بستری بوده است. کالینز میگوید اعتیادش پس از آن دوباره شدت گرفت که مصرف آنتابوس را متوقف کرد. آنتابوس دارویی است که نوشیدن الکل را با واکنشی شدید و ناخوشایند همراه می‌کند و برای کمک به ترک اعتیاد تجویز می‌شود. او مصرف الکل را تا جایی پیش برده بود که هنگام صرف صبحانه هم شراب می نوشید. فخامت وضعیت جسمی کالینز در بیمارستان پزشکان و خانواده‌اش را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده بود. کالینز می گوید من که آن موقع متوجه نبودم، اما ظاهراً بحث بر سر این بوده که آیا فیل را همچنان به دستگاه‌های حفظ حیات متصل نگه داریم یا نه، چرا که کلیه‌ها و دیگر اندام‌های بدنم یکی پس از دیگری در حال از کار افتادن بودند. به گفته او نزدیکانش با این تصور که شاید دیگر زنده نماند برای خداحافظی به بیمارستان آمده بودند. کالینز میگوید تنها پس از بهبودی بود که دریافت تا چه اندازه به مرگ نزدیک شده بود و همه چیز می توانست به شکل وحشتناکی به پایان برسد. این نخستین دوره درگیری کالینز با الکل نبود. او پیشتر گفته بود پس از جدایی از سومین همسرش به دلیل تنهایی و افسردگی به نوشیدن افراطی روی آورده بود و ساعت‌هایش را با تماشای تلویزیون و نوشیدن الکل می‌گذراند و این شیوه زندگی به گفته او نزدیک بود که جانش را بگیرد. اعتیاد به الکل تنها بخشی از مشکلات جسمی چند سال اخیر فیل کالینز است. او به دیابت نوع 2 مبتلا است و از عوارض آسیب ستون فقرات نیز رنج می‌برد. مشکلات گردن و ستون فقرات، 5 عمل جراحی زانو و ضعف و درد دست‌هایش توانایی نواختن درام را از او گرفتند. او در برخی اجراهای پایانی ناچار بود چوب‌های درام را با نوار به دست‌هایش ببندد و در تور بازگشت گروه جنسیس در سال 2021، 5 سال پیش، تنها به صورت نشسته آواز خواند. با وجود همه این مشکلات، کالینز می‌گوید اکنون از گذشته سالم‌تر است. او پس از نجات از 7 ماه اقامتش در بیمارستان نوشیدن الکل را به طور کامل کنار گذاشته است و تاکید می‌کند که بسیار خوش‌شانس بوده که از آن وضعیت بیرون آمده. فیل کالینز از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی بریتانیا است. او پس از پیوستن به گروه جنسیس، این گروه را به یکی از پرفروش‌ترین گروه‌های جریان اصلی موسیقی بدل کرد. فعالیت‌های انفرادیش نیز با آثاری چون In the Air Tonight، Against All Odds و Easy Lover موفقیتی جهانی یافت. قرار است فیل کالینز 3 ماه دیگر به عنوان هنرمندی مستقل به تالار مشاهیر راک اند رول راه یابد. افتخاری که پیشتر به عنوان عضو گروه جنسیس نیز نصیب او شده بود. این مراسم برای هنرمندی که کمتر از 3 سال پیش نزدیکانش برای وداع با او به بیمارستان رفته بودند، معنای فراتر از یک افتخار هنری خواهد داشت.

گزارشی بود از الهیه روانشاد. و به این ترتیب به پایان این صبح نگار میرسیم. امیدوارم روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. من شاهین بشیری به شما خدا نگهدار میگم و امیدوارم در روزهای آینده هم شنونده صبح نگار رادیو فردا باشید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد. روز دنیا اومدن من، مامانم رفت واسه زایمان.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. ترامپ و امیر قطر درباره بحران ایران گفتگو کردند. و جبهه اصلاحات ایران از قوه قضاییه برای اعلام جرم علیه منتقدان اعدام‌های اخیر انتقاد کرد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه در جریان بود. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. مقامات ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. همزمان دفتر امیر قطر اعلام کرد که روز سه‌شنبه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش بین واشنگتن و تهران و احتمال دستیابی به راه حلی پایدار با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه دفتر امیر قطر، او در این تماس تلفنی بر اهمیت مذاکره و پایبندی به تفاهم‌نامه آتش بس تاکید کرد. قطر یکی از کشورهای میانجی بین ایران و آمریکا و در هفته‌های اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک آن برای تنش‌زدایی در منطقه تشدید شده است. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به یک کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرده و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعه آن کشور توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند نیز اعلام کرده که این کشتی تجاری به نام فیض نور اولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. تردد در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن به دلیل اقدامات حوثی‌های همسو با تهران مختل شده است. حوثی‌ها با ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان دامنه درگیری میان آمریکا و ایران را گسترش دادند. پیشتر نیز عرضه نفت از طریق تنگه هرمز مختل شده بود. جبهه اصلاحات ایران در نامه سرگشاده خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اعلام جرم علیه منتقدان اعدام‌های اخیر انتقاد کرد. این تشکل در نامه خود یکسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور را با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار خوانده است. در این نامه با ابراز نگرانی از اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراض‌های دیماه 1404 گفته شده که امنیت صرفاً با برخوردهای کیفری و قضایی تأمین نمی شود و انتظار می رود در پرونده های حساس تمام مراحل رسیدگی به طور شفاف و با رعایت کامل موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان انجام شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی گفته بود برای کسانی که از اعدام‌های اخیر انتقاد کرده‌اند پرونده قضایی تشکیل می‌دهد. و تامی پیگت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دور هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که از طرف آمریکا تسهیل شده است روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت. پیگت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده به حمایت از اسرائیل و متحد به حمایت از اسرائیل لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب این کشور احیا می کند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مرتبط با تحولات ایران با ما بمانید. We'll be right back.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی، نویسنده معاصر، در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه، یک محکوم به اعدام، نوشته است. در بسیاری از اعدام‌ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی‌دهد و می‌گوید می‌خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام، اما نمی‌تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای ماموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، ویکتور هوگو هم زمینه ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیزترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستم کاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تاثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است. من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولاً در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
4: سلام می‌کنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمی‌دونم این صورت‌بندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، چه سرکشی های سیاسی، چه اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفاً برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتن، و این حقیقتاً یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نب اعدام اعتقاد داریم وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
2: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه‌های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه‌ای رو داشته و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز میکنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده‌ای نیست که در ایران منحصر به 14 دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ایم. در گذشته هم این اتفاق می‌افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده. چگونه باید نگاه کرد؟
5: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی‌ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضل‌الله نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت یکی این هست، به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میارن. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نکته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیشتا موش میگیره. و ترکیب این دوتا، یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه، در دیکتاتوری نعلین، در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران و نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأت گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته. ولی مضمون یکیست، خروجه یکیست. اوایل انقلاب خب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق، که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن. حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینا
2: فتنه‌گر.
5: بله
2: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
5: بله
2: هم
5: بله
2: اضافه شده.
5: رو فراموش کردم. بله بله فتنه‌گر. همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد دو من الفت، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو. تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم، در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواسته از بیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نهلین، چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت به هر حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان روشنفکران و حقوق‌دان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساساً اعدام لغو شده، چون یک مجازات بازگشت ناپذیره، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است. یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد. باید به اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
2: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستند که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن این که ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریان‌های سیاسی همین اخیراً هم میشد دید که شعار اعدام باید گردد، یعنی یک بسیج عمومی هم برای این قضیه وجود داره. در چنین جامعه‌ای واقعاً چگونه میشه اعدام رو باهاش به نوعی برخورد کرد که به هر حال افکار عمومی رو به اون سمت برد که چشم خودشون رو بر این مجازاتی که در یک بخشیش قدرت یا حکومت مجاب میکنه شهروند رو که این حق توه ازش چشم پوشی کنن؟
4: من هم سلام بکنم به آقای علیجانی عزیز که بخش قبلی رو توضیح دادن به درستی. اون فکر شما اشاره کردید شاید یکی از تلخترین مواجهه های کسانی مثل من، کنشگران جنبش دادخواهی که به جای انتقام جویی سعی کردن سالها فرهنگ دادخواهی رو جا بندازند هست. ولی خب به هر صورت در جوامع گاهی اوقات خلط مبحث هایی پدید میاد و فشار رنج و درد باعث میشه کسانی که به یه نوعی ابزار سازی میکنند از رنج کسانی که آسیب دیدند، گفتمان هایی رو جا بیاندازند که میتونه در نه در جهت رهایی بخشی جامعه از استبداد و سرکوب و خشونت پیش بره، بلکه همونطور که آقای علی جانی گفتند تبدیل بشه به مکانیزم هایی برای بازتولید همون چرخه های خشونت. این رو دقیقا درست میگید، اون لحظه خشم و دردی که بازماندگان حس میکنند در مقابل دستگاه سرکوبگری که عزیزانشون رو کشته، لتو پار کرده، گاهی حتی جسدهاشون رو نداده برای خاک سپاری، اینها باعث میشه که یه نوعی از اون حس خشم گاهی هم تبدیل به یک کینه‌ورزی بشه و یا فکر کنه که با انتقام میتونه این رنج رو در واقع برش فایق بیاد. ولی اینجا باید توجه داد که انتقام در واقع همون گفتمان عقب مانده قصاصه که پایه همین حکومته. چشم در برابر چشم، هیچ چشمی اون وقت سالم نخواهد موند. بایستی ما با گفتمان سازی روی تفاوت بین انتقام جویی و دادخواهی پافشاری کنیم و هرچه بیشتر بر این تکیه کنیم که دادخواهی پافشاری یعنی بر حقیقت، افشای تمامی ابعاد حقیقت، پاسخگو کردن نهادها یا کسانی که در این جرمها دست داشتن در هر سطحی و بعد دادرسی عادلانه، اون هم با رعایت تمام چارچوب‌های حقوق بشری برای دادرسی‌های عادلانه، اون در واقع بستری رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه جامعه دیگه دچار چنین دورهای خشونتی نشه و کسان دیگری ناچار به تحمل این رنج‌های عمیقی که ما بازماندگان تحمل کردیم در آینده نشه. یعنی اگر رسالتی برای تمام این مسیر تلاش برای دادخواهی وجود داشته باشه، اینه که راهی به آینده‌ای باز کنه که چنین چرخه‌های خشونتی دوباره تکرار نشه. مثالی که آقای علی جانی زدند از ابتدای انقلاب، آن اعدام هایی که از پشت بام یک مدرسه رفاه شروع شد، یک باید به ما عبرت تاریخی بیاموزه. در همون دوره بودند کسانی که طیف ملی که در ساختار قدرت سعی می کرد روال جریان ها رو به سوی مدارا با مدارا پیش ببره، نهایت تلاشش رو کرد تا از این اون اعدام های لجام گسیخته که راه باز کرد برای خشونت های بعدی، کشتن اقلیت های قومی و مذهبی و بعد مخالفان سیاسی از هر طیف، در همون موقع اونها اگر تلاشی می کردند، عده دیگری، اون رادیکال هایی که به اصطلاح رادیکال، اینو بهش نمیگن رادیکالیسم، اینو بهش میگن وحشیگری، که سر کار بودند و اون احکام رو صادر می کردند، مثل آقای خلخالی، به اینها می گفتند سازشکار. ما باید از این تجربه تاریخی بیاموزیم که تولید چرخه های خشونت فقط باعث میشه که ما هی دائم در این گرداب فروتر و فروتر بریم و ما بایستی از دل این رنجی که اینقدر سنگین بر جان بازماندگان نشسته، تلاش کنیم تا یک فرهنگ دادخواهی استخراج کنیم و نه اینکه اون بر مبنای اون رنج همون گفتمانهای جمهوری اسلامی رو بازتولید کنیم.
2: آقای علیجانی، چون خانم فروهد در مورد باز تولید گفتمان جمهوری اسلامی گفتن، من به نظرم رسید که بعد نیست یه نگاهی هم بکنیم به همون چیزی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد. من یادمه که روزنامه کیهان مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از رئیس وقت سازمان عفو بین الملل که هشدار داده بود درباره اعدام ها و گفته بود که روندی که داره طی میشه ارزش حیات رو در جامعه ایران کاهش خواهد داد. اما در همون زمان چرا ما شاهد این نبودیم که این چرخه متوقف بشه، حتی از سمت دولت موقت و به هر حال آقای بازرگان اینها، اونها هم این چرخه رو نتونستن متوقف کنن و اون چرخه ادامه پیدا کرد و رسید به امروز، و امروز در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تا چه اندازه واقعا این همه سازمان حقوق بشری که دارن فعالیت میکنن، این همه گروه های حقوق بشری که الان به هر حال یا بودجه‌ای دارند یا دارن فعالیتاشون رو به نوعی اداره میکنن، اینها تا چند اندازه واقعا تونستن یک گفتمانی رو شکل بدن که این گفتمان تأثیرگذار بوده باشه و واقعا جامعه رو نسبت به ماجرای اعدام آگاه کرده باشه؟
5: ما اگر از همون مقایسه شما شروع بکنیم تا اکنون، به نظر من ما خیلی جلو آمدیم، یعنی و این جای خوشبختی خوشبخت نیست. دولت موقت بسیار در اقلیت بود، بنابه خاطراتی که خلخالی نوشته، مهندس بازرگان و دکتر یزدی خیلی تلاش کردن و تا حدی البته موفق شدن جلوی اون انبوه اعدام ها رو بگیرن. ولی فراموش نکنیم که این تنها حکومت نبود، بلکه روشنفکرانی که به شدت انقلابی بودن هم اونها هم از اون گیوتین انقلاب حمایت میکردن. ولی الان ما شاهد هستیم، من ارجاع بدم به سخنان بسیار مهم و راهبردی که خانم فروهر گفت، که انتقام چهره دیگری است از همون قصاص، و جامعه ما به خانواده فروهر، به ویژه خانم پرستو فروهر آرش و همینطور عباس امیر انتظام، از این نظر بسیار مدیونه. من خودم اولین بار کلمه دادخواهی رو در بیانیه حزب ملت ایران و در ادبیات پرستو دیدم، و این رو امتداد بدیم تا حالا. الان هم پرستو فروهر و بسیاری از خانواده دادخواه رو دادخواهی تکیه میکنن، نه رو انتقام. و ما از این نظر به لحاظ فرهنگ سازی جلو آمدیم. رو بحث اعدام و نه به اعدام، حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، کتاب اعدام سعید مدنی و دیگران، ولی همچنان ما در یک وضعیت دوگانه هم به سر میبریم. این بخش نگران کننده است که بخشی از اپوزیسیون ایران خودش تقدیس کننده خشونته، تقدیس کننده ساواکه، دوباره تهدید به اعدام و خشونت رو حذف میکنه، و این قسمت نگران کننده است. یعنی اگر بازجو در زندان میگفت در اینجا خدا نیست، این رو هدی صابر بعدن نوشت، حالا برخی هم میخواهن بگوین ظاهرا حقوق بشر و وجدان نیست و نخواهد بود. ما الان اگر بخوایم از تاریخ گذشته چراغی را برای آینده بسازیم، بایستی روی این مسئله که خشونت، نفی اعدام، نفی خشونت، نفی اعدام تا اعماق اجتماع در رابطه با قتل‌های ناموسی، ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به سماجت و پایداری روی این مفاهیم هستیم، داریم، نیاز داریم. و ما این رو متاسفانه الان در بخشی از اپوزیسیون نمیبینیم. رهبرانشون حرفای دیگری میزنن، بدنه و نزدیکان و خویشاوندانشون کار دیگر میکنند. بنابراین من اینجا میتوانم تأکید کنم که ما همچنان باید نگران خشونت باشیم، نگران چرخه خشونت باشیم، اینکه دادخواهی به انتقام منجر بشه و عدالت انتقالی کمرنگ بشه. البته این بخشیش بستگی داره به روند گذار در ایران. اگر روند گذار در ایران انقلابی باشه، متاسفانه اون گیوتین انقلاب به هر حال شاید کنتر از گذشته، ولی همچنان کار خواهد کرد. و اگر این گذار گذار تحول طلبانه و با کمترین خشونت باشه، ما میتوانیم به آینده امیدوارتر باشیم.
2: خانم فروهر، تا چند فکر میکنید که ما تونستیم، یعنی حداقل اون بخشی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده در این سالها در خارج از ایران، به ویژه برکنار از فعالیتهایی که افرادی چون شما داشتن در حوزه دادخواهی، اونها تونستن هزینه و فایده مسئله اعدام رو برای جامعه روشن کنن و جامعه به لحظه‌ای رسیده که بتونه تشخیص بده این هزینه و فایده چیه، یا نه ما همچنان در فقط بخش‌های خاص از جامعه، اون هم حالا اگر بتونیم اینطوری تفکیکش کنیم بگیم الیت یا روشنفکران هستش که تا حدودی میتونیم بگیم که تونستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم؟
4: راستش نمیدونم، من پاسخ دقیقی نمیتونم به این پرسش شما بدم. من فقط به عنوان یک کنشگر به هر صورت به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه. ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر در بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگ داشت هایی که بعد از اون اعدام ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لاله دمیده میخونن، یا اعتصابی که این حرکت فوق‌العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نه اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سالهای گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامد های واقعا بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
2: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک موضع‌گیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری، دبیرکل جبهه اتحاد ملت، در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه ماموران امنیتی و مسائل دیگه، و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهروندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
5: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدن، بعدن و خشونت معتقدن، خب بسیار وسیع تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به صراحت حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعداً بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنا به سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هن که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانی است، نسل روشنفکری است که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد، وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی گلپایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود. و من فکر میکنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراثدار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز میکنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر، بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه روتر و دگرپذیرتر که بعدن همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنن، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، میشود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه، ما روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
2: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
4: ببینید، من اون مثال هایی که زدم مثال های ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعت هایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. این که زندانیان هفته یک بار اعتصاب قضا می کنن برای اینکه تکانه‌ای باشن به وجدان اجتماعی برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، این که کسانی علارغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش های بسیار قدریه در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یه نوعی به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحران‌هایی داره در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه، این میزان از تلاشی که در این حال در این اینکه داره سعی می‌کنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مین هایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارج گذاری این حرکت ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
2: آیا علی جانی من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو، که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد، اما تیغ اعدام کنتر نشد، حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس میکرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص این که بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
5: ببین، ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیک‌تر میکنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محمل‌هایی است، شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردین، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه‌ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی موقع فکر نمیکرد جنگ تکرار بشه و فکر میکرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگدمال رو به کار برد که ما لگدمال خواهیم کرد. به این اتفاق افتاد در دیما. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم‌های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل ادامه پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحصن به اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها رو هم دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده با اون اعدام های فلهی دهه 60 که حتی نمیدانستن اسمی کسی که اعدام میکنن چیز اعدام میکردن، کشتار تابستان 67. ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بخوشیم بهتره. حالا به اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یک کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کردم، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونت گرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراواتشون در آوردن کراوات می‌زد میومد، به هر حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونت‌گرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به اصطلاح شجاعت مدنی که سه‌شنبه های نه به اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن. حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نه به اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود. ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب نشینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است، دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از اعراب بر نخواهد داشت. این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
2: خانم فروهر من

0: مجازات به جامعه؟
1: ببینید، اینکه دستگاه در کل اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگان‌های مختلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل می‌کنه، این واقعا از حرم نشمسه و روال‌های قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقاً شما، یعنی واقعا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلا همون رأی های رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعا یک بخش فوق العاده دوچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دومن آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره بهش عمل نمیشه، اینه که اصلا هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روال‌های قضایی صحیحه. و بعدم اینکه یعنی نه به اعدام در کنار خودش، نه به شکنجه و در واقع دادرسی عادلانه، رعایت حقوق بشر برای هر کس در هر با هر جرمی که در واقع انجام داده باشه بایستی یک نوعی از نقشه راه ما باشه. و این که شما میگید که در مورد دستگاه قضایی، دقیقاً درسته، دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دقیقاً به عنوان بازوی بر ضد تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
0: آقای علیجانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم، امام سوم شیعیان هستش مسئلش و چهلومش، نکته‌ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه ها، به ویژه رسانه های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه؟ یا نه، این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
2: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضا جمهوری اسلامی از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم آمدن در هر

0: سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود نهج البلاغه گذاشتن. بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن، چون همه شروع کردن استنا کلام نهج البلاغه بر علیه جمهوری اسلامی. دوره یکی از این مسئولین ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدایی بودن متون مقدس برای انسان‌های جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری. این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی ها بچه های مذهبی بودن. ولی خب این به هر حال چشمانداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره و تأکید بکنم روی دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه، چه ولی فقیه باشه، چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطنت طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست. یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان ها و بازداشتگاه ها رو. یک سیر مثبت میبینم، نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبویتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان های دهه 60 رو با زندان های الان مقایسه کنیم، زندان دیگه سیاه ترین جای یک حکومت دیکتاتور هست دیگه. اون موقع رو با الان مقایسه کنیم، قدم های بسیار بزرگی رو جامعه مدنی زندانیان و جامعه مدنی کل ایران پیشرفت کرده، مثل پیشرفت زنان در بحث حجاب اجباری. اصلا در دهه 60 قابل تصور نبود که مثلا زندانی بتونه هر روز تلفن بزنه، بیانیه بنویسه، تو هواخوری جمع شه، شعار بده، مصاحبه بکنه. البته خشونت و وحشیگری تو مرحله بازجویی همچنان هست، ولی در همون مرحله هم رفرم‌هایی صورت گرفته که من با مقایسه این سه دهه شاهدش بودم. بنابراین حالا بحث بازداشتگاه زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله، مقاومت جواب میده، مقاومت بی اثر نیست، ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخش های سیاسفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی، حقوق بشر و حتی ضدیت با نفی اعدام هستند، در کنار اون بیم ها ولی این امید ها هم هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی هام رو هم گفتم.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم و از شما. خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگین.
2: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهانه رهایی بخش جامعه ما برآمدن، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
1: سپاسگزارم. آقای علی جانی، از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
0: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست، از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی‌گراها، اینها بخش‌هایی از جامعه ایران هستند. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش پاراگراف اول امروز با این موضوع اوین هست با صدای جاودانه گوگوش.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. ترامپ و امیر قطر درباره بحران ایران گفتگو کردند. در جبهه اصلاحات ایران از قوه قضاییه برای اعلام جرم علیه منتقدان اعدام‌های اخیر انتقاد کرد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود.
1: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
0: آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. دفتر امیر قطر اعلام کرده است که روز سه‌شنبه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش بین واشنگتن و تهران و احتمال دستیابی به راه حلی پایدار با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر امیر قطر، او در این تماس تلفنی بر اهمیت مذاکره و پایبندی به تفاهم‌نامه آتش بس تاکید کرد. قطر یکی از کشورهای میانجی بین ایران و آمریکا و در هفته‌های اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک آن برای تنش‌زدایی در منطقه تشدید شده است. وزیر کشتیرانی هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک پرتابه به کشتی با پرچم هند در نزدیکی یمن اصابت کرده و آن را غرق کرده است. به گفته وزیر کشتیرانی هند، هر 14 خدمه کشتی از جمله 13 تبعه هند توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. وزارت خارجه هند هم اعلام کرده که این کشتی تجاری به نام فیض نورولیا در دریای سرخ و در سواحل یمن غرق شده و این وزارتخانه در حال هماهنگی با مقام‌های یمنی درباره این حادثه است. جبهه اصلاحات ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اعلام جرم علیه منتقدان اعدام‌های اخیر انتقاد کرد. این تشکر در نامه خود یکسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور را با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار خوانده است. در این نامه با ابراز نگرانی از اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 گفته شده که امنیت صرفاً با برخوردهای کیفری و قضایی تامین نمی شود و انتظار می رود در پرونده های حساس تمام مراحل رسیدگی به طور شفاف و با رعایت کامل موازین قانونی و تضمین حقوق دفاعی متهمان انجام شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی گفته بود برای کسانی که از اعدام‌های اخیر انتقاد کرده‌اند پرونده قضایی تشکیل می‌دهد. و تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دوره هفتم مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که توسط ایالات متحده تسلیه شده است روز سه‌شنبه در روم آغاز شد و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. پیگوت در پستی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده متعهد به حمایت از اسرائیل و لبنان است، زیرا این روند امنیت پایدار را برای هر دو کشور فراهم می‌کند، تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل را از بین می‌برد و حاکمیت دولت لبنان را در سراسر جنوب آن کشور احیا می‌کند. همزمان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان تحت حمایت ایران گفت مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل چیزی جز تحقیر و ناامیدی برای لبنان برمغان نخواهد آورد. در مذاکرات واشنگتن در ماه ژوئن اسرائیل و لبنان بر سر چارچوب یک توافق اصولی موافقت کردند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در منطقه است.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. روسی های یمن میگویند یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. و بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل طرح آمریکا برای نوار غزه را نپذیرفته است. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود.
1: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open.
0: آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین‌هایی از شورای صلح غزه است. یک مقام آژانس اطلاعاتی ارتش اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که یک سامانه موشک‌های بالستیک کره شمالی راهی روسیه شده است. به گفته آندری چرنیاک این سامانه احتمالاً شامل 120 موشک و 6 پرتابگر است که قرار است برای هدف قرار دادن مناطقی از اوکراین در غرب روسیه مستقر شود. به گفته این مقام 90 کارشناس نیز از کره شمالی به همراه این تجهیزات به روسیه می روند. روسیه حدود 3 سال پیش استفاده از موشک‌های بالستیک کره شمالی را آغاز کرد و به گزارش رویترز استقرار سامانه موشکی کره شمالی در روسیه حاکی از گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور است. پیشتر هم گزارش‌های از اعزام سربازان کره شمالی به جبهه‌های جنگ منتشر شده بود و ارتش اوکراین چند تن از سربازان کره شمالی را دستگیر کرد. و دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان تکذیب کرد. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران و از بستگان برادر رهبر جمهوری اسلامی در ویدیویی از اظهارات او منتشر شد گفت که مشتبه خامنه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار داده که در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کناره‌گیری او موافقت خواهد کرد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنا تو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم ببخشید. آره، یه لحظه صدا تو نداشتم.
0: به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوا هم بخواد تو 40 درجه باشه، یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشن از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه میخواستم بگم که ببین، ما از همون دی ما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونن وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم های هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و اینو به چی فکر میکنم؟ به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونی ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم. که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه باید موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله‌ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون گوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چش ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگم الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذره میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتن. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه‌ما رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که در حال خیلی همون من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتوری پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امیدو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسا که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخص یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاسته شما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نامیدی رو به خودم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزاه می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف میکنی؟ یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال پنج، حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که این شدت بود، اصلا من از جام جهانی قبلی، چرا از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد. یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش، خب چرا دیگه اینو باید تسکیب کنم که بگیم که فوتبال رو سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشر خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن به اون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشو نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، میدونم مشغولی و سر کار اینا نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم، اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم، دوست دارم حستو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه کمم خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پر کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون گم
0: آره دیگه. دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یه کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهمانو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاو ویت و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی
1: هایم های پرفرد
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش بکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: امیدوارم که به زودی ببینیمتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم. به امید آزادی و
0: قربونتون. خدا خیلی.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. خود معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطعی اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ و داستان و قضیه اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش می‌کردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم، چون که چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو به چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعیای قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره می‌شنیدم. به شدت کتاب صوتی گوش می‌دادم، تایم میکردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود از چه بخوام بگم، یعنی اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشو دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو با من دنگ میزنی، چرا حالا منو نمیپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌ام که به همه دنگ بزنم حالشون رو نفرستم، یعنی من این حتی داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم و فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عده‌شون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم اتو خون هم دور نمیدازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی ازم متنفری، میخوایی تبتن من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان بکاره هم دیگه باشیم، الان مرحبا هم داشته باشیم. یه دقیقه قبول کردن این حرف منو، یه دقیقه بلا کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی، ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم دیگه بعضیشون حال کردن بعضیشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و یه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیرید بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان خب شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید اینکه صدا رو بشنوین دیگه.
1: شبا خوب بود شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی بچه های تیم هنر واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالاتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنریت نباید کار کنیم مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارید دیتادی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار آدم مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد هم دردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خیلی خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما این که به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسهش بکنی.
1: من لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال با زندگی کرد، اصلا آره. با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیوها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونور همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تی وی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور برادر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم، و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلات کنم جامعه ما.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روزه انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه، میدونیش میگم. و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چکه نمیشن، مردم جنگ دمارشن چیز عادی شده، این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که باید دوباره حالا یه در اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن یه خورده تعمقه بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاع تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم، از 10 نفری که دعوی میزنم بهشون نهایتاً 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فران نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعاً باید یه کاری برای هتل آدما بکنه. فقط برادر من فرید،
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده جای بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقا به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانوم، آره کسی که تو میشنوی حرف بدنی، نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها دو نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونا، یا اتفاقی
0: بعد یادمه،
1: آره آغوش رایگان، آغوش رایگان
0: فری هایک میداد.
1: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کار ندارم به حکومت، کار ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیان من بغل کنن. یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بددینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برا من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
0: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
1: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل، من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنن. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
2: آره.
1: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم. به خدا جواب میده. به خدا جواب میده. حال خوب میکنه.
0: خب، نریمان دمت گرم. من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
1: ایشالله آیندهمون خوب باشه. ایشالله نگاه به آینده یه خورده جهان دارمون سفیدتر باشه جای سیاهتر. همین.
0: امیدوارم. دمت گرم. مرسی اومدی تو ماشین.
1: برم سلامت باشی.
0: قربون تو.
1: چکری مدیدم.
0: موزیک بعدی هم برای توه.
1: عزیزم چی می‌ذاری؟ برام چی می‌ذاری؟
0: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
1: آره.
0: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من، و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. در چهارشنبه 14 روز از مرداد 1405 خورشیدی در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم. این روز برابر میشه در تقویم جهانی با پنجمین روز از ماه اوت 2026 میلادی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران، حمله حوثی‌ها به نفتکش سعودی، جهش قیمت مصالح پروژه ها در ایران رو متوقف کرده و از طرف دیگه نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت های دونالد ترامپ، ادامه تلاش هایی که برای مسئله تنگه هرمز داره صورت میگیره و گفتگوهای دیپلماتیکی که با عمان در جریان بوده. اما پیش از هر چیز بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها همراه با جمشید زند.
1: با سلام. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. روز سه‌شنبه هم مقام‌های قطری اعلام کردند هنوز برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم بین تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. همزمان صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند، هدف قرار می‌گیرند. تا کنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی ها آسیب دیدن و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خل سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خل سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خل سلاح شده باشد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خل سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته ولی میگوید خواهان دریافت تضمین‌هایی از شورای صلح غزه است. و یک مقام آژانس اطلاعاتی ارتش اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که یک سامانه موشک‌های بالستیک کره شمالی راهی روسیه شده است. به گفته آندری چرنیاک این سامانه احتمالاً شامل 120 موشک و 6 پرتابگر است که قرار است برای هدف قرار دادن مناطقی از اوکراین در غرب روسیه مستقر شود. به گفته این مقام 90 کارشناس نیز از کره شمالی به همراه این تجهیزات به روسیه می روند.
0: خبرها رو شنیدید از جمشید زند و همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه از شما هم دعوت میکنم که حتما رادیو فردا رو دنبال کنید. یکی از راه‌هایی که میتونید رادیو فردا رو به صورت زنده بشنوید دسترسی به شبکه تلگرام رادیو فرداست که اونجا این امکان رو به شما میده که شما این برنامه رو به صورت زنده بتونید شنوندهش باشید. شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی امروز رادیو فردا. و همونطور که میدونید تلاشایی است که برای بازگشایی تنگه هرمز داره صورت میگیره و صحبت از این هست که پیشرفت هایی هم این میان رخ داده. به هر حال طرفین از صحبت در عمان میگن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در این باره اظهار نظرهایی رو کرده بود که این اظهار نظرها رو پی میگیریم در اینجا با همکارم ایلیا جزائری که در استودیو حضور داره. یک نگاهی بکنیم ابتدا به آنچه که آقای ترامپ گفت.
2: آقای ترامپ خب در مصاحبه که با شبکه فاکس نیوز داشت صحبت‌های متفاوتی کرد، در مورد موضوعات مختلفی حرف زد، اما تمرکز ما در مورد ایران هست و به خصوص موضوع تنگه هرمز. اگرچه آقای ترامپ به مسئله هستی هم اشاره کرد که اونها نمیتونن سلاح هستی داشته باشن و حتی از وجود گفتگوها در مورد مسئله هستی هم اشاره کرد به این صحبت‌ها و این گفتگوها، اما الان تمرکز می‌کنیم بر مسئله تنگه هرمز چون که آقای ترامپ روز قبلش هم گفته بود که مرحله اول تنگه هرمز خواهد بود و مرحله بعدی که زمان بر خواهد بود مسئله به گفته آقای ترامپ خلع سلاح هسته ایران. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که داشته با فاکس نیوز گفته که تنگه هرمز خیلی زود باز میشه، اگر این اتفاق نیفته خیلی ضربه سختی به اونها خواهیم زد، حمله سختی خواهیم کرد که در این صورت که اگر حمله هم بکنیم تنگه هرمز خود به خود باز خواهد شد. آقای ترامپ باز تاکید کرد که توافق رو ترجیح میده به یک حمله نظامی. گفت که ما در حال آماده شدن در روز گذشته در حال آماده شدن برای یک حمله سخت بودیم، عظیم بودیم، حمله عظیم که گفت بار دیگه تکرار کرد که بزرگترین حمله نظامی از زمان جنگ جهانی دوم میتونست باشه، اما ایرانی ها با ما تماس گرفتن و خیلی مؤدبانه گفتن که لطفاً میتونیم صحبت کنیم. ما هم اون رو پذیرفتیم. گفت ایرانی ها حمله رو نمیخواستن. آقای ترامپ همچنین به این صحبت های مقام های ایرانی اشاره کرد، البته آقای بقایی چند بار تکرار کرد در روزهای گذشته که گفتگویی با آمریکا وجود در جریان نیست. آقای ترامپ گفت این خیلی عجیبه، گفتگو هست و ما میایم به مردم میگیم که گفتگوی فوق العاده با ایران داریم، اما یک نفر در ایران میاد میگه هیچ گفتگویی وجود نداره. خب این صحبت ها دروغ هست به گفته آقای ترامپ در باره آنچه که مقام های ایرانی میگن، که البته آقای مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا محمد شب گذشته در صحبت های گفت که مذاکراتی بین ایران و عمان در جریان هست برای بازگشایی تنگه هرمز، که آمریکا هم در این مذاکرات دخیل هست. از این اصطلاح استفاده کرد آقای روبیو و گفت انتظار داره که یک اعلام قریب الوقوع بشه برای بازگشایی تنگه هرمز.
0: این مقدار فاصله گذاری هم ایلیا میکنه نسبت به اینکه خب مقام های جمهوری اسلامی اصولا اعلام میکنن که به صورت مستقیم هیچ گونه ارتباطی یا تماسی با مقام های آمریکایی ندارن در این زمان.
2: محمد، بازی با کلمات وجود داره میان مقام های دو کشور، هم ایرانی هم آمریکایی، که البته قطر دیروز اعلام کرد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن مذاکراتی هست با استفاده از راه میانجی ها، گفتگوی مستقیم نیست. ولی خب گزارش های متفاوتی هم وجود داره، از جمله آکسیوس در گزارشی که منتشر کرده، این گزارش البته هنوز مقام های جمهوری اسلامی دواش اظهار نظر نکردن، گفته که در روزهای گذشته صحبت های تلفنی در جریان بوده میان سی بیتکا فرستاده ویژه آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه آمریکا و همچنین بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان. گفته این گفتگوها بوده در روزهای گذشته، که هنوز هیچ مقام رسمی این گزارش رو تایید یا رد نکرده.
0: بذار یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که در این میون بوده نسبت به آنچه که اتفاق افتاده. از جمله مثلا ما الان میبینیم که صداهای متفاوتی شنیدیم شده در داخل خود ایران، یعنی مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اگرچه نمیشه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرشون رو موضع رسمی قلمداد کرد، اما مثلا اسماعیل کوثری صحبت کرده و بار دیگه روی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مذاکرات رو متناقض و غیر قابل اعتماد دونسته. این دست نظرات الان به چه سمت و سویی داره میره؟
2: ما خب این نظرات داخل ایران هست، یعنی به هر حال چیزی هست که گفته میشه، جبهه‌های مختلف ممکنه باشه، اظهار نظرهای متفاوتی باشه، حضور خیابونی هست، دیدگاه مختلفی هست، اما به طور رسمی که چیزی که اعلام شده از اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در با خبرگزاری صدا سیما مصاحبه کرده، گفته که با عمان در حال مذاکره هستیم برای یک مسیر رفت و آمدی موقت در تنگه هرمز برای کشتی‌ها، یک مسیر امن، و گفته این گفتگوها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان رو مد نظر قرار میده. گفته نتایج احتمالاً اعلام بشه به زودی، چون از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کرده. اما ما اگر برگردیم به آنچه که رسانه‌های بین‌المللی صحبت می‌کنند در مورد اونچه در جریان هست، چند گزارش منتشر شده در این باره، یکی سایت آکسیوس هست، یک گزارش منتشر کرده به نقل از دو مقام منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی، گفته که توافق‌هایی که در برش گفتگو میشه یک مسیر رفت و برگشتی وجود خواهد داشت برای تنگی در تنگی هرمز، یک مسیر برای ورود تنگی هرمز، بخشی برای ورود به خلیج فارس هست از تنگی هرمز که این از آب‌های منطقه ایران عبور می‌کنن کشتی‌ها، برای خروج یعنی کشتی‌هایی که می‌خوان برن به سمت دریای عرب از تنگی هرمز از مسیر آب‌های منطقه عمان عبور می‌کنن. آکسوس میگه این توافق برای این گفتگوها برای توافق موقت 60 روزه هست که در این میان ایران و عمان برای یک توافق دائمی مذاکره میکنن و 30 روز میروبی میکنن از مسیر میانی که بعداً قرار هست که مسیر دائمی بشه. البته در این باره میگه که در این 60 روز اولیه هیچ هزینه و عوارضی گرفته نخواهد شد. اما وارس جورنال گذاشتی مقداری متفاوت داده در مورد مسیر رفت و برگشت، البته در اینجا اشتراک نظر دارن این گزارش.
0: از ایلیا جزائری شنیدید، همکارم در استودیو، در ارتباط با آخرین تحولات پیرامون بازگشایی تنگه هرمز. همونطور که ایلیا هم اشاره کرد، مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که آمریکا در این مذاکرات دخیل هست. و پس از اون هم ما صحبت‌هایی رو داشتیم از وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفته بود که آمریکا ممکنه تا روز چهارشنبه، یعنی روزی که در اون به سر می‌بریم، برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه. گفتگو رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با دامون گوریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، و از او پرسیده تا چه حد به این اظهارات خوشبینه. دامون گوریز:
3: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه، که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته، که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه، و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این در عمل این کش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولیه فراتر از حد و بند 5 تفاهمنامه خانم روانشاد، برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره. و این پیروزی بزرگ. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح، اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه، بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
4: آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز میگردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن، و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
3: به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهم‌نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند پنجم تفاهم‌نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهم‌نامه، من فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است، برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
0: از دامون گلریز شنیدید. اما در ادامه باز هم نگاهی داشته باشیم به این ماجرا، یعنی مذاکراتی که میان ایران و عمان در جریان هست، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتونن با امنیت از تنگه هرمز عبور کنن، و اینکه وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده که آمریکا همونطور که پیشتر هم اشاره شد در این مذاکرات دخیله. و به غیر از اون ما صحبت‌هایی هم داشتیم که به هر حال امید میده که این اتفاق در روزی که در اون به سر میبریم رخ بده و تنگه هرمز بازگشایی بشه و ایران به توافق برسه، توافقی که میتونه قیمت انرژی رو هم تغییر بده و تثبیتش کنه. بشنویم در این باره نظر مهدی مصلحی رو، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا.
5: واقعیتش اینه که در حال حاضر یک پارامتر خیلی جدی هستش، گذشته از اون چوری که در صفحه سیاست پیش میاد، این که فرض بکنید وزیر خزانه داری یا آقای ترامپ میخواد به یک موافقتی با جمهوری اسلامی و یا سپاه پاسداران برسه، برای اون چوری که روی زمین واقعی هستش و بازار حس میکنه و مردم ایران هم حتما حس میکنن، اینه که این سه ما متفاوت هست. ببینید لویدز لندن بزرگترین بیمه کشتی‌های جهان هستش، اون در مارچ گذشته سپاه پاسداران رو در کنار دزدان دریایی سومالیایی قرار داده و معتقده در این توی سیستمه. ببینید توی سیستم بیمه کشتی ها میان به قول معروف ریسک پروفایل درست میکنن، بر اساس این ریسک پروفایل پارامترهایی که اونجا هستش رو این عنوان مؤلفه های تعیین قیمت بیمه کشتی میگذارن و تو اینجا معتقدن که تا مادامی که یک جریانی مثل فرض کنید سپاه پاسداران هستش، اساسا نمیتونه نرخ بیمه بیاد پایین و این هست مادامی که جمهوری اسلامی هست. ببینید این مشابه، یعنی همون جوری که تجارت روی این واقعیت های روی زمین حساب میکنه، مردم ایران هم همینجوری. مردم ایران مطمئن نیستن که دو هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن. بازار هم همینو مطمئن نیستش که حتی اگر جمهوری اسلامی بیاد توافق بکنه، ممکنه 4 روز بعدش یکی از این جناحایی که حاضر نیستش تون رو ترسش بیاد وسط و چند تا شلیک موشک بکنه به کشورهای همسایه. و چون این پارامتر به صورت واقعی روی زمین هستش، قیمت پایین نمیاد، ریسک همچنان در بازار خواهد.
4: دیدگاهتون در مورد این مسیرهایی که صحبت میشه سرشون، دو مسیر مختلف و حتی سه، داستان این چه خواهد بود؟
5: تو هر تنگهی به همین صورت یک مسیر ورودی هست، مسیر خروجی هست، چیز جدیدی در تنگه هرمز نیست. ولی اون چیزی که سپاه پاسداران داره انجام میده اساسا معتقده که میخواد بیاد یک کنترلی براتون اونجا بگذاره. در وهله اول صحبت میکنه که از کنترل میخواد بگه، در مسلما در قرارهای بعدی به معنی که این رو بپذیرن همگان هم همه طرفا بر این اطمینان دارن که قدم بعدی حتما سپاه پاسداران میاد میگه که خب ما فقط اجازه میدیم که کدوم ناوها کدوم کشتی‌ها بیان اینجا رد بشن و بعد هم کم کم میخواد که یک سری رویدادهایی بگیره، یک سری پولی رو بگیره از این کشتی‌ها. و اساسا هم تو این حرفای سپاهی ها که میشنوید همیشه صحبت از این میکنن که باید از تنگه حداکثر درآمد رو در بیارن، در زمینی که خب در همه زمینه‌ها واقعا درآمدهای ارزی ایران خوش شده، اینو میخوان یک درآمدی از این طریق در بیارن. برای همین به گمان من اساسا فرض بکنید کشور شمالی ترکیه دو تا گذرگاه آبی داره، آمده عوارضی دریافت کنه، ولی در ازای این عوارض یک سری خدمات میده. خب حال در مسیر تنگی هرمز نیازی به خدماتی نبوده چون یک مسیر کاملا وسیع طبیعی هستش بود. دقیقا مشابه همین شرایطی هستش که در کانال مانش هست بین بریتانیا و فرانسه. هیچ کسی عوارض دریافت نمی‌کنه، نیازی به خدماتی هم نیستش. حالا اگه بخواد یک کشور یک طرف از اینها بخواد بیاد از اینها یک عوارضی رو دریافت بکنه، این اضافه میشه به کل هزینه‌های حمل و نقل و این رو بایستی تمامی جهان تمامی مصرف کنندگان کشورهای دیگه باید بپردازن و این قابل قبول نیست.
4: آقای مصلحی، در شرایطی که جنگ و تنش تنگه هرمز و خلیج فارس رو در این ماه‌ها در بر گرفته بوده، شرکت نفتی آرامکو عربستان در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی سود کلانی برده و تنها این شرکت نبوده. توجیه و تحلیل شما از چنین بردی برای این شرکت در چنین وضعیتی چه میتونه باشه؟
5: خیلی متشکرم از این سوال بسیار خوبی که کردید. بایدش اینه که ببینید سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو اگه ما نفت نفروشیم هیچ دیگه هم نباید بفروشه. درست این یک ضربه تو صورتشون هستش که در همین شرایطی که یک بشکه نفت هم نتونستن اینها صادر بکنن، عربستان سعودی به 5.7 میلیارد دلار سود خالص رسیده از فقط تو همین 3 ماه گذشته. و یا بی پی 5.6 میلیارد دلار در آورده. ببینید یعنی همه دارن تو این شرایط از بازار نفت دارن پول در میارن و تنها طرفی که نمیتونه در بیاره ایران هستش و هزینه‌اش رو دارن مردم ایران میپردازن. با بالا رفتن قیمت ها دارن هزینه این رو میپردازن. پس یعنی مسئله ای که اینها فکر میکردن که برد هست براشون دقیقا باخت کامل هست. یعنی تو این شرایط کشورهای منطقه دارن حتی اکثر سود رو میبرن، کشورهای جهانی هم دارن میبرن و جمهوری اسلامی هست که در اینجا حتی اکثر باخت رو داره میده تو اینجا و هزینش رو مردم ایران دارن میپردازن.
0: از مهدی مصلحی شنیدید، کارشناس نفت در لندن، در ارتباط با تحولاتی که میتونه به دنبال داشته باشه و تأثیری که میتونه روی قیمت نفت بگذاره در صورتی که ایران به توافقی در ارتباط با مسئله تنگه هرمز با ایالات متحده آمریکا برسه. صحبت‌هایی که در عمان در جریانه و ایالات متحده آمریکا که در روایت خودش میگه که در این گفتگوها دخیل هم هست و تصمیم گیری درباره آینده تنگه هرمز. اما همچنان با شما همراه هستیم. موج تازه اجازه دید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم. مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادند، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادله‌های ژئوپلیتیک یا جغرافیایی سیاسی امروز تبدیل شده. نیکول گرایفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او داشته، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری‌های خلیج فارس پرداخته و توضیح میده که روسیه تا کجا حاضره از حکومت ایران حمایت کنه. در ادامه صحبت‌های نیکول گرایفسکی رو بشنویم.
6: آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
7: فناوری پهپادی و موشک ایران نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
6: هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال کاملا روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
7: حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
6: این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک ها می تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
7: شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
6: این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
7: شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
6: ایرانی ها به ویژه در زمینه شیوه های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
7: گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
6: بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
7: در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
6: یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
0: شنیدید از نیکول گریفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با او گفتگو رو انجام داده بود که برگردانش رو در رادیو فردا شنیدید.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: بله، شنیدید از کاف فردا. کاف فردا رو هم میتونید دنبال کنید به صورت زنده، همونطوری که در این آگهی هم اومده بود. اما پس از اون بریم سراغ یک موضوع دیگه، و این بار درباره اعدام و موج تازه اعدام های سیاسی در ایران که واکنش های چهره‌های بسیاری رو برانگیخته، از جمله مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی که نامه سرگشاده ای رو منتشر کرده. فرشته قاضی نگاهی داره به این نامه.
10: مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شد. او اعدام‌ها را بازی با آتش خواند که به نوشته او می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. این فعال سیاسی گذارطلب از همه دلسوزان با هر گرایش سیاسی و اعتقادی خواسته به هر نحو قانونی و مدنی مخالفت خود را با این مجازات بی‌بازگشت صریحاً اعلام کنند و برای توقف اعدام‌ها چاره‌ای بیندیشند. مصطفی تاج‌زاده بعد از انتخابات جنجال برانگیز 1388 بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. او در نامه خود خطاب به مقام‌های حکومتی نوشته که مردم همچنان داغدار خون‌های به ناحق ریخته شده در دی ماه گذشته‌اند و باید التیام بخشیدن به زخم‌ها را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار دهند، نه اینکه با اعدام‌ها به زخم ملی نمک بپاشند. او بار دیگر خواستار تحقیقات همه‌جانبه یک کمیته مستقل و ملی حقیقت‌یاب درباره وقایع 18 و 19 دی سال گذشته شد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و بیش از 53 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند. بیش از 26 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته بودند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از زندان اوین هشدار داده که ادامه این روند فاجعه بار حاصلی جز تزاید خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. به نوشته این فعال سیاسی گذارطلب، فرستادن شتاب زده و سریع‌تر از روال معمول جوانان عمدتاً کم سن و سال به پای چوبه‌های دار، آن هم به حکم دادگاه‌هایی که روند رسیدگی حقوقی و قضایی در آنها با ایرادها و ابهام‌های جدی مواجه است و از شفافیت بی‌بهره‌اند، نسبتی با رحمت محمدی و عدالت علوی ندارد، شرط عقل و اخلاق نیست و بازی با آتشی است که می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. مصطفی زاده از حکومت خواسته فکر اداره کشور با راهبرد النصر به رب یا سیاست مشت آهنین را از سر بدر کند، به وادی لجاجت و انتقام جویی نیفتد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد. موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و نیز شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم برانگیخته است. حسین سناپور، نویسنده سرشناس در ایران، با انتشار یادداشتی خواستار توقف اعدام‌ها شده و با انتقاد از روند دادرسی های غیر علنی اعدام ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراضات دی ماه توصیف کرده است. همایون غنی‌زاده، بازیگر و کارگردان سینما در ایران، هم از ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران به شدت انتقاد کرده و با زبانی کنایه آمیز نوشته که اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتوانستند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند، خبر اعدام آن هم در ملاء عام حتما میتواند امید، پویایی و نشاط را به جامعه تزریق کند. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده از دیگر فیلمسازانی هستند که با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنشی اعتراضی نشان دادند.
0: شنیدید از فرشته قاضی. و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی، باز هم با شما همراه هستیم تا یک نگاه کمی حقوقی تر داشته باشیم به ماجرای اعدام های سیاسی در ایران که همونطوری که در گزارش هم شنیدید واکنش های بسیاری رو برانگیخته در داخل خود ایران. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ برای ما بیشتر میگه.
11: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام ها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
0: از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشری ایران در نروژ شنیدید. یک رفت و برگشتی داریم، باز با شما همراه خواهیم بود. اما همکارانم به من میگن که گزارش بعدی رو آماده کردن برای شنیدن. کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز ثقل معاشرت و وقت گذرونی جوان ها شده. اگر سری به خیابون صنایع زده باشید حتما بسیار دیدید. اما این روزها ما خبرهایی میشنویم درباره پلم شدن این کافه ها، مکان هایی که بسیار فضای شهری رو تغییر دادن. هانا کاویانی همکارم نگاهی داشته به ماجرای کافه ها باز شدن و بسته شدنشون، طلوع و غروبشون.
12: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
13: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو می‌بینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
12: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصور شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
14: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی

0: با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
1: از هانا کاویانی شنیدید. اما در ادامه و در پیوند با گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید، سری بزنیم به اسرائیل و ماجرای کافه ها و خبرساز شدن اونها در اسرائیل رو هم از فرنوش رام بشنویم. یک روی دیگر سکه.
2: با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبت شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابیست از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است، با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش با وقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش، مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخامهای خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه معشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی به روی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رساند که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیز با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سال‌های گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش، به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس

0: خلاف قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
1: از فرنوش رام شنیدید. در روزگاری که پیام‌ها در کسری از ثانیه فرستاده و فراموش میشن، دریا هنوز رازدار نامه‌هایی که حتی پس از مرگ نویسنده‌هاشون به مقصد میرسن. با بنیامین صدر سوار یکی از این شیشه‌هایی میشیم که توش نامه رو میرسونن.
2: اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال سه داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. سه داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه‌ای 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانه‌ای که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
1: شنیدید از بنیامین صدر که گزارش رو برای شما تعریف کرد از داستان رازداری دریا در حفظ نامه ها و ارسالشون. با این گزارش به پایان این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا نزدیک میشیم، اما ما باز میگردیم رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با دستی پر از خبر و گزارش.
3: ساعت 1 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. حوثی‌های یمن میگویند یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. و بحران کم آبی در کران شهرهای ایران ادامه دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود.
4: The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open.
3: آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. مقام‌های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند، هدف قرار می‌گیرند. تا کنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سطح‌های کشور حدود 58% است، شهرهای مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سطح‌های تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین‌هایی از شورای صلح غزه است. و یک مقام آژانس اطلاعاتی ارتش اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که یک سامانه موشک‌های بالستیک کره شمالی راهی روسیه شده است. به گفته آندری چرنیاک این سامانه احتمالاً شامل 120 موشک و 6 پرتابگر است که قرار است برای هدف قرار دادن مناطقی از اوکراین در غرب روسیه مستقر شود. به گفته این مقام 90 کارشناس نیز از کره شمالی به همراه این تجهیزات به روسیه می‌روند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات مربوط به ایران با ما بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خاکستری، پرچم افتخار بر

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدی است. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که در تقویم بین‌المللی برابر با پنجمین روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان صحبت از این هست که توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و عمان و مسئله تنگه هرمز یکی از محورهای اساسیه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین داشتن در ارتباط با این موضوع. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در روزی که درش به سر می‌بریم، در همین روز و پایانش، شاهد این هستیم که قراره که صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه. گفته‌هایی که گفته شده که مشخصاً اشاره داره به آنچه که در طول این جنگ گذشته. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با فرشته غازی.
1: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد، یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. او شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند گفت که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کنند است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه برای مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبوع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیام ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته. عربستان و آمریکا هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. شبه نظامیان حوثی یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود 3 هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده. نتانیاهو روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به او تضمین داده شده که ارتش این کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین‌هایی از شورای صلح غزه است. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. او در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته که صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیست به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. محمد،
0: تازه ترین خبرها رو فرشته قاضی با شما در میون گذاشت و این رو بگم که شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید و در ادامه.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: همزمان با انتشار گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. در همین حال گزارش‌های متعددی از شکل و شمایل توافق‌های احتمالی میان تهران و مسقط درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده، جزئیاتی که ایلیا جزایری بیشتر به اون می‌پردازه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
4: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
3: آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند. اما می دانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم می گویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم. اما بعد یک نفر از ایران بیرون می آید و می گوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
4: Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
3: از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو میکرد، اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
0: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید، صحبت‌هایی که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده مبنی بر اینکه دخیل هست در مذاکراتی که داره انجام میشه و وعده‌ای که وزیر خزانه‌داری آمریکا داده درباره اینکه روز چهارشنبه، روزی که در اون به سر می‌بریم، روزیه که انتظار باید داشت که بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه، نظر دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو بشنوید که الهی روانشاد با او گفتگوی داشته.
5: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این کشوکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهم نامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره و این پیروزی بزرگ. یا طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت و آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
6: آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز میگردن، اون تفاهم نامه ای که میان خودشون امضا کردن و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
5: به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی‌ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن و الان اگر این تفاهم‌نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر می‌کنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم‌نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهم‌نامه، من فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه، قطعاً راه حل خیلی خوب خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم‌نامه‌ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی‌ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم‌نامه ریل‌گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
0: شنیدید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در ارتباط با وضعیتی که میان جمهوری اسلامی ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا حاکم هست برای رسیدن به یک توافقی که در پی اون توافق بتونن یک چشم‌اندازی رو برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم کنند. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید، و اما در ادامه یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت آرامکو و مسئله نفت در این به هر حال سازی عظیم نفتی عربستان سعودی، با توجه به حوثی‌ها که در روزهای اخیر اعلام کردند که تعدادی از کشتی‌ها رو در بابل بندر هدف قرار دادند و از طرفی مسئله انرژی رو از دیگر سو با بحران و فشار بیشتری همراه کردند. از جمشید زند در این باره بشنویم.
7: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو، به رغم کاهش حجم صادرات، در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان، روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشک نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می‌کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که دو برابر سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکا است. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشک نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
0: از جمشید زند شنیدید. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ماه ژوئن رو اعلام کردند. گزارشی که جمشید زند به اون پرداخته بود.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: اما در ادامه نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که بیانیه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شده و نگرانی عمیق خودشون رو این کارشناسان نسبت به گزارش‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی در ایران ابراز کردند. همراه هستیم در اینجا با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم ثابتی بهتون سلام می‌کنم. در این بیانیه یک بخشی وجود داره که اشاره میکنه به جنگ. آیا ما باید اینگونه نگاه کنیم با توجه به این بیانیه که ما با شرایط جدیدی در ارتباط با اقلیت‌های دینی بهائی بعد از جنگ روبرو هستیم و جنگ تونسته تأثیر مستقیمی بذاره و وضعیت رو نسبت به آنچه که در گذشته بود وخیم‌تر کنه؟
9: بله، با سلام و درود به شنوندگان شما. این بله مسئله مهمیه که شما بهش اشاره کردید. طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه‌ایه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست در حقیقت اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به هر حال به دولت ایران شکایت بکنند.
0: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
9: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری‌ها، هجوم به خانه‌ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب تعدادی یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو در حقیقت بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
0: جامعه بهایی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
9: ببینید سازمان هایی هستند طبق، یعنی این صادق در مورد تمام دولت ها، در هر دولت یا حکومتی یک اقشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده، یعنی میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه باهایی‌ها میشه از این جانب هستش، ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
0: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت تقریبا 40 ثانیه‌ای که به پایان داریم؟
9: بله، اینا هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه ای هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، به هر حال یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن، اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و به هر حال نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
0: سپاسگزارم از شما. پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی میکردید. اما همچنان بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. همونطور که میدونید ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ای هستیم که از زمان جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت بیشتری هم به خودش گرفته. بسیاری این موج جدید از اعدام‌ها رو شتاب زده میدونن و واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته. از مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، تا دیگر کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
10: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
0: محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت می‌کرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده و بسیاری از چهره‌های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت‌هایی رو مطرح کردن که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب‌های کاربری خودشون. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ 40 روزه از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارند و تنها تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونند. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک می‌کنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، که شاهین بشیری با او داشته و در ابتدا آقای علوی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
11: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم است. حالا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساساً از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
12: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
11: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزند کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم، این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشیش مربوط است به دستمزد، بخشیش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
0: بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مساله، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون کسایی که در ایران هستن حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده، پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش هانا رو با هم میشنویم.
13: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوانها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماهای اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
14: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم، شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا سه ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
13: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
15: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
13: دلیل هر چه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
0: پاتوهایی که بسته اما باز می شوند. کافه ها در تهران، بخشی از هویت شهرهای بزرگ، به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
16: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده. بنیامین صدر.
17: گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما می‌گویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنین

0: تیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
1: بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین صدر به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم و دانش. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا گفتن که قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
2: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند، جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردن معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می کنند. آب بیشتری می نوشند و نشانه های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
1: بله، شنیدید از مهران کریمی درباره موج گرما برای سلامت انسان، اینکه آیا خطرناکه یا نیست. به ویژه افرادی که اعتقاد دارند که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن. و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخواییم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی فراتر از موضوعات مربوط به سیاست و ورزش. و این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم و اینکه چگونه با مسئله بحران زباله تونسته ایتالیا دست و پنجه نرم کنه.
3: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا

جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمله پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می گیرد. مدیر این شرکت می گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از 1 روز توده های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیت های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و 1 روز جستجو فاصله است.

0: Get crazy with a mambo. Don't want a tarantella.
1: بله، بعضی اوقات وسط زباله میشه بلیت پیدا کرد. این همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیت بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. حوثی‌های یمن یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. مقام‌های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند، هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سطح‌های کشور حدود 58% است، شهرهای مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سطح‌های تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به بی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحلیل های مرتبط با تحولات ایران با ما بمانید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی، نویسنده معاصر، در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه، یک محکوم به اعدام، نوشته است. در بسیاری از اعدام‌ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی‌دهد و می‌گوید می‌خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام، اما نمی‌تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای مأموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی، داروی پاک کننده ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، ویکتور هوگو هم زمینه ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو، کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیز ترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بحر ستم کاران کردند، انگور نه از بحر نویز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تأثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است.
4: من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولاً در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
5: سلام می‌کنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمی‌دونم این صورت‌بندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بقرنج عظیم اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده، اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، که سرکشی های سیاسی، که اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفاً برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتند، و این حقیقتاً یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نبع اعدام اعتقاد داریم، وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
4: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه‌های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه‌ای رو داشته، و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز می‌کنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده‌ای نیست که در ایران منحصر به 14 دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ایم. در گذشته هم این اتفاق می‌افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده. چگونه باید نگاه کرد؟
2: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی‌ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضلان نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت، یکی این هست به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میاره. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نکته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیش تا شیش تا موش میگیره. و ترکیب این دوتا، یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه، در دیکتاتوری نعلین، در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام های پشت بام علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام های 67، قتل های زنجیری، و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دی ماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأت گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف پی گرفته، ولی مضمون یکیست، خروجی یکیست. اوایل انقلاب خب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق، که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن، حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینها
4: فتنه‌گر
2: نوعی. بله
4: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
2: بله
4: هم
2: بله
4: اضافه
2: شده. بله فراموش کردم، بله بله فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد من القتل، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو، تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواسته از گیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نهلین چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت به حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان روشنفکران و حقوقدان‌ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساساً اعدام لغو شده، چون یک مجازات بازگشت ناپذیره، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آیندم نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد، باید با اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
4: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستند که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن این که ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی همین اخیران هم میشد دید که شعار اعدام باید گردد، یعنی یک بسیج عمومی هم برای این قضیه وجود داره، در چنین جامعه‌ای واقعا چگونه میشه اعدام رو باهاش به نوعی برخورد کرد که به هر حال افکار عمومی رو به اون سمت برد که چشم خودشون رو بر این مجازاتی که در یک بخشش قدرت یا حکومت مجاب میکنه شهروند رو که این حق توه ازش چشم پوشی کنن؟
5: من هم سلام بکنم به آقای علیجانی عزیز که بخش قبلی رو توضیح دادن به درستی. آنچه که شما اشاره کردید شاید یکی از تلخترین مواجهه های کسانی مثل من، کنشگران جنبش دادخواهی، که به جای انتقام جویی سعی کردن سالها فرهنگ دادخواهی رو جا بندازند هست. ولی خب به هر صورت در جوامع گاهی اوقات خلط مبحث هایی پدید میاد و فشار رنج و درد باعث میشه کسانی که به یه نوعی ابزار سازی می کنند از رنج کسانی که آسیب دیدند، گفتمان هایی رو جا بیاندازند که می تونه نه در جهت رهایی بخشی جامعه از استبداد و سرکوب و خشونت پیش بره، بلکه همونطور که آقای علی جانی گفتند تبدیل بشه به مکانیزم هایی برای بازتولید همون چرخه های خشونت. این رو دقیقا درست میگید، اون لحظه خشم و دردی که بازماندگان حس میکنند در مقابل دستگاه سرکوبگری که عزیزانشون رو کشته، لتوپار کرده، گاهی حتی جسدهاشون رو نداده برای خاک سپاری. اینها باعث میشه که یه نوعی از اون حس خشم گاهی هم تبدیل به یک کینه ورزی بشه و یا فکر کنه که با انتقام میتونه این رنج رو در واقع برش فایق بیاد. ولی اینجا باید توجه داد که انتقام در واقع همون گفتمان عقب مانده قصاصه که پایه همین حکومته. چشم در برابر چشم، هیچ چشمی اون وقت سالم نخواهد موند. بایستی ما با گفتمان سازی روی تفاوت بین انتقام جویی و دادخواهی پافشاری کنیم و هرچه بیشتر بر این تکیه کنیم که دادخواهی، پافشاری یعنی بر حقیقت، افشای تمامی ابعاد حقیقت، پاسخگو کردن نهادها یا کسانی که در این جرمها دست داشتن در هر سطحی، و بعد دادرسی عادلانه، اون هم با رعایت تمام چارچوب‌های حقوق بشری برای دادرسی‌های عادلانه، اون در واقع بستری رو میتونه فراهم بکنه برای اینکه جامعه دیگه دچار چنین دورهای خشونتی نشه و کسان دیگری ناچار به تحمل این رنج‌های عمیقی که ما بازماندگان تحمل کردیم در آینده نشه. یعنی اگر رسالتی برای تمام این مسیر تلاش برای دادخواهی وجود داشته باشه، اینه که راهی به آینده‌ای باز کنه که چنین چرخه‌های خشونتی دوباره تکرار نشه. مثالی که آقای علی جانی زدند از ابتدای انقلاب، آن اعدام هایی که از پشت بام یک مدرسه، مدرسه رفاه شروع شد، یک باید به ما عبرت تاریخی بیاموزه. در همون دوره بودند کسانی که طیف ملی که در ساختار قدرت سعی می کرد روال جریان ها رو به سوی مدارا با مدارا پیش ببره، نهایت تلاشش رو کرد تا از این اون اعدام های لجام گسیخته که راه باز کرد برای خشونت های بعدی، کشتن اقلیت های قومی و مذهبی و بعد مخالفان سیاسی از هر طیف، در همون موقع اونها اگر تلاشی می کردند، عده دیگری، اون رادیکال هایی که به اصطلاح رادیکال، اینو بهش نمیگن رادیکالیسم، اینو بهش میگن وحشیگری، که سر کار بودند و اون احکام رو صادر می کردند، مثل آقای خلخالی، به اینها می گفتند سازشکار. ما باید از این تجربه تاریخی بیاموزیم که تولید چرخه های خشونت فقط باعث میشه که ما هی دائم در این گرداب فروتر و فروتر بریم و ما بایستی از دل این رنج، رنجی که اینقدر سنگین بر جان بازماندگان نشسته، تلاش کنیم تا یک فرهنگ دادخواهی استخراج کنیم و نه اینکه اون بر مبنای اون رنج همون گفتمان‌های جمهوری اسلامی رو بازتولید کنیم.
4: آقای علی جانی، چون خانم فروهر در مورد باز تولید گفتمان جمهوری اسلامی گفتن، من به نظرم رسید که بعد نیست یه نگاهی هم بکنیم به همون چیزی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد. من یادمه که روزنامه کیهان مطلبی رو منتشر کرده بود به نقل از رئیس وقت سازمان عفو بین الملل که هشدار داده بود درباره اعدام‌ها و گفته بود که روندی که داره طی میشه ارزش حیات رو در جامعه ایران کاهش خواهد داد. اما در همون زمان چرا ما شاهد این نبودیم که این چرخه متوقف بشه، حتی از سمت دولت موقت و به هر حال آقای بازرگان ها، اونها هم این چرخه رو نتونستن متوقف کنند و اون چرخه ادامه پیدا کرد و رسید به امروز. و امروز در این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تا چه اندازه واقعا این همه سازمان حقوق بشری که دارن فعالیت میکنن، این همه گروه های حقوق بشری که الان به هر حال یا بودجه ای دارند یا دارن فعالیتاشون رو به نوعی اداره میکنن، اینها تا چند اندازه واقعا تونستن یک گفتمانی رو شکل بدن که این گفتمان تأثیرگذار بوده باشه و واقعا جامعه رو نسبت به ماجرای اعدام آگاه کرده باشه؟
2: ما اگر از همون مقایسه شما شروع بکنیم تا اکنون، به نظر من ما خیلی جلو آمدیم، یعنی و این جای خوشبختی و خوشبختیست. دولت موقت بسیار در اقلیت بود. بنا به خاطراتی که خلخالی نوشته، مهندس بازرگان و دکتر یزدی خیلی تلاش کردن و تا حدی البته موفق شدن جلوی اون انبوه اعدام‌ها رو بگیرن. ولی فراموش نکنیم که این تنها حکومت نبود، بلکه روشنفکرانی که به شدت انقلابی بودن هم اونها هم از اون گیوتین انقلاب حمایت می‌کردن. ولی الان ما شاهد هستیم، من ارجاع بدم به سخنان بسیار مهم و راهبردی که خانم فروهر گفت، که انتقام چهره دیگری است از همون قصاص. و جامعه ما به خانواده فروهر، به ویژه خانم پرستو فروهر آرش و همینطور عباس امیر انتظام، از این نظر بسیار مدیونه. من خودم اولین بار کلمه دادخواهی رو در بیانیه حزب ملت ایران و در ادبیات پرستو دیدم و این رو امتداد بدیم تا حالا. الان هم پرستو فروهر و بسیاری از خانواده دادخواه رو دادخواهی تکیه میکنن، نه رو انتقام. و ما از این نظر به لحاظ فرهنگ سازی جلو آمدیم. رو بحث اعدام و نبه اعدام، حالا فرصت نیست وارد جزئیاتش بشیم، کتاب اعدام سعید مدنی و دیگران، ولی همچنان ما در یک وضعیت دوگانه هم به سر میبریم. این بخش نگران کننده است که بخشی از اپوزیسیون ایران خودش تقدیس کننده خشونته، تقدیس کننده ساواکه، دوباره تهدید به اعدام و خشونت رو حذف میکنه و این قسمت نگران کننده است. یعنی اگر بازجو در زندان میگفت در اینجا خدا نیست، این رو هدا صابر بعدن نوشت، حالا برخی هم میخواهن بگوین ظاهرن حقوق بشر و وجدان نیست و نخواهد بود. ما الان اگر بخوایم از تاریخ گذشته چراغی را برای آینده بسازیم، بایستی روی این مسئله که خشونت، نفی اعدام، نفی خشونت، نفی اعدام تا اعماق اجتماع در رابطه با قتل‌های ناموسی، ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به سماجت و پایداری روی این مفاهیم هستیم، داریم، نیاز داریم. و ما این رو متاسفانه الان در بخشی از اپوزیسیون نمیبینیم. رهبرانشون حرفای دیگری میزنن، بدنه و نزدیکان و خویشاوندانشون کار دیگر میکنند. بنابراین من اینجا میتوانم تأکید کنم که ما همچنان باید نگران خشونت باشیم، نگران چرخه خشونت باشیم، اینکه دادخواهی به انتقام منجر بشه و عدالت انتقالی کمرنگ بشه. البته این بخشیش بستگی داره به روند گذار در ایران. اگر روند گذار در ایران انقلابی باشه، متاسفانه اون گیوتین انقلاب به هر حال شاید کنتر از گذشته ولی همچنان کار خواهد کرد، و اگر این گذار گذار تحول طلبانه و با کمترین خشونت باشه، ما میتوانیم به آینده امیدوارتر باشیم.
4: خانم فروهر، تا چند فکر میکنید که ما تونستیم، یعنی حداقل اون بخشی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده در این سالها در خارج از ایران به ویژه، برکنار از فعالیتهایی که افرادی چون شما داشتن در حوزه دادخواهی، اونها تونستن هزینه و فایده مسئله اعدام رو برای جامعه روشن کنن و جامعه به لحظه‌ای رسیده که بتونه تشخیص بده این هزینه و فایده چیه، یا نه ما همچنان در فقط بخش‌های خاص از جامعه، اون هم حالا اگر بتونیم اینطوری تفکیکش کنیم، بگیم الیت یا روشنفکران هستش که تا حدودی میتونیم بگیم که تونستیم این موضوع رو براشون روشن کنیم؟
5: راستش نمیدونم، من پاسخ دقیقی نمیتونم به این پرسش شما بدم. من فقط به عنوان یک کنشگر به هر صورت، به ویژه در این شرایطی که این موج غریب اعدام ها انگار همینطور تازیانه میزنه به پیکر جامعه ایران، وظیفه خودم میدونم که توجه بدم، اعتراض کنم مثل بسیاری کسان دیگه. ولی یک نقطه امیدهایی هم هست، همونطور که آقای علیجانی عزیز گفتن، شما ببینید حرکت هایی که در همین دوره اخیر بر ضد مجازات اعدام ما شاهدش بودیم، اون تظاهرات شبانه‌ای که اگرچه هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان نبود و اون جوانان دستگل رو اعدام کردن، ولی تظاهراتی که انجام شد برای جلوگیری از اعدام جوانان در اصفهان، بزرگداشت‌هایی که بعد از اون اعدام‌ها زیر پل من گله به گله دیدم که مردم ایستادن و شمع روشن کردن یا از خون جوانان وطن لاله دمیده میخونن، یا اعتصاب، این حرکت فوق‌العاده واقعا قدر و امید بخش و الهام بخش زندانیان سیاسی سه‌شنبه های نبه اعدام، و در همین دوره اخیر دیدیم اعتصاب قضای گروه بزرگی از زندانیان بر ضد اعدام. من جای دیگرم گفتم این واقعا برای من به عنوان هنرمند افتخاریه که فکر کنم یک همکار من، یک هنرمند که الان زندانیه در زندان اوین، اولین دیوار نگاره بر ضد اعدام رو بر دیوار هواخوری زندان اوین کشیده. حرکت‌های فردی و جمعی بر ضد اعدام در طی سال‌های گذشته و حتی در این دوره اخیر که جامعه زیر منگنه دو فشار اساسی، سرکوب‌های حکومتی، در واقع این خشونتی که به کار برده میشه و جنگ و پیامدهای واقعاً بسیار سنگین جنگ بر زندگی اجتماعی، حیات مردم، باز هم دست از این خواسته انسانی نمی کشن و پای اون دارن ایستادگی نشون میدن. من به این نکات امید می‌بندم، اینکه چقدر در واقع این برد داره در جامعه من نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی وظیفه خودم میدونم که هم صدای با این صداها حرکت بکنم.
4: آقای علیجانی، حالا با توجه به صحبتی که شما هم کردین، یک اشاره هم داشتید به این که خب بخشی از اپوزیسیون همچنان، به ویژه اپوزیسیونی که در خارج از کشور هست، همچنان خب مسئله اعدام رو دور از ذهن نداره یا صحبت از مجازات میکنه، اون هم در شرایطی که هنوز خب هیچ دادگاهی تشکیل نشده و هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده. در چنین شرایطی واقعا آیا میشه امیدوار بود که یک فضایی رو ایجاد کرد که در این فضا ما شاهد اون انتقامگیری های کوری که به هر حال در انقلاب بهمن 1357 تجربهش کردیم نباشیم؟ چون همین الان مثلا یک موضع‌گیری ساده که صورت میگیره از سمت مثلا کسی مثل خانم آذر منصوری، دبیرکل جبهه اتحاد ملت، در مورد مسئله اعدام ها با واکنش مثلا روزنامه اصولگرای قدس مواجه میشه و سری ماجرا میره به سمت اینکه افرادی که دخیل بودن در اون ماجراها انوار رو آتش زدن و حالا اونها استفاده میکنن از این عنوان که کشتن سنگدلانه ماموران امنیتی و مسائل دیگه، و اینها رو قرار میدن در برابر سختی هایی که شهروندان ایرانی کشیدن و این رو مصادف میگیرن با آنچه که به تعبیر مقام های حکومتی در تهران حمایت مردم از نظام در شرایطی که به هر حال حمله خارجی هم صورت گرفته.
2: بله، این بخشی از پیچیدگی شرایط هست و اینکه ما دو دسته افراطی و هر دو اعدامگرای خشونتگرا داریم، یعنی راست افراطی هم در درون حکومت هم در درون اپوزیسیون، ما چاره‌ای جز فرهنگسازی و مقاومت نداریم. اگر خب با دهه 60 و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، جبهه کسانی که به حق حیات معتقدند، بعدن خشونت معتقدند، خب بسیار وسیع تر از اون موقع است. اون موقع تقریبا خشونت و قبل از انقلاب به صراحت حقیقت از لوله تفنگ بیرون می اومد و این منتقل می شد به حکومت، حکومتی که بعد از انقلاب سر کار میاد. ما اگر نتوانیم چرخه خشونت رو مهار بکنیم، چه در فرهنگ و چه در رفتار، دموکراسی که بعداً بخواهد در ایران روی کار بیاد هم مسئول از این خشونت نخواهد بود. ما الان کشور ایران، چین و عربستان بنا به سالهای آخرین آمارهای سالهای آخر، حالا من یکی دو سال اخیر آمارشو ندارم، سه تا کشوری هستند که در جهان بالاترین آمار اعدام رو در نسبت به درصد جمعیتشون دارن. ما آیا می توانیم ایران رو از این لیست سیاه خارج بکنیم؟ من هم در بیم و امید هستم، ولی امیدم به نسل جوانی است، نسل روشنفکری است که در جاهای مختلف و به ویژه جامعه مدنی ایران در حوزه های مختلف، حوزه زنان، حوزه محیط زیست و جاهای دیگه فعال هستند و حوزه حقوق بشر، حوزه نفی اعدام. خب ما لگام رو داشتیم و گفتم حالا من اسمی از آقای عباس امیر انتظام بردم بگم در چه صحنه‌ای برای من اصلا نمادین شد، وقتی که عباس امیر انتظام به بیمارستانی رفت برای معالجه که متوجه شد که محمدی الپایگانی هم در همونجا، محمدی گیلانی هم همونجا بستری است و رفت بالای بستر او در حالی که او در کما به سر می برد، سخنانی گفت که طلایی بود، نلسون ماندلاوار بود. و من فکر می کنم بخشی از جامعه به ویژه دهه 60 دادخواه ما و بعدی خانواده فروهرها همچنان میراثدار همین فرهنگ هستند و این یک حالت دوگانه اهورااهریمنی در برابر ما باز می کنه که امیدوارم ما بتوانیم با فرهنگ سازی، با پایبندی عملی و بدون تبعیض به نفی خشونت، نفی اعدام، رعایت حقوق بشر و عکسش موضع‌گیری در برابر نقض حقوق بشر، بدون تبعیض، بدون اما و اگر، و به ویژه به هر حال ما در جامعه ایران در داخل کشور و در خارج کشور طیف‌های مختلفی داریم. ما هویت‌ها و ایدئولوژی‌ها و ختمش‌های اونها رو میتونیم نقد و نفی بکنیم حتی، ولی موجودیتشون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر طیف‌های معتدل‌تر، میانه رو نه به معنای سیاسیش، به معنای منشی و اخلاقیش، یعنی دگرپذیرتر، اگر این طیف‌های میانه روتر و دگرپذیرتر که بعدن همه این طیف ها مجبورن اگر حکومت تغییر کرد در مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن و با هم گفتگو بکنن، علی رغم همه تضادهاشون این گفتگوها از قبل شروع بشه با حفظ همه اصول و مرزبندی ها و بتوانن این میانه روها بازی دموکراسی رو و چرخه تغییر در ایران رو بیشتر در دست داشته باشن، می شود در این حوزه هم امیدوارتر بود. ولی اگر دو قطبی ها کاملا حفظ بشه، ما روزهای سختی در پیش داریم، ولی من همچنان امیدم به نسل تحصیل کرده و امروزی جامعه ایران و به ویژه بخش زنان برای آینده ایران هستم.
4: خانم فروهر، آیا ما ابزارها، حالا آقای علیجانی اشاره که کردن به این که به هر حال باید فرهنگ سازی کنیم، ولی واقعا ما چه ابزارهایی داریم؟ یعنی واقعا جامعه ایران در شرایطی که میدونیم سرکوب وجود داره، کوچکترین موضع‌گیری میتونه با برخورد شدید حکومت مواجه بشه، چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه جلوی این چرخه خشونت رو بگیره و به نوعی بتونه یک انسجام اجتماعی رو در برابر پدیده اعدام نشون بده؟ حالا جدای از اقداماتی که من میدونم همه دارن انجام میدن، اشاره هم شد اینجا، ولی ملموس اگه بخوایم بگیم چه ابزارهایی واقعا در اختیارمون هست؟
5: ببینید، من اون مثال هایی که زدم مثال های ملموس بود، بیشتر از اون ما در اختیار نداریم، ولی با همین بضاعت هایی که داریم بایستی تلاشمون رو به پیش ببریم. این که زندانیان هفته یک بار اعتصاب قضا میکنن برای اینکه تکانه ای باشن به وجدان اجتماعی برای بلند کردن بیشتر صدا در برابر این فاجعه اعدام ها، اینکه کسانی علارغم تمام همون فشارهایی که شما گفتید میرن به تظاهرات شبانه، اون فیلم های لرزانی که اومد بیرون نشون میداد که به هر صورت اینها تلاش های بسیار قدریه در درون جامعه ایران. بیش از این مبارزات مدنی ما ابزار دیگری برای هل دادن حکومت به عقب در لحظه کنونی نداریم جز همون حرف زدن ها، گفتمان سازی ها، بحث کردن و در واقع به یه نوعی به یک نوعی از بالا بردن همدستی اجتماعی برای اینکه بتونیم فشار اجتماعی رو برای سر این قضیه بالاتر ببریم. در لحظه کنونی که جامعه با چنین ابر بحران‌هایی داره در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه، این میزان از تلاشی که در عین حال در عین این که داره سعی میکنه زندگیش رو به یه شکلی در واقع حفظ کنه وسط این همه مینهایی که این طرف و اون طرف منفجر میشه به لحاظ اقتصادی و نظامی و سرکوب‌های حکومتی، همه اینها به نظرم بسیار بسیار ارزشمنده و گاهی بایستی ارج‌گذاری این حرکت‌ها خودش به نظرم گاهی بیشتر از اون مهمه که ما به این فکر کنیم که خب بله ما در این شرایط بیش از این از دست این جامعه بر نمیاد، ولی همین که داره انجام میده بسیار مهمه، به ویژه برای مایی که در بیرون از ایران هستیم و اون خطراتی که اونها تحتش چنین تلاش هایی رو دارن انجام میدن رو در واقع با پوست و گوشتمون حس نمی کنیم.
4: آیا علی جانی، من از این قسمت با شما پی بگیرم ماجرا رو، که خب آیت الله خامنه ای دیگه در قید حیات نیست و این تصور شاید پیش می اومد که در نبود او که می اومد خط و نشان می کشید و بعد از این خط و نشان ها ما شاهد برخورد های اجتماعی بودیم، شاهد حتی اجرای احکام اعدام بودیم، این تیغ اعدام باید کنتر می شد، اما تیغ اعدام کنتر نشد. حتی در شرایط جنگی که حکومت احساس میکرد که نیاز داره به انسجام اجتماعی بیشتر، این تیغ اعدام رو یا شمشیر داموکلسش رو بالای سر جامعه نگه داشت و میشه گفت ما بیشترین تعداد اعدام ها رو شاهد بودیم از خشونت های مرگبار سیاسی دیماه به این سو و حتی پیشتر در جنگ 12 روزه هم این اتفاق آغاز شده بود. جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست؟ یعنی واقعا میخواد چه رفتاری رو پیش ببره و آیا این رفتار میتونه جوابگو باشه یا در جایی به هر حال متوقف میشه؟ یعنی اون انتظاری که داره در خصوص اینکه بتونه هژمونی خودش رو حفظ کنه اون رو از دست خواهد داد؟
2: ببین، ما قبل از جنگ هم در برابر کسانی که از تحریم و جنگ دفاع میکردن میگفتیم که جنگ نه تنها راه حلی برای ایران نیست، بلکه حکومت رو وحشیتر، احکام اعدام رو بیشتر و سفره مردم رو کوچیک‌تر میکنه و همین اتفاق افتاد. یعنی جنگ یکی از محمل‌های شما به فتنه و قبلش نفاق و اینا اشاره کردیم، جنگ خودش یک توجیهی میسازه برای تشدید اعدام. خامنه‌ای هم صریحا گفت در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش در زندگیش که گفت حالا حمله خارجی یه مسئله از فتنه داخلی و اینکه ستون پنجم دشمن، یعنی موقع فکر نمیکرد جنگ تکرار بشه و فکر میکرد که دیگه احتمال حمله خارجی نیست، ولی ستون پنجم دشمن، او از اعتراض مردم میترسید و کلمه لگدمال رو به کار برد که ما لگدمال خواهیم کرد و این اتفاق افتاد در دیما. ولی اون چی که به نظر من جای امیدواری داره این هست که در درون جامعه نوعی مقاومت مدنی شکل گرفته، در درون حتی خانواده قاتلین. ما دیگه فیلم های سینمایی داریم که میان جوایز جهانی هم میبرن که یک بازجوی اطلاعاتی، یک فرد بخش امنیتی از طریق دختر خودش و خانواده خودش به پرسش گرفته میشه و حتی به قتل میرسه متاسفانه. یعنی این چرخه خشونت به این شکل ادامه پیدا میکنه. من این شجاعت مدنی رو میبینم. ببینید ما تو فرانسه دیده بودیم اعتصاب پلیس ها رو، تحسن به اعتصاب راه به ما اعتراضیش، و تو ایران ما کارمندان دادگاه انقلاب و زندان ها رو هم دیدیم که اومدن اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، مطالبه گری کردن. روشی که میتونه حکومت رو عقب بزنه، شاید ما نتونیم اعدام رو به صفر برسونیم ولی میتونیم کارشون رو سخت بکنیم و سخت هم شده با اون اعدام‌های فله‌ای دهه 60 که حتی نمیدونستن اسم کسی که اعدام میکنن چیز اعدام میکردن، کشتار تابستان 67. ما به تدریج به نقاطی رسیدیم که برای هر یه اعدام باید هزینه بپردازن. حتی یکیشون گفت که ما همون تو خیابون بزنیم بخوشیم بهتره. حالا با اعدام هزینهش برای حکومت بیشتر شده. این هزینه رو باید بالا برد، چه در افکار عمومی داخلی، چه در بدنه خود نظام، چه در فضای بین المللی. و یک کشمکشی شبیه حجاب ما داریم و مهم پایداری ماست. خانم فروهر هم اشاره کرده، من با یه بیانی دیگه بگم، ما نباید مرعوب جو بشیم، جو زده نباید بشیم. ایستادگی در برابر جوی که در اپوزیسیون هم جو خشونتگرا هست، اون ایستادگی که مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب داشت که حتی شاید برای نسل من یه مقدار لجبازانه به نظر می‌رسید، موقعی که همه کراواتشون در آوردن کراوات می‌زد میومد، به هر حال میگفت من فلوکسم، تانک نیستم، و سعی میکرد نوعی عقلانیت و میانه روی رو دامن بزنه. به نظر من مرعوب نشدن در برابر جو خشونتگرا در خارج از کشور، پایبندی در عمل به رفع تبعیض، اینا خیلی مهمه. و همینطور به صورت شجاعت مدنی که سه‌شنبه‌های نه به اعدام داره و خانواده های زندانیانی که محکوم به اعدام شدن از جرائم عادی و به ویژه مواد مخدر، اینا الان یه شجاعت مدنی پیدا کردن. حتی اینها میان اعتراض میکنن، پوستر نوشته نه به اعدام دستشون میگیرن و دیگه اون شرمساری که مثلا قبلا داشتن در رابطه با اتهام همسران، پدران یا برادرانشون رو ندارن. این کشمکش رو من میبینم در جامعه ایران و امیدوارم این شجاعت مدنی تکثیر بشه، نفوذ پیدا کنه در درون خانواده‌های خود همین سرکوبگران و این ایستادگی مدنی بتواند سرعت اعدام رو کم بکنه. البته حکومت آخرین جایی که رفرم میکنه حقوق بشر خواهد بود. ممکنه در سیاست خارجیش رفرم هایی بکنه، ممکنه در سیاست های اجتماعیش مثل موسیقی و نمیدونم مثلا کنسرت و بحث حجاب عقب نشینی هایی بکنه، ولی چون حفظ نظام اوجب واجبات است، دست از خشونت بر نخواهد داشت، دست از ارهاب بر نخواهد داشت. این رو ما واقف هستیم بهش. ولی در این حال اون چیزی که میتونه هر سلاحی رو کند بکنه به نظر من مقاومت مدنی و رسوخ در اعماق حکومت و همینطور فضای بین المللی هست که میتونن این مجموعه حکومت رو کنترل بکنن، این اعدام و خشونت رو شروع.
4: خانم فروهر، مسئله شفافیت چقدر مهمه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که این مجازاتی که داره جاری میشه نمیتونه مجازات قانونی باشه؟ مثلا دادگاه ها یکی از اون موضوعاته، به خاطر اینکه ما خیلی از این احکام که صادر میشن خب از روند این دادگاه ها هیچ اطلاعی نداریم. من خاطرم از یه روزم آقای محمد سیفزاده حقوقدان سرشناس میگفتن که باید مسئله وجود دادگاه های انقلاب و حذفش به یک کارزار و یک مطالبه عمومی تبدیل بشه. این رو چقدر شما دخیل میدونید در شکل ارائه این مجازات به جامعه؟
5: ببینید اینکه دستگاه در کل، اصلا دستگاه قضایی که حالا با ارگان‌های مختلف، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودش به عنوان یک بخشی از ارگان سرکوب عمل میکنه، این واقعا از حرم نشمسه و روال‌های قضایی عادلانه اتفاق نمیفته. من خودم هم تجربه های متفاوتی از کلنجار رفتن با این دستگاه های قضایی متفاوت داشتم و هر بار در واقع با تمام تلاشی که کردم یه جوری این آن روند کاری که این دستگاه قضایی کرد خودش یک ظلم مضاعف بود، نه تنها اینکه در صدد در واقع دادرسی یک ظلمی نبود، خود اون دادگاه در واقع ظلم مضاعف بود. و این رو دقیقاً شما، یعنی واقعاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازوی سرکوب یا دست دراز دستگاه های امنیتی کار میکنه و بسیاری از این قاضی ها در واقع اصلا همون رأی های رو میدن که اون کارشناسان اطلاعاتی از اونها میخوان. بنابراین این بخش واقعا یک بخش فوق‌العاده دوچار نابهنجاریه و بایستی هر بار در واقع به این اشاره کرد که نه تنها ما در کل با هر کس هر جرمی که انجام داده باشه، اولا که حق دادرسی عادلانه داره، دوماً آنچه که در بسیاری از موارد به هیچ وجه در مورد جرایم گوناگون هم همینطوره بهش عمل نمیشه، اینه که اصلاً هیچ اعتراف اجباری، شکنجه، زیر فشار قرار دادن متهمان، همه اینها باعث مخدوش شدن روال‌های قضایی صحیحه. و بعدم این که یعنی نه به اعدام در کنار خودش نه به شکنجه

0: تمام این ایدئال ها در تمام این سال ها عمل کرده متاسفانه.
1: های علی جانی، اگر تمام این ماجرا رو بخوایم یک دورنمایی ازش داشته باشیم، شما میتونید مثلا تأثیر خود مذهب شیعه و تشیع رو هم در این ماجرا ببینید، یعنی در ماجرای این دوز از خشونت و اینکه خب بر اساس آنچه که گفته میشه در مورد اتفاقاتی که در شیعه افتاده، مسئله عدالت، حتی الان این زمانی که درش به سر میبریم، امام سوم شیعیان هستش مسئلهش و چهلومش، نکته‌ای که برجسته میکنن خب جستجوی عدالته. آیا آنچه که جمهوری اسلامی داره میگه با آنچه که تکرار میکنه در رسانه ها، به ویژه رسانه های حکومتی، و از طرف دیگه نامی که برای خودش قائله، یعنی وقتی میخواد از جمهوری اسلامی نام ببره یک مقدس هم به این نظام اضافه میکنه، همه اینها دلیلی نمیشه که راحت تر بتونه خشونت کنه؟ یا نه، این یک تضاد ساختاری در دل جمهوری اسلامیه که از ابتدا وجود داشته و لاینحل باقی مونده و دامن زده به این موضوعات؟
2: ببینید، خشونت همونطور که در ابتدای بحث گفتیم از فقه میاد، از قضا جمهوری اسلامی از عدالت شیعی فرار میکنه. من یادمه در یکی از حبسایی که بودیم، آمدن در هر سلول انفرادی وقتی هواخوری بودیم نهج البلاغه گذاشتن، نفری قرآن و مفاتیح بود، نهج البلاغه گذاشتن. بعد چند روز اومدن همه نهج البلاغه رو بردن، چون همه شروع کردن استنا کلام نهج البلاغه بر علیه جمهوری اسلامی. دوره یکی از این مسئولین ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد رساله و مفاتیح دستشون دادیم. و این دوگانه هم هست، یعنی این دو صدایی بودن متون مقدس برای انسان‌های جدید هست. ما هم آیت الله منتظری رو داریم، مثلا هم آقای خمینی رو داریم، بعدن هم این مرتب تکرار میشه. الان بخشی از کسانی که مخالفن روحانیون مخالف هستن، آقای حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد و قبلتر آقای کدیور، آقای اشکوری. این جنگ مذهب علیه مذهب رو داریم. در دهه 60 بیشتر زندانی‌ها بچه‌های مذهبی بودن. ولی خب این به هر حال چشم‌انداز مثبتی است که اساساً حکومت عرفی بشه، قانون جای شریعت رو بگیره و تأکید بکنم روی دو تا نکته: استقلال قوه قضاییه و عدم مقام مادام العمر. اینا در یک حکومت و دولت نفتی سم مهلکن. هر مقام مادام العمری، چه پادشاه باشه، چه ولی فقیه باشه، چه حتی در شکل رئیس جمهورش باشه، این با اتکا به نفت دیگه نیازی به مالیات مردم نداره و میتونه قدر قدرت و مطلق العنان بشه. و استقلال قوه قضاییه و در کنار اون به اصطلاح عرفی شدن قانون، اینها چیزهای اولیه است که ما نیاز داریم. ما الان دفترچه استرار سلطنت طلبا رو ببینیم، درست عکس این هست. یعنی قوه قضاییه کاملا زیر نظر شاه و قدر قدرتی اوست. ما در کنار این و موازات اینها نیاز به فرهنگ سازی رو عدالت انتقالی داریم. حالا همه اینا چشمانداز آینده است، ولی مسیر پشت سر نهادرم ببینین. ما ببین، من در دهه 60 و 70 و 80 تجربه دارم زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها رو، یک سیر مثبت می‌بینم. نه اینکه جمهوری اسلامی به اصطلاح اهلی شده باشه، اون وحشیگری و سبویتش از بین رفته باشه، نه، جامعه مدنی، مقاومت زندان و زندانیان حکومت رو عقب خونده. وضعیت زندان‌های دهه 60 رو با زندان‌های الان مقایسه کنیم، زندان دیگه سیاه‌ترین جای یک حکومت دیکتاتور هست دیگه. اون موقع رو با الان مقایسه کنیم، قدم‌های بسیار بزرگی رو جامعه مدنی زندانیان و جامعه مدنی کل ایران پیشرفت کرده، مثل پیشرفت زنان در بحث حجاب اجباری. اصلا در دهه 60 قابل تصور نبود که مثلا زندانی بتونه هر روز تلفن بزنه، بیانیه بنویسه، تو هواخوری جمع شه، شعار بده، مصاحبه بکنه. البته خشونت و وحشیگری تو مرحله بازجویی همچنان هست، ولی در همون مرحله هم رفرم‌هایی صورت گرفته که من با مقایسه این سه دهه شاهدش بودم. بنابراین حالا بحث بازداشت، بازداشتگاه زیر بازجویی بودن و بعداً وارد به اصطلاح بند عمومی شدن، دو مرحله است. ما در هر دو مرحله به ویژه مرحله دوم شاهد پیشرفت جامعه مدنی بودیم. اینها نشونگر این هست که بله، مقاومت جواب میده، مقاومت بی اثر نیست، ولو در برابر خشنترین و عقب مانده ترین حکومت ها. اینها بخش های سیاه‌سفیدی است که ما آینده رو هم با توجه به اینکه راست افراطی در داخل کشور و راست افراطی در خارج از کشور همچنان در ضدیت با دموکراسی، حقوق بشر و حتی ضدیت منفی ادامه

0: هستند، در کنار اون بیم ها ولی این امید هام هست و من به آینده بیشتر امیدوارم، هرچند نگرانی هام رو هم گفتم.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. من مایلم که یک سوال کوتاه بکنم از خانم فروهر که در 45 ثانیه یک دقیقه جواب ایشون رو داشته باشم و از شما. خانم فروهر، اگر بخواید برای این بحث یک پاراگراف آخری بگذارید، اگر در 45 ثانیه یک دقیقه اون چیزی که به ذهنتون میاد، جمله طلاییتون رو برای ما بگید.
2: راستش الان جمله طلایی من ندارم برای چنین بحث تلخ و سنگینی. من فقط امیدوارم که ما بتونیم با همبستگی، همیاری و به یه نوعی مدارای با همدیگه، با تمام اختلافهای نظری که ممکنه داشته باشیم، بتونیم یه سری خواسته های اساسی رو که از دل جنبش های آزادی خواهانه رهایی بخش جامعه ما برآمدند، از چنین گردنه سختی که الان واقعا بر حیات اجتماعی ایران حاکمه هم بتونیم جلو ببریم با هم.
1: سپاسگزارم. آقای علیجانی، از شما هم در 45 ثانیه بشنویم.
0: بله، اون چیزی که آینده ما رو میسازه تکثر هست. تکثر کلید طلایی شناخت جامعه ایران و عمل کردن بر طبق اون هست. از مؤتلفه تا مجاهدین، از پایداری تا پهلوی‌گراها، اینها بخش‌هایی از جامعه ایران هستند. ما باید تکثر موجود رو بپذیریم ولو باش همدل نباشیم. تکثر و تفاهم در عین تفاوت در بخش‌های مترقی اپوزیسیون ایران و فرهنگ سازی روی عدالت انتقالی و مقاومت مدنی برای حفظ حیات و برای تغییر اجتماعی با حد اکثر خشونت پرهیزی.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، پرستو فروهر و رضا علیجانی که با ما همراه بودند. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش پاراگراف اول امروز با این موضوع اوین هست با صدای جاودانه گوگوش.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدی است. من محمد زرقومی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، در روزی که در تقویم بین‌المللی برابر با پنجمین روز از ماه اوت 2026 میلادی. همچنان صحبت از این هست که توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و عمان و مسئله تنگه هرمز یکی از محورهای اساسیه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین داشتن در ارتباط با این موضوع. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که در روزی که درش به سر می‌بریم، در همین روز و پایانش، شاهد این هستیم که قراره که صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم از تلویزیون حکومتی ایران پخش بشه. گفته‌هایی که گفته شده که مشخصاً اشاره داره به آنچه که در طول این جنگ گذشته. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها و همراه بشیم با فرشته غازی.
2: ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد، یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. او شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند گفت که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده. روز سه‌شنبه مقام های قطری هم اعلام کردند هنوز برنامه برای مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیام ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته. عربستان و آمریکا هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. شبه نظامیان حوثی یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان به اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده. نتانیاهو روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به او تضمین داده شده که ارتش این کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، خلع سلاح خود به شرط خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه را پذیرفته، ولی می گوید خواهان دریافت تضمین هایی از شورای صلح غزه است. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. او در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات امنیتی و سیاسی از جمله 27 تن از معترضان دی ماه گفته که صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیست به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. محمد،
1: تازه‌ترین خبرها رو فرشته قاضی با شما در میون گذاشت و این رو بگم که شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید. و در ادامه،
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همزمان با انتشار گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. در همین حال گزارش‌های متعددی از شکل و شمایل توافق‌های احتمالی میان تهران و مسقط درباره رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده، جزئیاتی که ایلیا جزایری بیشتر به اون می‌پردازه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد، یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
4: The straits going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
3: آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند. اما می دانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم می گویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم. اما بعد یک نفر از ایران بیرون می آید و می گوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
4: Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
3: از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد، اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است، که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آبهای سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آبهای عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند، زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد. اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
1: گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما در ارتباط با همین گزارشی که شنیدید، صحبت‌هایی که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده مبنی بر اینکه دخیل هست در مذاکراتی که داره انجام میشه و وعده‌ای که وزیر خزانه‌داری آمریکا داده درباره اینکه روز چهارشنبه، روزی که در اون به سر می‌بریم، روزیه که انتظار باید داشت که بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسه، نظر دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو بشنوید که الهی روانشاد با او گفتگویی داشته.
5: ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم‌نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته که ایران کنترل ترافیک کشتی ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرد. این عمل، این کشوواکش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه‌داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولی فراتر از حد و بند 5 تفاهم‌نامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره. و این پیروزی بزرگ. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح، اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه، بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
6: آقای گلریز، آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز میگردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
5: به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که به موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن. و الان اگر این تفاهم نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر میکنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. پرسش بعدی شما که در مورد اینکه آیا برمیگردیم به تفاهم نامه، من فکر میکنم این تفاهم نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه، قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم‌نامه‌های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم‌نامه و شکست تفاهم‌نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به چه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارشایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسهیل تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
1: شنیدید از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در ارتباط با وضعیتی که میان جمهوری اسلامی ایران، عمان و ایالات متحده آمریکا حاکم هست برای رسیدن به یک توافقی که در پی اون توافق بتونن یک چشماندازی رو برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم کنند. شما همچنان شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید، و اما در ادامه یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت آرامکو و مسئله نفت در این به هر حال سازی عظیم نفتی عربستان سعودی، با توجه به حوثی‌ها که در روزهای اخیر اعلام کردند که تعدادی از کشتی‌ها رو در باب المندب هدف قرار دادند و از طرفی مسئله انرژی رو از دیگر سو با بحران و فشار بیشتری همراه کردند. از جمشید زند در این باره بشنویم.
7: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران، روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو، به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان، روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که 2 برابر سود این شرکت در 3 ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکا است. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشک نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند. اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
1: از جمشید زند شنیدید. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ماه ژوئن رو اعلام کردند. گزارشی که جمشید زند به اون پرداخته بود.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: اما در ادامه نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که بیانیه‌ای که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شده و نگرانی عمیق خودشون رو این کارشناسان نسبت به گزارش‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی در ایران ابراز کردند. همراه هستیم در اینجا با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی می‌کنه. خانم ثابتی بهتون سلام می‌کنم. در این بیانیه یک بخشی وجود داره که اشاره میکنه به جنگ. آیا ما باید اینگونه نگاه کنیم با توجه به این بیانیه که ما با شرایط جدیدی در ارتباط با اقلیت‌های دینی بهایی بعد از جنگ روبرو هستیم و جنگ تونسته تأثیر مستقیمی بذاره و وضعیت رو نسبت به آنچه که در گذشته بود وخیم‌تر کنه؟
9: بله، با سلام و درود به شنوندگان شما. این بله مسئله مهمیه که شما بهش اشاره کردید. طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه‌ایه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست در حقیقت اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به هر حال به دولت ایران شکایت بکنند.
1: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
9: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری‌ها، هجوم به خانه‌ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب تعدادی یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو در حقیقت بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
1: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
9: ببینید سازمان هایی هستند یعنی این صادق در مورد تمام دولت ها، در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده، یعنی میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم هایی که به خانه باهایی میشه از این جانب هستش، ولی بر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
1: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت تقریبا 40 ثانیه‌ای که به پایان داریم؟
9: بله، اینا هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، به هر حال یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم، به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و به هر حال نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه‌ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم‌های مختلف و نقض قانون‌های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
1: سپاسگزارم از شما. پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائیان که از لندن ما رو همراهی میکردید. اما همچنان بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. همونطور که میدونید ما شاهد اعدام‌های گسترده‌ای هستیم که از زمان جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت بیشتری هم به خودش گرفته. بسیاری این موج جدید از اعدام‌ها رو شتاب زده میدونن و واکنش‌های بسیاری رو هم برانگیخته. از مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، تا دیگر کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
10: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد. در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
1: محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت می‌کرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده و بسیاری از چهره‌های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت‌هایی رو مطرح کردن که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب‌های کاربری خودشون.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ 40 روزه، از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارند و تنها تلاش می‌کنند پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونند. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک می‌کنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، که شاهین بشیری با او داشته و در ابتدا آقای علوی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
12: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی و مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است که با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته، و البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم است. حالا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
13: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
12: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزند کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم، این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
1: بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مساله، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون کسایی که در ایران هستن حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه ای که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده، پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش هانا رو با هم میشنویم.
14: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمیگیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
15: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو می‌بینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا سه ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه، و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم، و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
14: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر میشود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
16: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانهایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین.
14: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
1: پاتوقهایی که بسته اما باز می شوند. کافه ها در تهران بخشی از هویت شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
17: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان را مطرح کرده. بنیامین صدر.
18: گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما می‌گویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول، موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
1: بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین سعد به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم

0: سال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردن معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می کنند. آب بیشتری می نوشند و نشانه های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود یک هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری های ناشی از گرما محافظت می کند. متخصصان تأکید می کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط میتواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید میکنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
1: بله، شنیدید از مهران کریمی درباره موج گرما برای سلامت انسان، اینکه آیا خطرناکه یا نیست، به ویژه افرادی که اعتقاد دارند که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخواییم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم. این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم.
3: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه‌های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می‌اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می‌رساند. همان شماره‌های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانواده‌اش با شتاب به فروشگاه برمی‌گردند، اما دیر شده بود چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند

را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله‌ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می‌توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه‌های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

بله، بعضی اوقات وسط زباله میشه بلیط پیدا کردیم، همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیط لاتاری 1 میلیون یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیط بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. بحران کم آبی در کلان شهرهای ایران ادامه دارد. حوثی‌های یمن میگویند یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دستکم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او، در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران، در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، حدود 3 هفته پیش اعلام کردند تنگه باب المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند هدف قرار می‌گیرند. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند، تأکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با اعضای شورای صلح غزه ملاقات کرد و به وی تضمین داده شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خلع سلاح شده باشد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2 0 420 725 970 30.
1: وطن تو شمعی و مه

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جمهوری اسلامی کریدور جنوبی تنگه هرمز را نمیپذیرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. بحران کم آبی در کلان شهرهای ایران ادامه دارد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی با آنچه کریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز خواند مخالفت کرده است. به گفته او واشنگتن با اعمال فشار و تهدید و برخلاف مفاد تفاهم 14 ماده‌ای اسلام آباد در پی تحمیل این طرح بوده و تهران مخالفت رسمی خود را به مقام‌های عمانی اعلام کرده است. آقای قشقاوی تأکید کرد این کریدور با منافع و امنیت ملی ایران همخوانی ندارد و تنها ایران و عمان باید درباره نحوه مدیریت این آبراه راهبردی تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده‌ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند کسانی که در ایران اعدام میشوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. آقای ترامپ شامگاه سه شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش طرح آمریکا در زمینه خلع سلاح حماس در نوار غزه را نپذیرفته است. آقای نتانیاهو در ویدیویی که روز سه‌شنبه در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که طرح آمریکا برای خلع سلاح حماس پیشنویس اسرائیل نیست و این کشور نظرات خود درباره آن را به واشنگتن ارسال کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون انسان ها نزارید.

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفته برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات
0: جلال و مشکلش رو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
1: تقریبا با ما همکاری نمیکنن آقای تاپاز.
0: تاریخ کافه فردایی بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی
1: ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
0: تاریخ
1: تاریخ بود. بله بله بله. که 38 فروردین و این چیزا.
0: 38 فروردین
1: حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من ترجمه میکنم
0: تیر ماهه.
1: آره که میشه
0: 14
1: تیر ماه کجا با 14
0: 45 تیر دیگه. آره دیگه
1: میشه منفی 15.
0: بریم سوء تفاهم برطرف،
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا بریم نمیریم.
0: تلفن باید بشنه.
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هست. کلا این اولش متره کنید بقیش باید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری دارید. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه‌شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه. ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا شهرام.
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل؟ چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: گل بودن
0: چند بار از قلم رفته بودن، به خاطر همین
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمون هم اشاره کردن، ما هم اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه ها در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. حالا تو جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما. ولی به هر حال دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها
0: بستگی داره هفته رو کی شروع بکنی، یعنی
1: آره میلادی شروع کنی یا شمسی شروع کنی. به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم، همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
0: شنبه ها چرا زوجه؟
1: شنبه میگم دیگه،
0: جمعه رو زوج حساب
1: علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لهجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لهجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه. برای همین قطاب دارن دیگه.
0: بله.
1: خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لهجه های زیباشون با برامون
0: پیام بفرستن. آره چه خوب برامون بفرستین پیام با لهجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم هایی پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش بله. یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکی دو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش تو این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه‌های یوتیوب و اینستاگرامش رو بست تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما دقیقا. چی کار کردید واسه این نوجوان و اینا و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
1: البته آیه طاهباز، توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگه‌ای روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سک توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ زهی خیال باطن
0: بابا. واقعا جلال، ما چرا دوچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
1: فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه‌های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه VAR میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم
0: بله. پیش میاد. دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبریه.
1: آخ، مجلس خبرگان دوستان، یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کش، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله، دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شده نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه‌ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چی بعد بگه دیگه.
0: بل ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل. اون خانومم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلا یه شوخیه که دست و پا در آورد و ما هم همیشه به هم همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله، تو همین روزهای اخیر هم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
3: اونا رو دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش که بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاکی
1: صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله، حالا مسئولین هم همینجوریان. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم هم سقرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست. ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کس شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون رو شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ای. مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، ملینا سردمو.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشست و با دست دیگهشون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمایی اربعین، سر از راهپیمایی اربعین در آورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقچی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش رو از راه دور به جا بیاره و به مسائل مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ایه که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: لباسون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: آره، این آقای عصر جدید داور بود، اسمش یادم نیست.
1: آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: آقا بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش رو از ذهنم پاک کنم اسمش فقط یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت دوستا داشتیم، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لباسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟
1: یادم
2: قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت تو اینجام گفت منم از اونجا بگید خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمون.
2: اسم من چی؟
1: شما اسقر بوده
2: دلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بوده. بله. در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستن، مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمیفهم
2: درگیر چی. خانم دواسانی اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ بله، حالا سوالم اینه
2: دیگه. حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماس مالی دیروش، تحریک آمیز نیست. اگه کمم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زده، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسه همون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن یکی از تحریک نمیشه،
1: ضد تحریک بزن بهشون. ضد کرم آفتاب هیچ، همه مشتری شم. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگه‌اش. پریس سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با آهنگاشو شنیدن، ترانه‌هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراضی بود. البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: اصلا کارش رو قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا
1: و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی، هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی
1: بوک کلاب میفته.
0: آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتاب فروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه می‌کردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو می‌بینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو می‌بینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه‌ای که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی. یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینو تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها ما میریم مثلا یه جا نوشته رو، یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب، تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد و تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگی
0: دارم به قابلیت های ذهنخوانی دست پیدا میکنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین تر لیست کتابا رو که میبینی از معروف تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن‌خوانی کنم. الان میخوای بگی جورج اورول 1984.
1: 451 درجه فارنهایت اثر ری برادبری. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله. بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: بذار محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
0: سریالش دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشته.
1: آره، به خاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت
1: یک ندیمه، درست داره، بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالب تر، یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم. من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: و اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت، آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردند.
1: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید داریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
0: بله، با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم.
0: آره. بعداً راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: بانو قمر ملوک وزیری احتمالاً خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
0: تتلوت هم احتمالاً ویگنه، ویگن گوش میدین. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی
0: موندی.
1: من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
1: من آخری صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروف و زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله.
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره حالا اونم بذار تو برنامه و خیلی متشکرم. به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله مخلص عباس آقا هم هستیم.
2: ما بیشتر
1: کاشی همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا.
2: مثل اون عباس که رفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس.
4: سورپرایز. میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لطف دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد باهاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
3: بخواد یه کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم.
1: یعنی واقعا
3: نمیشه.
1: امیر از فرانس دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه‌های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه بگم که این ایشون یک سیاست‌های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و در سر به وجود آورده، که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، یعنی اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید تا این مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبال هست که این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری ها یه پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه بخواد وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بند ها با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی کی تهش رسید همین آقا جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن، ولکنش هم نیست. همین الانی که من دارم باهاتون صحبت میکنم، امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترام هشت و نشت داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی را ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته‌ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه‌ای و هیچ کاری نکردن، اما تمام هزینه‌ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا، و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده این نخواهد باشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته، در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده. و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده، اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی جلال موقع که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم، شما تو تایی قصه رو بخونید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این 3 سال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدام 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته خود دیگه عملا نیستیم یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگر هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
5: ممنون ازت
4: امیر جان کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه رو از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم، یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برامون بزنه.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره.
3: از ما خدا حافظ،
5: بشنویم و خدا نگه
3: تا جمعه.
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنید،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست، یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه، اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی‌ها تبدیل شد به یک خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و صعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبد بازی‌های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی‌های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان، قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کمرنگ‌تر.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز صفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر

یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه، نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی، آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود. ایران!

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: باش برای این اقتصاد دستوری برای
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا

با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم، نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شما.

با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.

0: ارغامی در امیدوارم صدای منو شنیده باشید. من صدای خودم رو نداشتم. یک بار دیگه میگم که من محمد زرقامی هستم. اینجا ایستگاه 19 و امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 خورشیدیه که اگر به تقویم بین المللی هم نگاه بکنید 5 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. در یک روزی با شما هستیم که همچنان خبرها حول بازگشایی تنگه هرمز در جریان هست و گفته میشه که دو طرف دارن نزدیک میشن به توافق و ایالات متحده آمریکا هم گفته که ما در این توافق دخیل هستیم. اما در تهران هم حتما نگاهی میکنیم تا ببینیم تجمیع صداهای متضاد در اصل چه منظوری رو دنبال میکنه و به کجا میخواد برسه. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم و با شاهین بشیری همراه بشیم. تازه ترین خبرها در ادامه انتظار شما رو میکشن.
1: با سلام، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی با آنچه کریدور تحمیلی آمریکا در جنوب تنگه هرمز خواند مخالفت کرده است. به گفته او واشنگتن با اعمال فشار و تهدید و برخلاف مفاد تفاهم 14 ماده ای اسلام آباد در پی تحمیل این طرح بوده و تهران مخالفت رسمی خود را به مقام‌های عمانی اعلام کرده است. آقای قشقاوی تاکید کرد این کریدور با منافع و امنیت ملی ایران همخوانی ندارد و تنها ایران و عمان باید درباره نحوه مدیریت این آبراه راهبردی تصمیم گیری کنند. او همچنین گفت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای حکم احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند کسانی که در ایران اعدام میشوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور حدود 58% است، شهرهایی مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سدهای تهران را 29% اعلام کرده که سد با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. و خبر آخر این که صبح چهارشنبه حوثی های یمن اعلام کردند یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی های مورد حمایت ایران در پیامی ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی ها را تایید نکردند.
0: از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید و در نظر داشته باشید که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید. این امکانیه که وجود داره. در طول این برنامه خبری و تحلیلی طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو هم در اختیار شما قرار خواهم داد.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما در ابتدای ایستگاه 19 اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه روزی که در اون به سر میبریم گفت که مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز حرفه‌ای و رو به جلوست. مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. آقای بقایی افزود که آنچه برخی طرف‌های سالس در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد تفاوت هم در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای گفت که برنامه‌ای برای سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته وجود نداره. همچنین آقای بقایی تأکید کرده که پاکستان و قطر به تلاش‌های خودشون برای کاهش تنش‌ها ادامه میدن و ایران هم با اونها در تماس و تبادل نظره. من یک بار دیگه این نکته رو هم از قول آقای بقایی بگم که ایشون گفته که آنچه که به گفته آقای بقایی برخی طرف‌های سالس نامیده در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی قرار داره. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات رو بشنویم در ابتدا از ایلیا جزائری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو می‌کرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می‌توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی‌خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم. The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said yes, we can talk. آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند، اما میدانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم میگویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم، اما بعد یک نفر از ایران بیرون میآید و میگوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است. Well, yeah, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions and then some guy will come out of Iran and say we have not met, we have not, it's just such a lie. از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو میکرد اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آبهای ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آبهای عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد، اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
0: ایلیا جزائری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکراتی که ایران و عمان دارن پیش میبرن و ایالات متحده آمریکا که میگه در این مذاکرات دخیل و صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ. اما به صحنه سیاست داخلی ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم شاید با کمی تشتت روبرو بشیم در آن چیزی که میبینیم. برای اشاره ادعای محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اقوام سببی رهبر جمهوری اسلامی در روی 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مشتبه خامنه ای مبنی بر پذیرش آن در صورت تکرار او واکنش های بسیاری رو برانگیخت. این صحبت های تند و واکنش ها به اون رو اگر در امتداد کشمکش های دولت با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم بازتابی از شکاف های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها در جمهوری اسلامی رو هم به نظاره بشینیم. چیزی که موضوعی که اگر نگاه بکنیم به صحبت های پرشمار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در میان صحبت‌های او هم مستتر بود. او گفته بود که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، و از او پرسیدم که در شرایط کنونی اصولاً جایگاه دولت در کجاست و چه کسی سخنگوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
3: شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بروک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، به یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برآیند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
0: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت. آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
3: ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان استفاده داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تون شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیویه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعامل‌گرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعامل‌گراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
0: یعنی اینها رو شما تعامل‌گرا میدونید نه توافق‌گرا؟
3: نه فرق نمی‌کنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم‌نامه هم همینه، متن تفاهم‌نامه هم صلح در همه جبهه‌هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم‌های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
0: گروه دوم آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
3: ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، برای درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا، آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو میشه.
0: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
3: اونا تلویزیون دستشون،
0: به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
3: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدونم اونا چون میدن به قول خودشون مواکبه راپرمایینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم طرفدار گروه اول هست.
0: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستن یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی از
3: گروه های نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاه، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاما اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفرینا در دفاع، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
0: و به نظر شما صدای تعامل گراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابل گراها؟ ولی خب صدای تقابل گراها بیشتر شنیده میشه.
3: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابل گراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه که ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: علیرضا نامور حقیقی بود، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به وضعیت نیروهای داخلی در قبال تحولاتی که مرتبط با درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در نقطه‌ای که این درگیری‌ها متمرکز شده بر بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهایی که دونالد ترامپ متوجه ایران کرده در صورتی که این فرصت از دست بره و تنگه بازگشایی نشه، هرچند جمهوری اسلامی ایران گفته که این وضعیت داره به خوبی بین عمان و جمهوری اسلامی پیش میره، و از طرفی هشدار هم داده آقای بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرفهای ثالث، و گفته که اگر اونها به گفته آقای بقایی کارشکنی نکنن، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم با شما باز ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پرونده میدان علی خانی اصفهان رو می‌خوایم ورق بزنیم. پرونده‌ای با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. این گزارش ویژه بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که در رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اختصاص داره که از فرشته قاضی میشنویم.
5: پرونده میدان علی خانی اصفهان پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علیخانی اصفهان شکل گرفت، تاکنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علیخانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
0: از فرشته قاضی شنیدید. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. گفتگویی را داشتم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان پرسیدم. پدیده ثابتی:
6: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
0: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه؟ یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
6: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
0: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه؟ اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
6: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهائی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه باهائی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
0: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
6: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص است. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش می‌دارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
0: پدیده ثابتی بود در لندن که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با وضعیت بهائیان. و اما یکی از موضوعاتی که بعد از جنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته، مسئله ساخت و ساز هاست و هزینه های ساخت و ساز که به شدت رشد کرده، رشد 100%، و اون هم فقط شامل مسائل ساختمانی نمیشه، جهش دستمزد نیروی کار رو هم شاهدش بودیم. شاهین بشیری به سراغ احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد رفته و سر صحبت رو در این باره با او باز کرده.
7: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم اصلا گرانی به این معنا با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه‌داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کم بوده مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
1: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
7: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری، الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران، اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم، این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه، و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
0: از احمد علوی شنیدی درباره مسئله بحران مصالح ساختمان، البته با ورود به فاز گرانی و همچنین دستمزد کارگران.
8: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: همزمان با کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودشون خبر داد. بیشتر از گلناز اسفندیاری.
9: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
0: گلنوز سندیاری گزارش میداد و همچنان در ایستگاه 19 میخوایم نگاهی بکنیم به طالبان که از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه. ورود هیئتی از این گروه به مولداوی یک جنجال سیاسی رو در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده که بنیامین صدر به اون نگاهی داره.
10: گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما میگویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی میتواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول، موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
0: گزارش بنیامین صدر بود از سفر جنجالی و بحث برانگیز طالبان به مولداوی و مسئله‌ای که بار دیگه پای معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های اینچنینی رو به میان می‌کشه.
1: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: اما با وجود شهرت محفظه های ارز دیجیتال برون خط یا آفلاین موسوم به کیف پول سرد به عنوان امن‌ترین گزینه برای ذخیره ارزهای دیجیتال، گزارش های امنیتی از یک کارزار هک گسترده خبر میدن. در این حمله های سایبری هکرها از یک آسیب پذیر نرم افزاری در محفظه های ارز دیجیتال برون خط موسوم به کولد کارد سوء استفاده کرده و موفق به سرقت بیش از 130 میلیون ارز دیجیتالی دلار بیت کوین شدند. جزئیاتی از هانا کاویانی داریم.
11: اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می‌کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می‌کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال، محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر،

0: احتمالاً سخت‌ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاف صندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
1: خانه کاویانی گزارش میداد و در پایان بپرزیم به یک موضوع خارج از موضوعات سیاسی. البته گزارش قبلی هم سیاسی نبود. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود پس از یک روز جستجو در میان زباله ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه فروشگاه بلیت او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بی‌خبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. این چه برنده ناشناسی بوده؟ بشنویم از رضا جنمالی در موردش.
2: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماند ها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود، چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معاملهی سودآور بود. این داستان یادآوری می کند که در قرعه کشی های ایتالیایی بلیت های بخت آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: All you calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo.
1: رضا جمالی از یک برنده ناشناس خوشبخت میگفت که بلیت لاتاریش رو

غیر قابل پرداخت اعلام کرده بوده دستگاه فروشگاه، بعد میندازتش توی زباله ها در جنوب ایتالیا و بالاخره پیدا میشه و برنده است دیگه. امیدوارم هر کدوم از ما یه روزی این بلیتمون برنده بشه، بتونیم روزای بهتری رو زندگی کنیم و نفس بکشیم در هوای بهتری. سپاسگزارم که در این ایستگاه 19 در این چهارشنبه داغ مرداد ماه در کنار ما بودید. شمایی که در ایران هستید و شمایی که در دیگر نقاط ایران، نقاط جهان دارید رادیو فردا رو دنبال می‌کنید. شب و روزتون خوش.

ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. بانک صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی مسدود کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی ها مربوط می شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین کانون‌های تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده بود در صورت باز نشدن این آبراه ایران با حملات گسترده‌تری روبرو خواهد شد. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپ ارسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابور تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. او افزود در مرحله نخست روزانه 750 هزار بشکه نفت عراق از خط لوله‌ای موجود عراق ترکیه منتقل خواهد شد. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفت ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیرساخت‌ها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. این مقام همچنین اعلام کرد به دلیل محرمانه بودن اطلاعات صادرات نفت، سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به صدور جریمه کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد جمهوری اسلامی از هر تصمیم یا ابتکار رهبران فلسطینی در جریان مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل حمایت می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آقای پزشکیان همچنین تاکید کرده که مسئله فلسطین همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

0: ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و مشترک منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز میشود. The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهایی بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تا کنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسنان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابور تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. او افزود در مرحله نخست روزانه 750 هزار بشکه نفت عراق از خط لوله موجود عراق ترکیه منتقل خواهد شد. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفت ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیرساخت‌ها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بایراکتار افزود این مسیر میتواند در آینده علاوه بر نفت عراق برای صادرات نفت کویت و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز مورد استفاده قرار گیرد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. و فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: سلامون علیکم.
1: سلامون علیکم. سلامون علیکم به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفته برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: جلال و مشکلش رو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله. بله
1: بله، خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
1: تقریبا ما با هم همکاری نمیکنن آقای تاپاز.
0: تاریخ کافه فردایی، بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی آشنا
1: بشن. ساعت کافه فردایی که اختراع کرده بودیم
0: تاریخ
1: بود. تاریخ بود. بله بله. میگی که 38 فروردین و این چیزا. 38
0: فروردین
1: حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من تحجیبه میکنم
0: تیر ماهه.
1: آره که میشه
0: چهاردهم
1: تیر ماه کجا با
0: چهارده چهل و پنج تیر دیگه. آره دیگه
1: میشه منفی 15
0: بریم سوء تفاهم برطرف.
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا بریم. نریم نمیریم.
0: نمیشه تلفن باید بشنه.
1: تلفن باید بشنه.
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز. خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هست. کلا این اولش متره کنید بقیش خواهید چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوای بیشتری دارید. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه‌شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه. ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا بله. شهرام
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: گل بودن
0: چند بار از قلم رفته بود بودن به خاطر همین.
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمون هم اشاره کردن، ما هم اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون. حالا تو جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما. ولی به هر حال دوشنبه چهارشنبه جمعه ها
0: بستگی داره هفته رو کی شروع بکنی، یعنی
1: آره میدادی شروع کنی آره. یا شمسی شروع کنی. به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم.
0: شنبه ها چرا زوجه؟
1: شنبه
0: من جمعه رو زوج حساب
1: علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لهجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لهجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه. برای همین قطاب دارن دیگه. خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخواییم که مثل این دوستمون با لهجه های زیباشون با برامون
0: آره، آره، پیام بفرستن. خوب برامون بفرستین پیام با لهجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم‌های پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی می‌کنیم که یه چند تایشو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد، هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه‌های یوتیوب و اینستاگرامش رو بس تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و اینا، و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
1: البته آیه طاهباز، توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگه‌ای روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ ذهی خیال باطن
0: بابا. واقعا جلال، ما چرا دچار همچین سوء تفاهم شدیم؟
1: فکر کردیم به خاطر اون برنامه های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه وی آر میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم
0: پیش میاد. دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم‌هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره، این مجلس خبرگان رهبری.
1: آخ، مجلس خبرگان دوستان، یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله، دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کاله، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال، و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مجتبی مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شد، نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چیز بعد بگه دیگه.
0: بله، ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفا اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش میکنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودجبا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل. اون خانومم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلاً یه شوخیه که دست و پا در آورد و ما هم همیشه به هم همیشه دوره هم بهش خندیدیم، ولی واقعاً میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله، تو همین روزهای اخیرم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
4: اونا را دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش که بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاکی
1: صلوات. واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم، صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله، حالا مسئولین هم همینجوری هم. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کاره.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست. ما یک کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کس شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ای. مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سردماغ.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تتو میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشست و با دست دیگهشون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمای اربعین، سر از راهپیمای اربعین در آورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقچی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن. همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم. و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش رو از راه دور به جا بیاره و به مسائل مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ای که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: نواسون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شدیم، از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: آره، این آقای اصل جدید داور بود، اسمش یادم
1: نیست. آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: آخه بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش رو از ذهنم پاک کنم اسمش فقط یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت تو صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده؟
1: قیافش
2: یادم نیست.
1: آخه گفت تو جام، گفت منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمونه.
2: اسم من چی؟
1: شما اسقر بوده
2: دلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بله. بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، اینو فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنید، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین. خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستن. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن. این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجهشون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی توی این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمیفهم
2: درگیر چی. خانم دواسانی اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ و حالا سوالم اینه
2: دیگه، حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماس مالیدی روش، تحریک آمیز نیست. اگه کمم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زدی، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسه همون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن دیگه کسی تحریک نمیشه.
1: ضد تحریک بزن بهشون، ضد کرم آفتاب. هیچ همه مشتری شم. بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگه‌اش. پریس سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با انگوش شنیدن، ترانه هاشو شنیدن، کلیپاشو حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراضی بود. البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: استفاده می‌کنه. اصلا کارشو قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین‌المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا
1: و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتابفروشی تاریخی در شهر پورتو پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن. و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری
0: از سیستم درسی، یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شدن.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتاب ها مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها، ما میریم مثلا یه جا نوشته رو، یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب، تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگی
0: دارم به قابلیت‌های ذهن‌خوانی دست پیدا می‌کنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین‌تر، لیست کتابا رو که می‌بینی از معروف‌تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن‌خوانی کنم. الان می‌خوای بگی جورج اورول 1984.
1: خب 451 درجه فارنهایت اثر ری برادبری. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله.
1: اگر
0: بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: بذار محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالشو حتما ببینین.
0: سریالشو دو اپیزودشو فقط ببینین، یعنی دو سیزنشو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشته.
1: آره، بخاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم راجعش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت یک ندیمه.
1: سرگذشت یک ندیمه، درست داره، بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالب تر، یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم. من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسی‌پور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر میکنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب‌ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت آن کتاب‌ها هم به این کتابخانه راه پیدا می‌کردند.
1: مثلا با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید بریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم. هوش
0: بله بله بله بله، با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه‌های برخی ترانه‌های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم.
0: نمی‌کنیم. آره آره آره. بعداً راجعش حرف می‌زنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من قبل از من جالبه من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: قمر ملوک وزیری احتمال خب
1: اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن.
0: خطلوت هم احتمالاً ویگنه، ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردیم. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد راجع به اینا گپ بزنیم.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی، من تو اون دوران موندم. خیلی
0: خوبه با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها. سر بابی چارتون.
1: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه‌ای
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله.
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره، حالا اونم بذار تو برنامه. و خیلی متشکرم، به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی، به ویژه ورزش بانوان، بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله مخلص عباس آقا هم هستیم.
2: ما بیشتر
1: کاشی همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا،
2: مثل اون عباس که رفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس. سورپرایز.
4: میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لطف دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد باهاتون هستم، از شهرام و ملینا بگیری تا مهدی و جلال و همه دوستان شنونده. همونطوری که الان همین تلفن رو پخش کردی، خب تور دو فرانس یکی از معتبرترین رقابت های دوچرخه سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید، از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه، میرن کوههای آلپ و خلاصه قهرمانای همچون آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید، قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته. ببین، یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد، با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم، من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام
3: میخواد یه کافه فردا به وقت تور دو فرانس اصلا بریم.
1: یعنی واقعا نمیشه تور دو فرانس آریما بگی، امیر از فرانس دست میکنه،
3: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیک و احوالپرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
1: بله.
3: تو اون برنامه‌های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه‌ای، رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست‌های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده، که حالا می‌خوام امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنم.
1: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
4: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، یعنی اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانی با خانواده آقای ترامپ به خصوص جرد کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونید تا این مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرد کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبال هست که این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذاریم، آقای کوشنر به اتفاق قطری‌ها پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه بخواد وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو تو این زد و بندا با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی‌ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید همین جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن، ولکنش هم نیست. همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم، امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترام هشت و نشت داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی را اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیان اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و فر درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود. فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته‌ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه ساده کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه و هیچ کاری نکرده، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا و فیفا گفتش که اگر میخواهید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده نخواهد داشت با این وضعیت.
3: کاملا درسته. و حالا جالب، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
4: خیلی جلال موقعی که عضو میخوام فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم. شما تو تایی قصه رو بفونید دیگه.
5: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
3: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
4: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته آقا دیگه عملا نیستیم یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگر هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
5: ممنون ازت
4: امیر جان کرده دکه.
5: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه رو از برنامه
3: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم. آره یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
5: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره
3: از ما خدا حافظ،
5: بشنویم و خدا نگه
3: تا جمعه. بله
6: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
7: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست. یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خون. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از اینکه در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و سعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد می شه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی. سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی می‌خواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کم رنگ‌تر.

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه‌ای می‌خورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردند. کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی‌ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر

در کنار اون چهرهایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل تری ساختند. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود. ایران!

عقلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: برای این اقتصاد دستوری برای.
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر میرسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شما.

ساعت 10 شب به وقت ایران به برنامه 22 از رادیو فردا خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ چهارشنبه 14 مرداد ماه همراه ما هستید در سال

0: 405. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. همچون همیشه امشب هم تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، از ابهام درباره آینده جنگ و صلح تا تلاش طرف‌ها برای مدیریت روایت‌ها. از درگیری‌های درون جمهوری اسلامی خواهیم گفت، از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در حال حاضر چه کسی نمایندگی می‌کنه. تلاش کردیم در این برنامه به این سوال پاسخ بدیم. به فشارها بر روی بهائیان خواهیم پرداخت و همچنین پرونده میدان علیخانی اصفهان رو بار دیگر باز خواهیم کرد. پرونده‌ای که 59 متهم داره، 14 حکم اعدام که تاکنون 4 حکم اون اجرا شده. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی ها مربوط می شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمز باز می شود.
2: The strait's going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open.
1: آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار می‌کنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام می شود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپ ارسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابور تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. او افزود در مرحله نخست روزانه 750 هزار بشک نفت عراق از خط لوله‌ای موجود عراق ترکیه منتقل خواهد شد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. فولکر تورک کمیسه عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای حکم اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند کسانی که در ایران اعدام می شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند.
0: آخرین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: به تفصیل در خبرها شنیدید که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از ظهر چهارشنبه مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز رو حرفه‌ای و رو به جلو خونده و گفته مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه اشاره هم داشته به برخی گزارش‌های رسانه‌ها درباره سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته و گفته همچین سفری وجود نداره. از سوی دیگه تاکید کرده که پاکستان و قطر برای همچنان دارن تلاش میکنن برای کاهش تنش‌ها و ایران هم با اونها در تماس و در تبادل نظره، اما این تمام این سخنانی که از سوی ایران داره مطرح میشه، از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه یعنی تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌های سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات این خبرها رو بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است.
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one.
3: رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
4: But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
3: در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفته‌اند بنابر توافق در حال شکل‌گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
5: تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
3: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد، اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود، نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
4: This is the last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
3: مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور آمریکا از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برخوردار است. درباره انکار انجام مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایرانی از جمله اسماعیل بقایی،
5: من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
3: دونالد ترامپ گفت که آنها دوست ندارند بگویند که در حال صحبت هستند. او تأکید کرد ما در حال مذاکره هستیم. اتفاق بزرگی است و آنها گاهی اوقات آن را انکار می‌کنند حتی اگر ساعت‌ها با ما صحبت کنند. ما دیروز قرار بود خیلی سخت به آنها ضربه بزنیم. خیلی خیلی سخت. سخت‌تر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
4: The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday. Very, very hard. Harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big.
3: بعد از ظهر دوشنبه وزیر خارجه پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای یک سفر رسمی به اسلام آباد دعوت کرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از تدارک پاکستان برای دعوت از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عباس عراقچی به منظور بررسی زمینه‌های انجام مذاکرات با آمریکا خبر داده بودند.
0: ایلیا جزایری گفتش که ایران درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق، ایران گفته که توافق شده. در همین حال که این خبرها آمد، ساعتی پیش وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو با همتای بریتانیایی خودش در واشنگتن دیداری داشت. بر تعهد دو کشور بر عبور ایمن از سنگ هرمز تاکید کردند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خودشون گفتگو کردند و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه یا اون رو توسعه نده تاکید کردند. در این حال و هوا به هر حال همچنان از یک سو بحث جنگ هستش، باز یک سو بحث مذاکره هستش، خبرهای ضد نقیض زیاد آمده. در ایران اما اختلافات درون نظام هر روز به گونه‌ای به نوعی با خبری بیشتر میشه. محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از بستگان سببی رهبری جمهوری اسلامی درباره 28 بار استعفای مسعود پزشکیان گفت و تاکید کرد که مشابه خامنه‌ای و پذیرش استعفای او در صورت تکرار واکنش صحبت کرده و به هر حال این صحبت‌های او واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. اگر این اظهارات تند و واکنش‌ها به اون رو در امتداد کشمکش‌های دولت با تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت‌های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم اون رو بازتابی از شکاف‌های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها در جمهوری اسلامی دونست. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، گفتگوی داشته با رادیو فردا و در بخشی از اون به این سوال پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه و پیامد این صداهای متضاد چیه؟
6: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بروک قدرته که تصمیمی دستش هست، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشیش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قدرانی درست میدن و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابلگراها که خب دو گروهن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروهن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن و معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
0: اختلافات درون نظام و شکاف سیاسی در ایران به حدی بالا رفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در اظهارات خودش اعلام کرده که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمیدونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره میکنه. صحبت‌ها و تحلیل علیرضا نامور حقیقی رو شنیدید، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهائیان پرسیده.
8: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه ای که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
9: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
8: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
9: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه، اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
8: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار بهائی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه بهائی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضایی ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده ای هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
9: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده های ما در وقت؟
8: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن این اشخاص رو، جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد بهائیانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن، بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلمهای مختلف و نقض قانونهای به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
0: به هر حال نقض حقوق بشر در ایران انقدر گسترده شده که لیست بلند بالایی میشه از اون نام برد. بهائیان گروهی از اونها هستن که در بیانیه‌ای که اونها منتشر کردن آمده که 57 تن از اونها در بازداشت هستن، زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین و اجباری شدن. نام‌های بسیاری از اونها برده شده، اما به هر حال از این سو پرونده‌های بازی هنوز وجود دارن که نقض حقوق بشر و موارد نقض قانونی توش بسیار دیده میشه، از جمله پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده ای با 59 متهم که 14 تن از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. رادیو فردا در این گزارش ویژه بر اساس تحقیقاتی که داشته، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم ها و گزارش هایی که رسانه های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند، در این قسمت به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان می‌پردازه. بشنویم از فرش قاضی.
10: پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تا کنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود، همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی، هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان، متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
11: فرشته قاضی از پرونده میدان علیخانی اصفهان گفت از اعدام‌ها و پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن آنها به اعدام محکوم شدند، این اعدام‌ها در روزهای اخیر انقدر بالا گرفته که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواسته تمامی اعدام‌ها رو متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام برداره. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 27 مورد از مجموع 56 اعدام اخیر در ایران در رابطه با اعتراضات دیما انجام شده.
12: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
11: رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ 39 روزه از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارن و تنها تلاش می‌کنن پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالی که صنعت ساختمانی در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور منجر میشه. شاهین بشیری گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد و ابتدا پرسیده در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی رو داشته باشیم.
13: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم مسائل گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساساً از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزند مغازه داران یا فرزند خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
1: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
13: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزن کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدانیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
11: احمد علوی صحبت میکرد، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، از اینکه افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی سازندگان پروژه های جدید رو دست دست میکنن و اون رو شروع نمیکنن. از یک طرف این وضعیت جنگ و نابسامانی در ایران وضعیت اقتصادی ایران رو بالا برده، از یک سوی دیگه جنگ برای یک سری ها در حقیقت آورده مالی داره، سودهای زیاد، سود خالص. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون رو از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 3 ماه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ژوئن رو اعلام کردن. عددهایی که به خاطر بازگشایی کامل تنگه هرمز و بحران خاورمیانه هر کدام باعث شده که میلیون ها دلار سود خالص رو به جیب این شرکت های نفتی برسونه. از جمشید زند بیشتر بشنوید.
14: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان تأیید کرده است که در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری‌های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می‌کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که دو برابر سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکاست. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشکه نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
11: جمشید زند صحبت کرد از درآمد و سود خالصی که وسط شدن تنگه هرمز و بحران خاورمیانه در جیب چند شرکت بزرگ نفتی در جهان کرد، اما همزمان با کاهش تنش میانه اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار تن که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودش خبر داد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
15: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
11: گزارش گلناز اسفنگاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به تهران، ایران و کافه ها که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز استقل معاشرت و وقت گذرانی جوانها شده. کافه های متنوعی که علارغم مشقت های اقتصادی هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. البته در کنار این رشد و افزایش اهمیت این مکان در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که در این کافه ها در فضای شهری ایجاد میکنه، تصمیم گیران هم اینجا و اونجا دست به مقابله با کافه ها میزنن و هفته ای نیست که بدون خبر از پلم شدن کافه ها ما سپری کنیم. هانا کاویانی گزارش میده.
16: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلمب شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلمب شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه هایی به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماهای اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
17: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم. شما مثلا به خصوص چون ناامیدن به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم. مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه، و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم، و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
16: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند.
18: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه، که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین.
16: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
11: آنا کاویانی گزارش میداد از کافه ها. فکر نکنید فقط روی زمین انقدر خبرهای زیادی هستش، انگار خبرها نشون میده که تو فضا هم همچین امن و امان نیست. فضا به تدریج انگار داره انباری از تجهیزات از کار افتاده میشه، بقایای موشک ها و میلیون ها قطعه سرگردان، زباله‌ای که اکنون نه تنها مأموریت های فضایی رو تهدید میکنه، بلکه با سقوط در برخی کشورها زنگ خطر رو برای ساکنان زمین هم به صدا درآورده. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
19: زباله های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا 10,000 قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و 100,000 قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا میتوان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به

0: اشتباه دور انداخته شده بود پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
1: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله‌ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه‌ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیت‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیت‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: Get crazy with the mambo.
1: خب با این گزارش رضا جمالی در مورد لاتاری، گم شدن این لاتاری که بعد پیدا شد، به پایان این برنامه خبر تحلیلی می‌رسیم. امیدوارم که تو زندگی لاتاری شما هم برنده بشه. لاتاری قطعا همیشه پول نیست، شادی و تندرستی بزرگترین لاتاری، اما پول هم خیلی خوبه و امیدوارم که لاتاری رو در زندگی ببرید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور

به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی ها مربوط می شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تاکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپ ارسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. او افزود در مرحله نخست روزانه 750 هزار بشکه نفت عراق از خط لوله‌ای موجود عراق ترکیه منتقل خواهد شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر هزینه برق مصرفی خانوارها در تیر ماه هست. رسانه‌های داخلی می‌گویند قبض برق برخی مشترکان که در خرداد ماه حدود 300 هزار تومان بود در تیر ماه به 800 هزار تا 1 میلیون تومان رسیده و در مواردی 3 تا 4 برابر افزایش یافته است. سخنگوی صنعت برق ایران در واکنش به این گزارش‌ها افزایش ناگهانی تعرفه‌ها را رد کرد و گفت علت اصلی قبض‌های سنگین عبور مشترکان از الگوی مصرف تعیین شده است. به گفته مصطفی رجبی مشهدی مشترکانی که در محدوده این الگو مصرف کنند از یارانه برق و مشوق‌های صرفه‌جویی بهره‌مند می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. به گزارش رویترز یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد این اقدام به معنای تغییر سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران یا دیگر نهادهای تحریم شده نیست و ارتباطی با مذاکرات احتمالی میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به تنش‌ها در خلیج فارس ندارد. به گفته این مقام شرکت فلای بغداد تغییرات اساسی در شیوه فعالیت خود ایجاد کرده و رفتارهای مشمول تحریم را برطرف کرده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز

0: هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تاکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه، بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بعد از ظهر چهارشنبه مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز رو حرفه‌ای و رو به جلو خونده و گفته مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمدی کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه اشاره هم داشته به برخی گزارش‌های رسانه‌ها درباره سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته و گفته همچین سفری وجود نداره. از سوی دیگه تاکید کرده که پاکستان و قطر برای همچنان دارن تلاش میکنن برای کاهش تنش‌ها و ایران هم با اونها در تماس و در تبادل نظره، اما این تمام این سخنانی که از سوی ایران داره مطرح میشه، از سوی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه یعنی تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌های سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات این خبرها رو بیشتر بشنوید از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است.
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one.
3: رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
4: But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
3: در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل‌گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است، چنانچه این توافق اجرا شود، می‌تواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفته‌اند بنابر توافق در حال شکل‌گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
5: تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
3: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد، اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
4: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
3: مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور آمریکا از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برخوردار است. درباره انکار انجام مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایرانی از جمله اسماعیل بقایی،
5: من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
3: دونالد ترامپ گفت که آنها دوست ندارند بگویند که در حال صحبت هستند. او تاکید کرد ما در حال مذاکره هستیم، اتفاق بزرگی است و آنها گاهی اوقات آن را انکار می کنند حتی اگر ساعتها با ما صحبت کنند. ما دیروز قرار بود خیلی سخت با آنها ضربه بزنیم، خیلی خیلی سخت، سختتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
4: The talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big.
3: بعد از ظهر دوشنبه وزیر خارجه پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای یک سفر رسمی به اسلام آباد دعوت کرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از تدارک پاکستان برای دعوت از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عباس عراقچی به منظور بررسی زمینه‌های انجام مذاکرات با آمریکا خبر داده بودند.
2: ایلیا جزایری گفتش که ایران درباره یک مسیر کشتیرانی با عمان توافق ایران گفته که توافق شده. در همین حال که این خبرها آمد، ساعتی پیش وزیر خارجه ایالات متحده مارکو روبیو با همتای بریتانیای خودش در واشنگتن دیداری داشت. بر تعهد دو کشور بر عبور ایمن از سنگ هرمز تاکید کردن. بر اساس بیانیه که وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، طرفین همچنین درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در تأمین امنیت خودشون گفتگو کردند و همچنین وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دو طرف بر تعهد مشترک خود به عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز و اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه یا اون رو توسعه نده تاکید کردند. در این حال و هوا به هر حال همچنان از یک سو بحث جنگ هستش، باز یک سو بحث مذاکره هستش، خبرهای ضد نقیض زیاد آمده. در ایران اما اختلافات درون نظام هر روز به گونه‌ای به نوعی با خبری بیشتر میشه. محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از بستگان سببی رهبری جمهوری اسلامی درباره 28 بار استعفای مسعود پزشکیان گفت و تاکید کرد که مشابه خامنه ای و پذیرش استعفای او در صورت تکرار صحبت کرده و به هر حال این صحبت های او واکنش های زیادی رو برانگیخته. اگر این اظهارات تند و واکنش‌ها به اون رو در امتداد کشمکش‌های دولت با تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت‌های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم اون رو با سابی از شکاف‌های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها در جمهوری اسلامی دونست. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، گفتگویی داشته با رادیو فردا و در بخشی از اون به این سوال پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه و پیامد این صداهای متضاد چیه؟
6: شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بروک قدرته که تصمیمی دستش است. این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهای هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برآیند بروک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکیان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیلیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قدرانی درس میدن و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه. باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه، یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
2: اختلافات درون نظام و شکاف سیاسی در ایران به حدی بالا رفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در اظهارات خودش اعلام کرده که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمیدونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره میکنه. صحبت‌ها و تحلیل علیرضا نامور حقیقی رو شنیدید، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. محمد زرقامی گفتگویی داشته با پیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهائی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهائیان پرسیده.
8: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه‌ایه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
9: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
8: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
9: جامعه بهایی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
8: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه باهایی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضاییه ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
9: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده‌های ما در وقت؟
8: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن این اشخاص رو، جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
2: به هر حال نقض حقوق بشر در ایران آنقدر گسترده شده که لیست بلند بالایی میشه از اون نام برد. بقایان گروهی از اونها هستن که در بیانیه‌ای که اونها منتشر کردن آمده که 57 تن از اونها در بازداشت هستن، زیر شکنجه، مجبور به اعترافات دروغین و اجباری شدن. نام‌های بسیاری از اونها برده شده، اما به هر حال از این سو پرونده‌های بازی هنوز وجود دارن که نقض حقوق بشر و موارد نقض قانونی توش بسیار دیده میشه، از جمله پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. رادیو فردا در این گزارش ویژه بر اساس تحقیقاتی که داشته، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم ها و گزارش هایی که رسانه های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی منتشر کردند، در این قسمت به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان می‌پردازه. بشنویم از فرش قاضی.
10: پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تا کنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده هایشان تا کنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود، همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملکشهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی، هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و 1 شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است. اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچیک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
2: فرشته قاضی از پرونده میدان علیخانی اصفهان گفت از اعدام‌ها و پرونده‌ای با 59 متهم که 14 تن آنها به اعدام محکوم شدند، این اعدام‌ها در روزهای اخیر انقدر بالا گرفته که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواسته تمامی اعدام‌ها را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام برداره. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، 27 مورد از مجموع 56 اعدام اخیر در ایران در رابطه با اعتراضات دیما انجام شده.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پس از جنگ 39 روزه از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه‌های جدید رو ندارن و تنها تلاش می‌کنن پروژه‌های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالی که صنعت ساختمانی در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور منجر میشه. شاهین بشیری گفتگوی داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد و ابتدا پرسیده در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی رو داشته باشیم.
12: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است که با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته و البته تنها مسئله تورم عمومی نیست بلکه گرانی هم است. حالا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساساً از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مصالح. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
0: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
12: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرزن کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم، این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره، بخشیش مربوط است به دستمزدها، بخشیش مربوط میشه به مساله ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
2: احمد علوی صحبت میکرد، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، از اینکه افزایش 100% قیمت مصالح ساختمانی سازندگان پروژه های جدید رو دست دست میکنن و اون رو شروع نمیکنن. از یک طرف این وضعیت جنگ و نابسامانی در ایران وضعیت اقتصادی ایران رو بالا برده، از یک سوی دیگه جنگ برای یک سری ها در حقیقت آورده مالی داره، سودهای زیاد، سود خالص. در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خودشون رو از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 3 ماه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ژوئن رو اعلام کردن. عقدت‌هایی که به خاطر بازگشایی کامل تنگه هرمز و بحران خاورمیانه هر کدام باعث شده که میلیون ها دلار سود خالص رو به جیب این شرکت های نفتی برسونه. از جمشید زند بیشتر بشنوید.
13: آرامکو یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان تأیید کرده است که در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد، ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت، بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز، عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان، روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند، اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که دو برابر سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکا است. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به دو برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشک نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
2: جمشید زند صحبت کرد از درآمد و سود خالصی که وسیله شدن تنگه هرمز و بحران خاورمیانه در جیب چند شرکت بزرگ نفتی در جهان کرد، اما همزمان با کاهش تنش میانه اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار تن که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودش خبر داد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
14: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می‌شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
2: گزارش گلناز اسفنگیاری رو شنیدید. اما سری بزنیم به تهران، ایران و کافه ها که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر تبدیل به مرکز استقل معاشرت و وقت گذرانی جوان ها شده. کافه های متنوعی که علارغم مشقت های اقتصادی هر روز بر تعدادشون افزوده میشه. البته در کنار این رشد و افزایش اهمیت این مکان در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که در این کافه ها در فضای شهری ایجاد میکنه، تصمیم گیران هم اینجا و اونجا دست به مقابله با کافه ها میزنن و هفته ای نیست که بدون خبر از پلم شدن کافه ها ما سپری کنیم. هانا کاویانی گزارش میده.
15: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گرانفروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوانها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
16: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم، شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
15: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند.
17: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه برین اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دلبسته این برین.
15: دلیل هر چه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
18: آنا کاویانی گزارش میداد از کافه ها. فکر نکنید فقط روی زمین انقدر خبرهای زیادی هستش، انگار خبرها نشون میده که تو فضا هم همچین امن و امان نیست. فضا به تدریج انگار داره انباری از تجهیزات از کار افتاده میشه، بقایای موشک ها و میلیون ها قطعه سرگردان، زبالایی که اکنون نه تنها مأموریت های فضایی رو تهدید میکنه، بلکه با سقوط در برخی کشورها زنگ خطر رو برای ساکنان زمین هم به صدا درآورده. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
19: زباله های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صد ها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و میتواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم، پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، میتوان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند، تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
18: از این همه بحران و زمین و آسمان بگذاریم، یک خبر هیجان انگیز بشنوید. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
20: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله‌ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه‌ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته

چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

0: All you calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo.
1: خب با این گزارش رضا جمالی در مورد لاتاری، گم شدن این لاتاری که بعد پیدا شد، به پایان این برنامه خبر تحلیلی میرسیم. امیدوارم که تو زندگی لاتاری شما هم برنده بشه. لاتاری قطعا همیشه پول نیست، شادی و تندرستی بزرگترین لاتاری، اما پول هم خیلی خوبه و امیدوارم که لاتاری رو در زندگی ببرید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید مانا، دانا و توانا باشید.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی ها مربوط می شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش

هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساخت‌ها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس قانون بودجه باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و 2 فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با این سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، یه بارداری ناخواسته بود، میخواست سقط جنین انجام بده. هفته‌ای اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتن.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن رد شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کرد. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر شما، نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست، که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی، و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکث کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتش رو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری، چیزی که این کارو براشون انجام بده. و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود، پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری، باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل، یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راه‌های خیلی خطرناک‌تر بیفته، که حالا کورتاژ کردن هم باز توی مطب‌های زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود، نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریق‌ها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و اضطراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید، خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سری کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه، یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برام پیدا کن، وگرنه من خودمو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ چی دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم دسترسیاش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایران هم که اصلا در مورد سخت جنینی اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونه سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری می‌تونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر اینکه اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچهای رسانه تونستم یه قرص برای این پیدا کنم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم، که حالا خیلی هم دیر این پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه‌ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم، اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیای تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یک تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میتونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری، دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون، شنیدی دیگه چطور آدم‌ها گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن، حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریبا کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. به خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم. یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چه چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته‌ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر، ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زارگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، و واردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زارگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دی و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت، و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن های مختلف، به خصوص از بعد از کرونا، به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدم های مثل من دیگه حضوری نمی رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن هایی که داده بودن فقط شماره تلفن هایی بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدم های مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشی یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنن و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما، زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسئله پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم. خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت و به نظر من این بود سومش هم اینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام. یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه های آسیب پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک میگرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یک گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار میکرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات رواندرمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب‌ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می‌رفت به سرعت که خیلی‌ها اصلا توان پرداخت هزینه‌های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردن و مراجعه‌هامون فقط آدم‌هایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی به یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجعه سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن، یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم ها در واقع درمان رو بی‌معنی میکرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو میبینه یا میشنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش میفته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی‌بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود. ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجهش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن ها و بحران ها و فاجعه هایی که داره تجربه میکنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک جور زمانهایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع میشد این زخم ها همه دوباره فعال میشد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام میدادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره باید اون احساس امنیت رو بازسازی میکردیم، باید مطمئن نشون میکردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه بره و اینترنت قطع بشه باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است. مثل دارو و پزشک و اینها، افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت های دارویی رو زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونی مثلا کی داره کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، اینکه بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری، رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. و اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن های داخلی ما صحبت کرد. اما ساما، وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهایی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه. علاوه بر این، اطلاعاتی باید در دسترس باشه برای مراقبت از کودکان، سالمندان و زنان، حالا در شرایط و مراحل مختلف. به هر حال اینا فکر میکردن که یک ضرورتیه، یعنی چه حضور در پیام رسانهای داخلی ضرورته. من میخوام اینجا مثلا اینطور به قضیه نگاه کنم که ما اگر بیایم از منظر حقوق دیجیتال فمینیستی به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که مسئله این نیست که کدوم پلتفرم امنه یا کدوم پلتفرم امن نیست، بلکه مسئله حضور فعال، سازماندهی و همبستگی یک گروه اتنیکیه که بتونن توی اون شرایط بحرانی هم همدیگر پیدا کنن. اینجا چیزی مطرح میشه که ما بهش میگیم زیرساخت مراقبتی، یعنی دقیقاً همون کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیرساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسانها فراهم میکنه. علاوه بر این، بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم، یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زنها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی به ما میگفتن که بشه زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره بر جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حال به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عاملیت خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عاملیت خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم براشون خیلی اهمیت داشت.
0: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت‌های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه‌هایی که تحت پوشش این فعالین هستن و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های بومی. اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه ای که آقا جمع کنیم بریم یه پیام رسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاع؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم از همون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پرریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثل مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی اینترنت در ایران. در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسیه که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم‌هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش من میگن بیا یه راه دیگرم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک میکنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب میبینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا، واسی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث

0: خط لوله ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساختها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه، بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیماه گفته شده، صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: در نظر داشته باشید که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده بشنوید. این امکانیه که وجود داره. در طول این برنامه خبری و تحلیلی طول موج‌های کوتاه رادیو فردا رو هم در اختیار شما قرار خواهم داد. اما در ابتدای ایستگاه 19، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه روزی که در اون به سر میبریم، گفت که مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز حرفه‌ای و روبه جلوست. مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر دو طرف برای رفت و آمد کشتی‌ها مورد تفاهم قرار گرفته. آقای بقایی افزود که آنچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد تفاوت هم در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی گزارش‌های رسانه‌ای گفت که برنامه‌ای برای سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته وجود نداره. همچنین آقای بقایی تأکید کرده که پاکستان و قطر به تلاش‌های خودشون برای کاهش تنش‌ها ادامه میدن و ایران هم با اونها در تماس و تبادل نظره. من یک بار دیگه این نکته رو هم از قول آقای بقایی بگم که ایشون گفته که آنچه که به گفته آقای بقایی برخی طرف‌های ثالث نامیده در این زمینه کار شکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی قرار داره. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده در صورتی که این آبراه به زودی بازگشایی نشه، ایران هدف حمله‌ای سخت قرار خواهد گرفت. جزئیات رو بشنویم در ابتدا از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر تنگه هرمز به زودی بازگشایی نشود، ایران هدف حمله شدید قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ که بامداد چهارشنبه 14 مرداد به وقت ایران در جریان سفر به کالیفرنیا با شبکه فاکس نیوز گفتگو میکرد، اظهار داشت تنگه هرمز خیلی زود باز خواهد شد یا آنها ضربه سختی خواهند خورد و سپس تنگه باز خواهد شد. ما در حال آماده شدن برای یک حمله عظیم بودیم، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم، که آنها با ما تماس گرفتند و خیلی مؤدبانه گفتند لطفاً می توانیم صحبت کنیم. آنها حمله را نمی خواستند و من گفتم بله می توانیم صحبت کنیم، بیایید انجامش دهیم.
4: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
3: آقای ترامپ از روند گفتگوها برای بازگشایی تنگه هرمز ابراز رضایت کرد و گفت ما گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داریم. آنها دوست ندارند این را بپذیرند. اما می دانید این کمی گیج کننده است. شما به مردم می گویید که گفتگوهای فوق العاده ای داریم. اما بعد یک نفر از ایران بیرون می آید و می گوید ما اصلا دیداری نداشته ایم. این دروغ است.
4: Well, you know, it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
3: از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد گفت مذاکرات با عمان درباره بازگشایی تنگ هرمز ادامه دارد. آقای بقایی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می‌کرد اظهار داشت این مذاکرات با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشتی‌ها در حال پیگیری است. او با مثبت توصیف کردن روند مذاکرات گفت که در آنها ملاحظات امنیت ملی ایران و عمان مد نظر است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکره میان ایران و عمان در جریان است، که ما هم در آن دخیل هستیم، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. او همچنین از احتمال قریب الوقوع بودن توافق خبر داد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از روند مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق احتمالی منتشر شده است. سایت آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و واشنگتن قصد دارد این توافق را امروز چهارشنبه اعلام کند. بنابر این گزارش به نقل از دو منبع منطقه‌ای، مذاکرات در حال حاضر برای رسیدن به یک توافق موقت 60 روزه میان ایران و عمان در تنگه هرمز جریان دارد که میتواند تمدید شود. این گزارش میگوید تا کنون توافق شده که تمام ترافیک ورودی کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز به خلیج فارس از مسیر یک خط شمالی در آب‌های ایران انجام خواهد شد. تمام ترافیک خروجی از طریق تنگه هرمز به دریای عرب نیز از مسیر یک خط جنوبی در آب‌های عمان با هماهنگی ایران انجام خواهد شد. در طول دوره 60 روزه هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت نخواهد شد و طرفین ظرف 30 روز روی پاکسازی مین‌های دریایی از خط میانی تنگه کار خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، از آن برای ترافیک ورودی و خروجی تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان عمان و ایران مورد مذاکره قرار گیرد استفاده خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منطقه‌ای نوشته یکی از پیشنهادهایی که در حال حاضر در دست بررسی است بر این پایه است که کشتی‌های در حال حرکت به سمت خلیج فارس از مسیر آب‌های سرزمینی ایران وارد خواهند شد و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج می‌شوند بدون پرداخت عوارض از آب‌های عمان عبور خواهند کرد. این گزارش ادعا کرده که دیپلمات‌های ایرانی در ابتدا از این پیشنهاد استقبال کردند، زیرا بخشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز را حفظ می‌کرد. اما تهران در ادامه خواستار حق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها شد. ایران همچنین تضمین‌هایی برای جلوگیری از حملات مجدد، پایان محاصره دریایی آمریکا و لغو تحریم‌های نفتی مطالبه کرده است. وال استریت جورنال می‌گوید که آمریکا و دولت‌های منطقه با درخواست ایران برای دریافت عوارض مخالفت کرده‌اند و در مقابل خواهان آن هستند که ایران و نیروهای همپیمانش تضمین دهند امنیت کشورهای منطقه و منافع آنها را تهدید نخواهند کرد. در هر حال آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد علاوه بر مذاکرات میان عمان و ایران، مقام‌های قطری، پاکستانی و سعودی نیز در تلاش‌های میانجیگری دخیل بوده‌اند.
2: ایریا جزائری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکراتی که ایران و عمان دارن پیش میبرن و ایالات متحده آمریکا که میگه در این مذاکرات دخیله و صحبت‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ. اما به صحنه سیاست داخلی ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم، شاید با کمی تشتت روبرو بشیم در آن چیزی که میبینیم. برای اشاره، ادعای محمد باقر خرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اقوام سببی رهبر جمهوری اسلامی در روی 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مشتبه خامنه ای مبنی بر پذیرش آن در صورت تکرار او واکنش های بسیاری رو برانگیخت. این صحبت های تند و واکنش ها به اون رو اگر در امتداد کشمکش های دولت با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بر سر نحوه پوشش فعالیت های قوه مجریه قرار بدیم، میتونیم بازتابی از شکاف های سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت ها در جمهوری اسلامی رو هم به نظاره بشینیم. چیزی که موضوعی که اگر نگاه بکنیم به صحبت های پرشمار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در میان صحبت‌های او هم مستتر بود. او گفته بود که ایالات متحده به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، و از او پرسیدم که در شرایط کنونی اصولاً جایگاه دولت در کجاست و چه کسی سخنگوی اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
5: شام یا شورای عالی امنیت ملی برآیند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن، یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
2: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
5: ببینید، آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استعفا داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده، حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمیکنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دوره پزشکان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم، جریانهای مخالف این تفاهم یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول غفرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدند ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
2: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
5: نه فرق نمی کنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم نامه همینه، متن تفاهم نامه صلح در همه جبه هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه است. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایران، رفع تحریم های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویت.
2: گروه دوم، آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
5: ببینید، نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو بشه.
2: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
5: اونا تلویزیون دستشون،
2: به خاطر اینکه حتی جدای از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدای ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
5: ببینید تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدونم اونا چون میدن به قول خودشون مواکب راهپیمایی اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن، معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاهش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتا اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هم.
2: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی
5: نه،
2: از
5: گروه های نظامی هم الزاماً این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاست، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیهش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاماً اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفر اینا در سپاه، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
2: و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
5: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه، که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
2: علیرضا نامور حقیقی بود کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به وضعیت نیروهای داخلی در قبال تحولاتی که مرتبط با درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در نقطه‌ای که این درگیری‌ها متمرکز شده بر بازگشایی تنگه هرمز و تهدیدهایی که دونالد ترامپ متوجه ایران کرده در صورتی که این فرصت از دست بره و تنگه بازگشایی نشه، هرچند جمهوری اسلامی ایران گفته که این وضعیت داره به خوبی بین عمان و جمهوری اسلامی پیش میره و از طرفی هشدار هم داده آقای بقایی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره طرفهای ثالث و گفته که اگر اونها به گفته آقای بقایی کارشکنی نکنن، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی است. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم با شما باز ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 رو.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پرونده میدان علی خانی اصفهان رو میخواییم ورق بزنیم. پرونده با 59 متهم که 14 نفر از اونها به اعدام محکوم شدن و تاکنون حکم اعدام 4 تن از این متهمان هم اجرا شده. این گزارش ویژه بر اساس تحقیقات رادیو فردا، گفتگو با منابع مطلع و بررسی فیلم‌ها و گزارش‌هایی که در رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده، به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اختصاص داره که از فرشته قاضی میشنویم.
7: پرونده میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات 18 دی سال گذشته در میدان علی خانی اصفهان شکل گرفت، تاکنون جان 4 متهم پرونده را گرفته و 10 متهم دیگر در خطر اعدام هستند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. اما در میدان علی خانی اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از ماموران یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران ویدیوهایی از کشته شدن آنها منتشر کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه متهمان پرونده، 4 مأمور یگان ویژه با طناب به تابلوهای میدان بسته شده، سپس با سنگ، چوب و سلاح‌های سرد هدف حمله قرار گرفته، روی آنها بنزین ریخته و آتش زده شدند. در ویدیوهای منتشر شده از این واقعه چند موتورسیکلت دیده می‌شود که به آتش کشیده شدند، تصاویری از افراد ناشناسی که در حال شلیک با اسلحه هستند و ضرب و شتم مأموران یگان ویژه توسط افرادی که صورت خود را با ماسک پوشانده‌اند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی این تصاویر نیست. تصاویری از پیکر بیجان 4 مأمور یگان ویژه هم در این ویدیوها دیده می شود. همراه با ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده در جریان بازجویی ها، بازسازی صحنه و جلسات محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده، آنها علیه خود و دیگر متهمان به ویژه علیه علیرضا و ابوالفضل سپاهی بادجانی شهادت دادند. به استناد قوانین جزایی جمهوری اسلامی، اعتراف متهمان یک پرونده علیه یکدیگر فاقد وجاهت قانونی است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. این احکام 14 تیر ماه از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و حکم اعدام 4 نفر از آنها اجرا شده است. 28 تیر عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی اعدام شدند و 6 مرداد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری در منطقه ملک شهر اصفهان به صورت علنی اجرا شد. علیرضا سپاهی پسرعموی ابوالفضل سپاهی هم برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعاتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده است. در میان 14 متهم این پرونده که به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان هستند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و با اتهامات افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب، تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد توکلی محاکمه شدند. به گفته منابع رادیو فردا، همه اتهامات منتسب به این متهمان بر اساس اتهام قتل 4 مأمور یگان ویژه بوده و در جلسات دادگاه هم محاکمه بر مبنای قتل بوده است. این در حالی است که دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه کیفری است، اما هیچ جلسه ای در دادگاه کیفری برای رسیدگی به اتهام قتل برگزار نشده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلان خود عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته این منابع، در 3 جلسه دادگاه و در جریان محاکمه جمعی متهمان پرونده اتهامات خود را پذیرفته و همچون جلسات بازجویی به تکرار اتهامات علیه خود و دیگر متهمان پرونده پرداختند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که وکلای تسخیری به جای ارائه اطلاعات حقوقی به موکلان خود به متهمان گفته بودند در صورت پذیرش اتهامات در دادگاه و طلب بخشش و اعلام ندامت و توبه در مجازات آنها تخفیف داده خواهد شد. همچنین از متهمان خواسته بودند که در جلسات دادگاه هیچ حرفی از شکنجه و آنچه که در جلسات بازجویی گذشته نزنند. این عدم آگاهی در ویدیوهایی که از اعترافات اجباری متهمان پرونده منتشر شده هم مشهود است. از جمله ویدیوی بازجویی شروین باقریان، متهم 18 ساله این پرونده که بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است و این نوجوان میپرسد محاربه یعنی چی؟ بازجو پاسخ میدهد یعنی اعدام. بر اساس اصل 38 قانون اساسی ایران و ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار یا اظهاراتی که تحت شکنجه، اجبار یا اکراه اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. منابع رادیو فردا گفتند که پس از تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور، خانواده‌های برخی از متهمان تلاش کردند با گرفتن وکلای انتخابی درخواست اعاده دادرسی را در دیوان ثبت کنند، اما وکلای انتخابی تاکنون اجازه ورود به پرونده را نیافتند.
2: از فرشته قاضی شنیدید. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی میمونیم. کارشناسان سازمان ملل متحد درباره گزارش‌های منتشر شده از تشدید بدرفتاری‌ها با بهائیان پس از جنگ 39 روزه هشدار دادند. این گزارشگران در بیانیه خود به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدنامسازی و انگزنی علیه اعضای اقلیت دینی بهائی ابراز نگرانی کردند. گفتگویی را داشتم با پدیده ثابتی، یکی از سخنگویان جامعه بهایی در لندن، و از او درباره تأثیر جنگ بر شدت گرفتن بازداشت بهاییان پرسیدم. پدیده ثابتی:
8: طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
2: اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
8: ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه بهائی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
2: جامعه بهائی اصولا تفکیکی قائل هست بین دولت و حکومت در ایران یا نه اونها رو در یک پیکره میبینه و احساس میکنه که هر دو در یک راستا این اهداف رو دارن جلو میبرن؟
8: در هر دولت یا حکومتی یک اخشاری هستند که یک خصومتی دارن. در ایران این مسئله شدیده. میدونیم که وزارت اطلاعات بسیار باهایی‌ها رو تحت نظر داره و خب بیشتر این هجوم‌هایی که به خانه باهایی‌ها میشه از این جانب هستش. ولی به هر حال تفکیکی در ایران نیستش، برای اینکه قوه قضاییه ایران رو اگه نگاه بکنیم مستقل نیستش، استقلالی نداره. ما میبینیم که واقعا در حکمهایی که صادر میشه، مثل حکمی که برای آقای افشین حیرتیان که ایشون در حقیقت در خدمت به جامعه و ایشون مدافع حقوق کودکان خیابان و کار هست، ایشون رو به 31 سال زندان محکوم کردن. خب این نشون میده که این حکم دادگاه هستش یا مؤسسات قانونی هست، این نشان دهنده هستش که در ایران در حقیقت استقلال این قوه های قضاییه و دولت و حکومت وجود نداره.
2: و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد، ما شاهد انتشار اسامی هستیم از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غضنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده‌های ما در وقت؟
8: هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستن از بی‌عدالتی ها و نقض حقوق شهروندی و نقض حقوق این اشخاص هست. مثلا آقای آرتین غضنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش میدارن، این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن، یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. برای همین اینها رو به هر حال تعداد باهایانی که دستگیر شدن یا منتظر حکم دادگاه هستن بسیار هست. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتی که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه ای هست از به هر حال ظلمی که ظلم های مختلف و نقض قانون های به طور مختلفی به این اشخاص میشه.
2: پدیده ثابتی بود در لندن که با ما گفتگو میکرد در ارتباط با وضعیت بهائیان. و اما یکی از موضوعاتی که بعد از جنگ بسیار مورد توجه قرار گرفته مسئله ساخت و ساز هاست و هزینه های ساخت و ساز که به شدت رشد کرده، رشد 100%، و اون هم فقط شامل مسائل ساختمانی نمیشه، جهش دستمزد نیروی کار رو هم شاهدش بودیم. شاهین بشیری به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد رفته و سر صحبت رو در این باره با او باز کرده.
9: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی یا مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است، با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم مسئله گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مسئله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً حالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرضاً مغازه داران یا فرضاً خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
0: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 میلیون و نیم تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
9: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمیکنه، طبیعی است که اونها حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه‌هاش رو ما میدونیم این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرئت نمیکنه سرمایه‌گذاری بکنه و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزدها، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
2: از احمد علوی شنیدی درباره مسئله بحران مصالح ساختمان. البته با ورود به فاز گرانی و همچنین دستمزد کارگران.
1: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: همزمان با کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان، سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند به خانه های خودشون خبر داد. بیشتر از گلناز اسفندیاری.
10: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
2: گلناز اسفندیاری گزارش میداد و همچنان در ایستگاه 19 میخوایم نگاهی بکنیم به طالبان که از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه. ورود هیئتی از این گروه به مولداوی یک جنجال سیاسی رو در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان رو مطرح کرده که بنیامین صدر به اون نگاهی داره.
11: گزارش‌ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام‌ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه‌ها و روزهایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می‌کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها می‌گویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما می‌گویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک‌های بشردوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
2: گزارش بنیامین صدر بود از سفر جنجالی و بحث برانگیز طالبان به مولداوی و مسئله‌ای که بار دیگه پای معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های اینچنینی رو به میان می‌کشه.
0: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
1: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: اما با وجود شهرت محفظه های ارز دیجیتال برون خط یا آفلاین موسوم به کیف پول سرد به عنوان امن‌ترین گزینه برای ذخیره ارزهای دیجیتال، گزارش های امنیتی از یک کارزار هک گسترده خبر میدن. در این حمله های سایبری هکرها از یک آسیب پذیر نرم افزاری در محفظه های ارز دیجیتال برون خط موسوم به کولد کارد سوء استفاده کرده و موفق به سرقت بیش از 130 میلیون ارز دیجیتالی دلار بیت کوین شدند. جزئیاتی از هانا کاویانی داریم.
10: اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می‌شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه ها نداشتند. در عوض آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن یکی از قربانیان این حملات سایبری میگوید که حدود 1.6 میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاوصندوق و جعبه امن نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
12: خانم کاویانی گزارش می‌داد و در پایان بپرزیم به یک موضوع خارج از موضوعات سیاسی. البته گزارش قبلی هم سیاسی نبود. یک بلیت لاتاری 1 میلیون یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود پس از یک روز جستجو در میان زباله ها در منطقه در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از آنکه دستگاه فروشگاه بلیت او را قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بی‌خبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. این چه برنده ناشناسی بوده؟ بشنویم از رضا جمالی در موردش.
13: بلیت 1 میلیون یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1 میلیون یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می گیرد. مدیر این شرکت می گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو را

از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

رضا جمالی از یک برنده ناشناس خوشبخت میگفت که بلیت لاتاریش رو غیر قابل پرداخت اعلام کرده بوده دستگاه فروشگاه، بعد میندازتش توی زباله ها در جنوب ایتالیا و بالاخره پیدا میشه و برنده است دیگه. امیدوارم هر کدوم از ما یه روز این بلیتمون برنده بشه، بتونیم روزای بهتری رو زندگی کنیم و نفس بکشیم در هوای بهتری. سپاسگزارم که در این ایستگاه 19 در این چهارشنبه داغ مرداد ماه در کنار ما بودید. شمایی که در ایران هستید و شمایی که در دیگر نقاط ایران، نقاط جهان دارید رادیو فردا رو دنبال می‌کنید. شب و روزتون خوش.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. ایران و عمان بر سر مختصات مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر تعهد مشترک خود به تردد ایمن در تنگه هرمز تأکید کردند. وزیر انرژی ترکیه گفت ظرفیت مسیر نفتی جایگزین هرمز به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد تهران و عمان بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند و در صورت دخالت نکردن طرفهای ثالث بیانیه مشترک دو کشور به زودی نهایی و منتشر خواهد شد. بقایی روز چهارشنبه گفت این توافق تنها به تعیین مسیر عبور کشتی‌ها مربوط می‌شود و به تنهایی تضمین کننده امنیت در این آبراه راهبردی نخواهد بود. به گفته او برقراری امنیت در تنگه هرمز به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در دیداری در واشنگتن بر تعهد دو کشور به حفظ امنیت کشتیرانی و تردد آزاد در تنگه هرمز تاکید کردند. به گفته وزارت خارجه آمریکا دو طرف همچنین درباره نقش پررنگ‌تر کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود گفتگو کردند. به گزارش رویترز، واشنگتن و لندن همچنین بر موضع مشترک خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای یا توسعه آن تأکید کردند. این دیدار در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای همچنان در کانون رایزنی‌های دیپلماتیک قرار دارد. اد میلیبند پیش از این دیدار بازگشایی تنگه هرمز را برای کاهش فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در بریتانیا مهم توصیف کرده بود. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین انتقال نفت به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. آلپرسلان بایراکتار با اشاره به تنش‌های اخیر در این آبراه راهبردی گفت رویدادهای ماه‌های گذشته نشان داده که بازار جهانی انرژی به مسیرهای امن و جایگزین برای صادرات نفت نیاز دارد. به گفته او ترکیه و عراق در حال مذاکره برای احداث خط لوله‌ای از مرزهای سیلوپی و خابر تا بصره هستند تا بخشی از نفت عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی صادر شود. وزیر انرژی ترکیه همچنین گفته است ظرفیت کنونی این مسیر 1.5 میلیون بشکه در روز است و آنکارا پیشنهاد داده با توسعه زیر ساخت‌ها و امتداد خط لوله تا بصره این ظرفیت به 2 تا 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. رسانه‌های ایران

0: از مسدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران توسط بانک صنعت و معدن به دلیل بدهی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه، باز پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت تا پایان سال 1405 به تعویق افتاده است و این شرکت تا پایان اسفند ماه برای تسویه بدهی‌های خود فرصت دارد. پیش از این نیز معاون مالیاتی شرکت ملی نفت از جریمه 287 هزار میلیارد تومانی این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. به گفته او این رقم در بودجه شرکت پیش بینی نشده و امکان پرداخت آن وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و دو فروند هواپیمایی این شرکت را که سال 2024 به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال شده بود لغو کرده است. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را تغییر در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت عنوان کردند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی، از جمله 27 تن از معترضان دیماه، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام علیکم
1: به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفتهی برگشتیم و هستیم در خدمتون. الان شهرام داره
1: میکروفون
0: جلال و مشکلشو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشم.
0: بله.
1: خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و البته یک ماه و نیم جام جهانی به حالت عادی برگشتیم. به وقت غیر جام جهانی برگشتیم.
0: وقت غیر جام جهانی و اینکه تو این مدت ما هی گفتیم که نمیدونم پنجم میایم، چهاردهم میایم،
1: تقویم ما با ما همکاری نمیکنن. آی تاپاز
0: تاریخ کافه فردایی، بعد مخاطبانمون با تاریخ کافه فردایی
1: ساعت کافه
0: بشن.
1: فردایی که اختراع کرده بودیم
0: تاریخ بود.
1: بله. که 38 فروردین و این چیزا حالا عادت میکنیم.
0: امروز هم 45
1: تو بگو من ترجمه میکنم
0: تیر ماه.
1: آره که میشه
0: 14
1: تیر ماه کجا با 14
0: 45
1: تیر دیگه. آره دیگه میشه من پی 15
0: بریم سوء تفاهم برطرف
1: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم. خودمون تبدیل به سوء تفاهم شد. بریم آقا نریم نمیریم.
0: تلفن باید بشنه.
2: به سلام خدمت کافه فردایی عزیز، خیلی خوشحالم که بالاخره برگشتید به برنامه عادیتون. خب چون علاقه به فوتبال نداشتم پوری برام جذاب نبود کافه فردایی به وقت جام جهانی، تو برنامه عادیتون کلی میزه مثل کتاب، موسیقی، تاریخ و مخصوصا بخش اول برنامه رفع سوء تفاهم هست. کلا این اولش متره کنید بقیش خواهی چی. به نظرم کار خوبی کرد که برنامه را تو طول هفته پخشش کرد، یعنی مثلا یعنی دوشنبه و چهارشنبه و جمعه کرد، یکم محتوا بیشتری داره. نظر من اینه تا تو برنامه قبلیتون که مثلا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بود اتفاقات شنبه تا سه‌شنبه رو تو چهارشنبه میگفتید، یه چیزی تو پنجشنبه و جمعه نبود که مثلا برنامه رو بخواست راجعش صحبت بکنه، ولی اینجوری که تو طول هفته پخشش کرد محتوای بیشتری داره که تو برنامه راجعش صحبت کنه. بازم ممنون از آقای مهدی طاباس، جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان و مخصوصا آقا شهرام گل.
0: بله آقا بله. شهرام
1: چرا مخصوصا آقا شهرام گل چرا فرق گذاشت؟
0: چون که آقا شهرام گل
1: بودن
0: چند بار
1: یادشون رفته بودن
0: به خاطر همین.
1: بله
0: آقا شهرام گل هستن. خدمتتون میگم که این دوستمون هم اشاره کردن، ما اینجا دوباره اشاره میکنیم که از این به بعد ما دوشنبه ها و چهارشنبه ها و جمعه در خدمتتون هستیم و دیگه پخشش کردیم تو طول هفته.
1: آره طرح زوج و فرد خورده بهمون به البته جمعه ها رو نمیدونیم زوج یا فرد، به هر حال روز هفتم هفته است ولی یکم سرش بحث بین علما، ولی به هر حال دوشنبه چهارشنبه جمعه ها
0: دستگی داره هفته رو اکی شروع بکنی، یعنی
1: آره میدادی شروع کنی آره. یا شمسی شروع کنی، به هر حال زوج و فرد خورده بهمون. ما الان روزای زوج میایم همینی که هست و خوشحالیم که میتونیم
0: شنبه ها چرا زوجه
1: شنبه
0: من جمعه رو زوج حساب
1: علما علما بینشون بحثه و به همین دلیلم از لهجه من دوستمون دوستان یزدیمون واقعا لهجهشون اصلا قند تو دل آدم میشه، برای همین قطاب دارن دیگه. خیلی ممنون. از دوستان دیگه هم میخوایم که مثل این دوستمون با لهجه های زیباشون برامون
0: پیام بفرستن. خوب برامون بفرستین پیام با لهجه های مختلف. بله

0: بله دوستان، سوء تفاهم هایی پیش اومده در این مدت و ما اینجا سعی میکنیم که یه چند تایش رو حداقل برطرف بکنیم و خداییش سوء تفاهم از این بیشتر که ما دو هفته نبودیم. بعدش بله. یه جوون یوتیوبر ایرانی از مخاطباش دعوت کرد که بیان توی مجتمع ایران مال تهران ببیننش و این شد یکی از بحران‌های مملکت.
1: بله، این رویدادی که مهدی بهش اشاره کرد مربوط میشه به نیما رضایی، ملقب به نیما تکیدو اگه درست بگم، که خب در اثر تجمع و ازدحام طرفدارانش توی این مجتمع ایران مال هم خودش مجروح شد هم نظام در یه واکنش کاملا قابل انتظار صفحه‌های یوتیوب و اینستاگرامش رو بس تا بفهمیم که جمهوری اسلامی از این شکل به اون شکل تغییر شکل نمیده، عوض هم نمیشه، همینی که هست.
0: و یکی هم نیستش که این وسط به اینا بگه که آخه لامصبا، خب بشینید پیش خودتون یه دو تا چهار تا بکنید، حساب و کتابی چیزی داشته باشید، ببینید که خب الان این پدیده که هزار تا نوجوان درگیر خودش کرده این بنده خدا چیه داستانه، شما چی کار کردید واسه این نوجوان و اینا، و بجز بستن و بگیر و ببند چه کارایی میشه کرد واسه این بچه های مملکت؟
1: البته آیه طه باز توقع بیجا مانع کسب است. یعنی میشه از نظامی که الان از سیاست های اتمی به لوسبازی های تنگی روی آورده و با شعار دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سک توش بجوشه، یه منطقه و 90 میلیون مردم خودش رو گروگان گرفته، از یه همچین نظامی میشه همچین توقعی داشت که بره دنبال گرایش ها و علایق نوجوان و جوانای مملکت؟ زهی خیال باطن
0: بابا. واقعا جلال، ما چرا دوچاره همچین سوء تفاهم
1: شدیم؟ فکر کنم ما فکر کردیم به خاطر اون برنامه های جام جهانی، فکر کردیم همه چی مثل جام جهانیه، یه VAR میدن بعد داور میاد میگه من اشتباه کردم، آقا اون توپ پنالتی بود، ولی به هر حال دیگه یه سوء تفاهم
0: بله،
1: پیش میاد.
0: دوستان خداییش توی این مملکت ما یکی از سوء تفاهم هایی که هیچ وقت برطرف نشد و طبق آمار هر روزم داره سرانه سوء تفاهم رو تو کشور بالا میبره این مجلس خبرگان رهبری.
1: آخ مجلس خبرگان دوستان، یعنی تعدادی پیرمرد 70-80 سال به بالا که خیلی هاشون مشاعر درست حسابی هم ندارن. شما اگه از خیلی از اینا بپرسی الان رئیس جمهور مثلا فرانسه کیه، فکر می‌کنه داری در مورد مثلا نونباگت حرف می‌زنی، ولی همینا باید رهبر نظام اسلامی رو انتخاب کنن و تازه روی کارش هم نظارت داشته باشه.
0: البته اون قسمت نظارت بر رهبریش که دهه‌ها سرش گرده بود، در عمل اینا به جای خبرگان رهبری به مخلصان رهبری تغییر شکل دادن. اما اخیراً یه آخوندی اومده بود صدا و سیما و یه بحث جدیدی رو در مورد مجلس خبرگان مطرح کرد.
2: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
1: بله، دقت کردین دوستان، میفرمایند امام زمان مجتبی رو انتخاب کرده، بعد مجلس خبرگان تماس گرفته با امام زمان که امام گفته بنال، خبرگان گفته خب شما نظرتون رو چیه که ما بکنیمش رهبر، بعد امام زمان گفته خب خاک بر سرتون، سوال کردن نداری که معلوم مجتبی.
0: منتها سوالی که پیش میاد اینه که اینا از چه طریقی با امام زمان در ارتباطن؟ تلفنیه، ویدیو کال، حضوریه، نامه میبندن به پای کفتر میفرستن براش؟ خب چرا بقیه همچین کانال ارتباطی ندارن؟
1: بعد اگه ارتباط تلفنی باشه مثلا بر فرض محال و در همون لحظه که امام بگه مجتبی یا نویز بیفته رو تماس و مصطفی شنیده بشه، مصطفی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای خیلی فرق داره. در مورد همین رهبر شهیدشون هم یه روایتی وجود داره دوستان که حضرت امام به رفسنجانی اون موقع گفته که خا، بعد یه حرفاش قطع شده نمیدونم چرا، و اینا بنا رو گذاشتن که داره میگه خامنه‌ای، در حالی که شاید امام داشته میگفته خا که چیزی بعد بگه دیگه.
0: بله، ما که خلاصه نفهمیدیم دوستان، هرچی بیشتر تلاش کردیم بیشتر درگیر سوء تفاهم شدیم. شما لطفاً اگر فهمیدید چه خبره به ما کمک
1: خواهش می‌کنم. دوستان این سوء تفاهم صوتی رو که دیگه حتما همگی به یاد دارید.
3: پس این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم، این گیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
1: بله. خب این دوستمون که کلا یه شوخیه که دست و پا در آورد و ما هم همیشه به هم همیشه دور هم بهش خندیدیم، ولی واقعا میشه اینو گفت که ایشون ورژن بی تکلف تعداد بسیار زیادی از مسئولین مملکت.
0: بله، تو همین روزهای اخیر هم یه ویدیوی دیگه از این استاد اومده بیرون که یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار پرکاربرد مسئولین واسه عوض کردن بحث اصلی با بحث‌های فرعی رو به خوبی نشون میداد.
3: اون را دادیم رفته 13 ساله پسر 13 ساله پسر امام حسن خودش نارنجش که بس به خودش زیرای دشمن وایساد روح پاکی صلوات.
1: واقعا عالیه این تکنیک دیگه. اجازه بدید به سبک فوتبالی ها دوباره یه وی ای آر بدیم و دوباره به صحنه بنگریم. ایشون یه حرفی رو شروع کرد و اینقدر چرت بود که حتی خودش هم وسطاش فهمید داره بعد چرت میگه. اینه که یه مکسی کرد و گفت صلوات و عزارم صلوات رو فرستادن و به اذن خدا همه چی درست شد.
0: بله، حالا مسئولین هم همینجوریه. اگه یه وقتی خدایی نکرده از دست خبرنگاری شهروندی چیزی حرفی در بره، یه سوال همچین جوندار و درست حسابی ازشون بکنن، همینجوری یکم صغرا کبرا میکنن و تهش هم با ذکر یک صلوات محمدی پسند همه چی ماسمالی میشه و میره پی کارش.
1: یه چی دیگه همین دوستان، خواستیم بگیم که این آقای گیرانی تنها نیست، ما یه کرور مسئول هم داریم که هر موقع ازشون سوال سختی بشه یا گردن آمریکا اسرائیل میندازن یا هم که با صلوات و ذکر دعا و ثنا همچی ریز و نرم میدنش بره زیر فرش، کسی شک نکنه یه وقت.

0: امیدوارم که تو این تعطیلات حسابی همچین سر و مور گنده و چاق و چله شده باشید و سرحال و سردماغ و خوش و خرم برگردید به استودیو و برنامه‌تون شروع بکنید. دمتون گرم، سرتون به سلامت باشه و سلام و صد سلام میکنم به همه کافه‌ها. مرسی مرسی.
1: بله. ما هم به شما سلام میکنیم.
2: من سر شدم، جلال مر شده، شهرام گنده شده، منینا سر دماغ.
1: به به به به، چقدر زیبا، آفرین. من اینو تکرار میکنم بعد.
2: خب دوستان، دیروز یعنی سه شنبه روز اربعین بود و میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست با خرج میلیاردها پول این روز رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی واسه خودش تا واسه همه خط و نشون بکشه.
1: بله، مسئله اینه که این راهپیمایی که تو اربعین صورت میگیره توی سالهای اخیر یه قدرت نمایی بوده که مثلا نظام نشون بده به همه که ببینیم ما چقدر کارمون درسته، ببینیم ما چقدر کلفتیم که میتونیم یه بخشی از مردم رو برداریم ببریم توی کشور دیگه، یعنی مثلا عراق، و اونجا برای همه پشت بازو بگیریم.
2: ولی خب خیلی ها فکر میکردن که امسال تو این وضعیت که معلوم نیست چه خبره و همه نیروها یه دستشون رو ماشه است و با دست دیگه شون دارن کلشون رو میخارونن، دیگه نظام کوتاه بیاد و بگه حالا اربعین مربعین و بیخیال.
1: البته خب اینایی که مهدی گفت فقط یه رویا بود، چون حتی وزیر خارجه نظام هم در حالی که الان وسط مذاکرات و محاسبات و مناسبات و مخاطراتن و هر جای دیگه باید باشه جز راهپیمای اربعین، سر از راهپیمای اربعین در آورده بود.
3: امروز آقای دکتر عراقی عازم سفر اربعین هستن، سفری که هر ساله معمولا سفر شخصی تشریف می بردن، همه دوستان مذاکره کننده در ایران هستن.
2: بله، آقای بقایی بودن سخنگوی وزارت خارجه که روز دوشنبه این حرفا رو زده بود.
1: فکر کنم متی خبر اومده بود که وزیر خارجه پاکستان بود که همین دیروز پیروزا زنده بود به عراقچی که عباس آب دستته بده زمین پاشی بیا پیش ما، وضعیت حساس، آمریکا میخواد بزنه، بیا با آسمانی دینا بشینیم ببینیم چه گلی باید به سرتون بریزیم، و استاد پاشو رفته سفر اربعین.
2: واقعا جلال، یعنی اصلا راهی نداشت که عباس اربعین امسالش از راه دور به جا بیاره و به مسئله مهمتر و حیاتی تر بپردازه. البته به هر حال اربعین مسئله ایه که طبق تبلیغات نظام اصلا وارد یک مقوله خیلی همچین عشقی تخیلی هم شده.
4: نواستون خیلی خسته شدیم، خیلی عذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین ما هم بریم
5: انشالله.
4: یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از ایدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یه اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
2: جونم آره، این آقای اصل جدید داور بود، اسمش یادم
1: نیست. آره منم اسمش یادم نیست، خیلی هم مهم نیست واقعا. و تو این دوران
2: ولی آخه بعدیش قیافش یادم اگه میتونستم قیافش از ذهنم پاک کنم اسمش واقعا یادم بود بهتر بود.
1: تو این دوران پس از جنگ هم یه برنامه‌هایی داشت صدا و سیما، ولی دوستان واقعا هنوزم بعد چند سال کسی نفهمید این کربلایی که این استاد با این وضع ریزش آب از لب و لوچه با خانم لواسانی رفت چی شد، بالاخره به کجا انجامید. ولی به هر حال مشخصه که برادرها به مقوله اربعین نگاهشون یه نگاه همچین خیلی پرشور و همچین کافور لازمانه است.
2: خانم لواسانی اسمش یادت بوده بابا؟ قیافش یادم نیست.
1: آخه گفت توی جام گفت منم از اونجا بگه خانم لواسانی کی باشه، من اسم خودم هم یادم نمیمونه.
2: اسم من چی؟
1: شاه اسقر بوده.
2: بلش کن. حالا شایعه دوروبر حواشی این سفر همیشه زیاد بوده، در حدی که استاد رائفی پور فوق تخصص، این هم قیافش یادم هم اسمش
1: هیچ کی یادش نمیره.
2: حالا این استاد رائفی پور فوق تخصص تفتیدن در نظام چند سال پیش اومد یه سری هشدار به خانومای به قول این استاد دوستمون توپ اربعینی داد.
6: خانومای محترمی که تو این سفر حاضر هستن مراد بفرمان، چون تو موقع به خانم ها که میرن شاید بخوان یه حتی یه ضد آفتاب بزنن به صورتشون. خب فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فرهنگ عربی رو بر نمیتونه، فکر میکنن دارید مواد آرایشی استفاده میکنه، فکر میکنن تو ایام سوگواری اربعین، خب این برای فرهنگ ما خوب نیست، برای کشور ما خوب نیست، مراعات بشه.
1: بله، این برادرها با کرم ضد آفتاب هم حالشون دگرگون میشه دیگه. شما خودت ببین وضعیت چقدر توپ و شیطون بلاست اونجا. البته دوستان، حاج آقا پناهیان از بلبلان سابق بیت رهبری سابق یه جورایی در مورد اربعین یه بار حرف میزد که مطمئن بودیم نه خودش میفهمه چی گفته نه ما نشیتون بلاها.
5: این مردم در پی این اربعین چشم انتظار تمدن با عظمتی هستند که شما پس از رضایت از این مردم این تمدن رو صورت نهاییش رو انشاءالله برقرار خواهید کرد. این مردم مقدم ساز اون تمدن عظیم هستند. مجدش و رهبر عزیز انقلاب دادن. این مردم به یه زیارت ساده نیومدن، این مردم آمدن برای پایان یافتن ظلم، برای ریشه‌کن شدن جبهه باطل.
2: بله، وعده‌های عجیب و غریب و تخیلی که رهبر سابقشون با دادن اونا وضعیت مملکت و مردم رو به چیزی که الان هست رسوند. ولی خب با همه این اتفاقاتی که توی این 5-6 ماه افتاده، هنوز در بر همون پاشته میچرخه که وزیر خارجه‌شون هم حتی پا میشه میره اربعین بازی تو این اوضاع.
1: ولی مهدی، من اصلا هنوز ذهنم درگیره. من هنوز نمی‌فهمم
2: درگیر چی. خانم دواسانی، اون آقای
1: کرم ضد آفتاب چجوری میتونه کسی رو تحریک کنه؟ بله، حالا سوالم اینه
2: دیگه. حالا بعضیا با کرم ویتامین آدم تحریک میشن، چه برسه به ضد
1: بابا. آخه کرم ضد آفتاب اگه زیاد بزنی رو پوست که انگار ماس مالی دیروش، تحریک آمیز نیست. اگه کم هم بزنی که اصلا جذب میشه، دیده نمیشه. اینا با چیه این تحریک میشن آخه؟
2: به نظرم بگذریم از این قسمت. شما هم گیر نده جلال، کرم ضد آفتاب زدی الان دارم نگاه میکنم.
1: من چی کارم؟ یکی دیگه، من که نزدم، یکی دیگه کرم زده، یکی دیگه تحریک شده، اونم تو کربلا. من فقط سوال برام پیش اومده.
2: ما والا از همه عزیزانی که برای سوال جلال جوابی دارن میخوایم که با ما تماس بگیرن و در مورد تاثیرات تحریکاتی ضد کرم ضد آفتاب واسمون توضیح بدن. ضد کرم آفتاب هم خوبه،
1: ضد کرم آفتاب
2: اگه ضدشو بزنن یکی از تحریک نمیشه.
1: ضد تحریک بزن بهشون، ضد کرم آفتاب. شب مشتری شب بریم آقا، بریم.

0: خب میخوایم راجع به کتاب و کتابخانی حرف بزنیم، اما یه مدل دیگش. پری سلام، چه مدلی؟
1: از مدل دوالیپایی.
0: بله، خانم دوالیپا رو شاید خیلی‌ها به عنوان یک خواننده بشناسن و با آهنگاش شنیدن، ترانه‌هاش شنیدن، کلیپ‌هاش حتما دیدن، ولی نکته جالب و قابل توجهش اینه که به جای اینکه بره سراغ دنیای مد و لوازم آرایش و اینجور چیزا، برند خودش را بندازه و اینا، آمده یک کتابخانه راه اندازی کرده. چه کتابخانه ای؟
1: مهدی، البته اینم بگم که به عنوان یک خانم اینجا اعتراض بود، البته به دنیای مد و فشن و اینها میپردازه. همیشه ما اولین دیزاینای چیزای وینتیج هم میپوشه، دیزاینای جدیدم
0: اصلا کارش رو قبل از اینکه با خوانندگی شروع بکنه مدل بوده و مدلینگ کرده.
1: حالا به خاطر همینه که طرفداران جهانیش، نه لزوما در ایران، طرفداران بین المللیش بهش میگن ملکه چند وجهی.
0: به
1: به خاطر اینکه از تمام زوایای همه چیز رو در بر میگیره، اون چیزی که بهش علاقه داره، مثلا کتاب، فشن، موسیقی، همه یه کارهایی که در اون زمینه فعالیت میکنه توشون یک انگاری مهارت خاصی هم داره. مثلا الان اشاره کردی به این کتابخونه. دوالیپا متولد 1995
0: در بریتانیا.
1: در بریتانیا. و اسم این که یک کتابخونه آنلاین رو انداخته که توی این کتابخونه طرفداراش میان دور هم جمع میشن با خود دوالیپا، هر ماه یک کتابی رو میخونن. یعنی هر ماه دوالیپا میاد یک کتابی رو معرفی میکنه، طرفداراش هم میرن میخونن و بعد دوالیپا میاد یک ویدیویی درست میکنه، یک پادکستی، هر دو رو داره، هم پادکست هم ویدیو درست میکنه.
0: این اتفاق کجا میفته؟
1: این اتفاق توی وبسایت خود سرویس 95،
0: یعنی
1: بوک کلاب میفته.
0: به صورت آنلاین.
1: به صورت آنلاین میفته. یک وبسایتی به اسم سرویس 95 بوک کلاب که کلی از طرفداراش اونجا عضو هستن و هر ماه میفهمن که دوالیپا میخواد راجع به چه کتابی حرف بزنه و اگر اون نویسنده هایی که اون کتابو ازشون معرفی کرده نویسندگان معاصر زنده باشن، اینم خیلی مهمه که سراغ نویسندگان معاصر هم میره، اونا رو دعوت میکنه تو پادکستشون باهاشون حرف میزنه، یا اگر خواننده ای نظر خاصی راجع به اون کتاب داشته باشه با اونا حرف میزنه. ولی به این کتابخونه آنلاین هم بسنده نکرده و حالا اومده پا رو فراتر گذاشته، یعنی این کتابخونه رو به شکل فیزیکی و عملی اجرا کرده. تو بگو تا من بگم.
0: خب این به صورت عملی اینجوری اتفاق افتاده که یک کتابخانه دائمی به نام منیفستو لایبرری رو، کتابخانه منیفستو رو، توی کتابفروشی تاریخی در شهر پورتوی پرتغال افتتاح کرده که توی این کتابخونه نسخه های فیزیکی کتاب ها هم یک تعدادشون موجود هست و قابل دسترسی برای علاقمندان کتاب.
1: دقیقاً. حالا داستان چیه؟ من اول که خب همینطوری سرسری داشتم به موضوع نگاه میکردم، گفتم چقدر جالب، دوالیپا رفته سراغ کتاب‌های ممنوعه. خب تو هم اول اسم سلمان رشدی رو میبینی، اسم مثلا پرسپولیس مرجان ساتراپی رو میبینی، بعد فکر کردم که چقدر جالب که این کتاب‌های ممنوعه در جهان هم وجود داشته و دارن. ولی یه ذره که عمیق‌تر شدم دیدم این خیلی تفاوت داره با اون کتاب‌های ممنوعه‌ای که ما تو ایران ازشون حرف می‌زنیم. یعنی فکر کنم دوالیپا اگر بفهمه که تو ایران چه جوری کتابا ممنوعه میشن، دیگه خیلی دیگه واقعا از مغزش دود بلند شه. ولی این کتابای ممنوعه که دوالیپا الان مد نظر داره و ازشون صحبت میکنه، کتابایی هن که دیگه مثلا از سیستم درسی حذف شدن و یکی از انتقاداتش به سیستم‌های آموزشی اینه که شما نمیتونی قبل از اینکه مخاطب با اون اثر مواجه بشه اونو پیشاپیش ازش بگیری، باید بذاری.
0: از سیستم درسی هم یعنی اینکه از کتابخانه مدارس خارج شد.
1: بله.
0: یعنی تو یک سری مدارس در یک سری کشورها از کتابخانه ها خارج شدن، دیگه در دسترس دانش آموزان و دانشجویان نیستن، یا اینکه همچنان در برخی کشورها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن.
1: دقیقاً. مثلا داریم دیگه لیست کتابایی که توشون هست، حالا اسمشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتابا مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+، یا موضوعات نژادی رو در بر می‌گرفته، یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها ما میریم مثلا یه جا نوشته رو یه قفس رمانه، یه قفس مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگ
0: دارم به قابلیت‌های ذهن‌خوانی دست پیدا می‌کنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین تر لیست کتابا رو که میبینی از معروف تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن خوانی کنم. الان میخوای بگی جورج اورول 1984. خب
1: 451 درجه فارنهایت اثر ری برد. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله.
1: اگر
0: بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: محاکمه رو بگم بهت داستانش. این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ولز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
0: سریالش دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلم نامه رو نوشتن.
1: آره، بخاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت یک ندیمه.
1: سرگذشت یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبیه. من اینجا نوشتم چند تاشونو بهتون بگم. کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یک جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر می‌کنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب‌ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت آن کتاب‌ها هم به این کتابخانه راه پیدا می‌کردند.
1: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید بریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم هوش
0: بله، بله بله بله با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه‌های برخی ترانه‌های